0: Ricky, my bra, ons is eintlik maar dieselfde.
1: Always.
2: Wêreldwyd op Bok Radio.co.za.

Johannesburg gewereld sta, is Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als jy by die robot stop, hou weer lande worde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinnen, staan die kinders gaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Kanada stel wetgewing bekend om toegang tot sosiale media vir kinders onder 16 te beperk en Kaapstad sluit by 7 ander stede aan in wêreldmaratonreeks.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Kanadese regering het die wet op veilige sosiale media ingestel om sosiale media platforms en kunsmatige intelligensiedienste aanspreeklik te hou en toegang vir kinders onder 16 te beperk. Ouers en aktiviste vra die versterking van kinders se online veiligheid en ander lande oorweeg soortgelyke wetgewing. Die minister van kultuur, Mark Mille, sê hoewel bestaande wette kan reageer nadat skade aangerig is, is daar tans baie min om die skade te voorkom. Kaapstad is ingesluit in die wêreldmaratonreeks, die eerste wedloop in Afrika, wat erkenning kry en die 8ste wêreldwyd. Vanjaar se geleentheid op 24 Mei was die laaste beoordelingsfase. Die moederstad sluit aan by Tokio in Japan, Boston, Chicago en New York in Amerika, die Britse hoofstad Londen, Sydney in Australië en die Duitse hoofstad Berlijn. Die reekse uitvoerende hoof Dora Stone sê Kaapstad se unieke kultuur, verwelkomende inwoners en wonderlike natuurskoon bied 'n heel nuwe ervaring. En die George Munisipaliteit sê data-insameling vir die samenstelling en instandhouding van die algemene waardasierol en aanvullende waardasierolle vir eiendomme vorder goed. Die data-insamelingsproses het middel april begin. Die munisipaliteit se woordvoerder Chantal Edwards Close sê die proses sluit in die insameling van data en foto's van die straataansig van sowat 50,000 eiendomme. Sy sê dis belangrik om die waarde van eiendomme vir munisipale belasting te bepaal. En ten slotte net weer die hoofnuus. Kanada stel wetgewing bekend om toegang tot sosiale media vir kinders onder 16 te beperk. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
0: Be okay weather.
3: Jy het dit gemaak, wel dan, tap jouself op die skouer, jy, wel, anders as Bafana Bafana, het jy dit gemaak. Bafana Bafana, unfortunately, did not make it, but, ons is nog steeds trots op hulle, en ek dink dit het baie goed gevaar, as jy in acht neem, 85,000 skreeuwende, tequila drinkende Mexikane,
1: boende
3: Mexikane, wat op jou skree en tekeer gaan, en jou boe vir alles wat jy doen.
1: En twee rooi kaarte.
3: En twee rooi kaarte, 9 ouens teen 11, eventually 9 teen 10, maar nog steeds goed gevaar, 2-0, ek dink die eerste doel was a giveaway.
1: Yes, het wat, hard
3: sê. Yes, like ek het gedag, ek het een paar kragwoorde laat gaan.
1: Ek het kragwoorde laat gaan wat nie pas by iemand wat nie 'n clue het wat hulle eintlik gedoen het nie. ek het op my mense geskel asof ek 'n kenner is. Ja, nie wel weet ek niks.
3: Jy weet nie wat die ouens se name is. Jy
1: kan dit nie met jou linkervoet keer. Ja. Jy met jou regtervoet.
3: Ja, dit was sad. Maar weet jy wat, ek het nog steeds baie hoop vir ons om uit die groepfase uit te kom, want ek dink dit was by verre ons moeilikste wedstrijd.
1: Ek dink so, en ek dink dat ons net 2 doele afgestaan het, ten spuite van dit alles. We got lucky that got away with that.
3: Ja, ek dink dit kom makkelijk 5 of 6.
1: Ja, dit
3: maar,
1: is van
3: die well done, ouwens. Dan sê, tap yourself on the shoulder.
1: Steeds
3: begeesterd. Steeds begeesterd en nog steeds my trui gaan opdra.
1: Ja,
3: volgende game.
1: Dat sê.
3: Deels bewolk vanoggend en koud met reënbuie en 'n ligte westelike wind. Dit word bewolk en koud met reënbuie teen vanmiddag. Daai koue weer wat hulle van praat, bring vir jou temperature saam met dit, die windspoed 10 km per uur, as dit vir jou saak maak, gister was dit baie meer as 10 km per uur, gisteraand hier by 40, 50 rond, maar vir vanoggend slegs 10 km per uur, daai windjie, en hy bring saam met hom koeler temperature in die stad vanoggend 16, die Parel is op 15, Brackenfell is op 15, Woester is op 14, dis 13 grade in Ceres. Die koudste plek in die land behoort, die titel weer eens aan Sutherland, dis 1 vanmorgen. En dan denk jy wel, vanmorgen gaan beter wees, ja, 9.
1: Ons hou dit so binnen die 2 handkies.
3: Malmesbury is op 16, Langebaan die selfde, Redelinghuis Klein William en Vredendal is ook die selfde op 16 grade. 15 vir Hermanus, en dan in die Suid-Kaap is dit Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, wat temperature hal van 17 grade. Dis dit. Dan kom ons loer vir jou, as jy op ander plekke is, Port Elizabeth, jy is op 16 vanmorgen, dan Pretoria en Gauteng, 23, maar jy gaan eens bykie koud kry op 9, en dan Johannesburg is ook 9 vanoggend, gaan opgaan na 21 grade. Bloemfontein 7, wanneer jy wakker word, op na maximum van 20, Durban is 13, en dan gaan dit op na 28, hulle lag in die gezicht van die winter.
1: Onthou, hulle het een groot, is hulle beurt die naweek met die Comrades, so ons met die oogje hou op daai weer na sondagse kant toe daan Durban.
3: Ek dink hulle gaan
1: hulle gaan okay wees.
3: Hulle gaan okay wees. Kimberley, jy is op 21, Uppington 20 en dus Londen is op 20 grade. Jou naweek lyk so, jy kan môre wat saterdag is, 15 grade verwag, sondag 15 grade verwag en maandag 15 grade verwag in die oggend so 7. So daar het jy dit. Dit gaan 'n koue winter naweek wees. Daai koue winter naweek, die gaan vir jou reën bring sondag en dit gaan vir jou sonskyn weer bring saterdag, maar baie koue temperature van 15 grade. Son is op vir oggend 7:48. 12 minute voorag.
1: Waar dit nie so koud is nie, waar die mense baie gemaklik in die warmte en die son sit.
3: Gisteraand het hulle gepraat daar in Dubai. Hulle het my gefoon, video call, uit Dubai, uit reg vir die sokker.
1: Toe vir hulle vir jou of jy koud kry.
3: Hulle temperatuur gister, aanvoelbaar, was 50. Dit was 47 grade gister in Dubai.
1: Dit gaan jy voel, Abu Dhabi dan is so baie, nie 35, dit is een enkie weg van 50 af, maar dit is op van 29 af en heel naweek so, en soos jy sê, Dubai, 43 hierdie sondag.
3: Heerlijk.
1: Nee, ek wijs te
3: vir my
1: so
3: vier, wat ek bezig, ek het een hengse kachel gemaakt, gisteraan, vol uitgepak, aan die brand gesteek, ek het met de kort my in brand geloop, en, want ek moes my Bafana.
1: Ook toch geen moest jou gans afwijs.
3: Ja, dit ook, maar Bafana.
1: Eempie aan hier, ja.
3: So, dit was lekker en groot vuur gemaakt. Toe sê vir my, as jy die kachelse deur oopmaak, en jy stap uit by hulle in die, in die straat, is omtrent dieselfde.
1: Oh, matchy.
3: Ja, so baie warm toestande daar in Dubai by ons vriende daar. Ons is besig, baie ernstig met BOK Radio daar in Dubai. Ons wacht net vir die oorlog om klaar te maak. Dat is blijkbaar herniede ernst met die oorlog. Die ouwens skiet mekaar blijkbaar nou verwoed daar. En daar is verwoede nieuwe aanvalle daar in Dubai, so...
1: Ons, denk ons menige mense wat wacht vir die oorlog om klaar te maak vir verskeie redes.
3: Ja, kom ons hoop nou maar.
1: Ja.
3: Iemand, jy wist dat het hulle geld gemaakt vir die oorlog en dat het nou tot die einde gaan kom, want rechtig waar, so kan het nie aangaan.
1: Ek hoop ook so of die samenhorigheid van die sokker wereldbeker bring vir mense nie tot inzicht, dat al belangrike dinge is as dit wat waar hulle op die stadion beklaai.
3: Ja, en jy moet weet, dat is... Die mense van die Iranse span, as van hulle wat in die land kon inkom, wat in Amerika nie kon inkom nie, en allerhande goed. So dit is nie net Suid-Afrika wat nie kon inkom nie. Dit is, daar is een klomp ander lande wat Somalië, die Somaliërs is ook toegang geweier en allerhande goed. So, yeah, it's not so easy. So, sal ons Abba?
1: Ek dink daar's geen ander manier wat ons die dag kan begin nie.
3: Gaan ons Chiquitita
1: of... Nee, nee, ons het 'n bietjie ritme nodig.
3: I do.
1: Honey. Ja? Of SOS kan werk.
3: Honey. Ek dink ons gaan met honey. Ek het so'n ding vir stikkie hening dus daar, ek het hier kom.
1: Kijk, ons het natuurlijk een groot verskynning nou daarvan, Abba, om te kies, so, ons gaan nooit uit muziek uit eigenlijk.

0: En er det hej, for I er, det er rimst.
1: Steeds en van die heel mooiste Afrikaanse liedjes ooit neergepen. Dis yes, Adam Tas, Sirien. Gaan ons vat in die eerste verkeer in.
2: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
3: Be okay, traffic.
1: Eerst een van die oogend, gematigde dag op die paai.
4: Ok, jy moet al klaar jute.
1: Gematigd tot stil.
4: Hy het al klaar gegaan die wet gebreek, jy kan nie dit doen nie hoor. Ok, dis nou so amper nie.
1: Weet jy, jy kan. Mm-hmm. Jy mag dit doen.
4: Wanneer?
1: Jy mag dit nie doen as daar 'n teken is wat sê jy mag dit nie doen. Maar as daar nie 'n teken is wat sê jy mag dit nie doen nie, dan mag jy dit doen. Maar, jy mag 'n e-draai maak.
4: Die feit dat hy dit gedoen het op 'n rooi lig.
1: Ja, dis 'n probleem.
4: Dis 'n probleem. Maar hy het uitweggekom om heen, hy is veilig. Oeh, daar gaan hy ou met blou ligte. Ek denk hy is achter hom aan. 19 minuten na 5. Goeiemorgen, dit is vrijdag. Dit is die 12de juni. Kom eens kyk hoe lyk het op die paaie. So 4 uur vanoggend was daar motorvoertuig ongeluk op Nelson Mandela Boulevard ingaande. Chap en Speak is gesluit, is as gevolg van hierdie ongelooflike hoë winde wat ons al gehad het. En dan die R44 Clarence Drive. Hulle sê, moet maar net versigtig wees, daar is 'n bietjie klippe wat daar so afrol van die berg af. 26 minute vir jou stad toe hier van Cape Gate af, 46 van die Parel af, so moet jy het wees af min of meer dieselfde. Tableview gaan lekker vinnig wees onder 'n half uur. Mamesbury na die stad en ook na Stellenbosch 49 minute, Visoek na die stad 34 en Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 20 minute en as jy jou lugverkoeling aansit, gaan dit so 2 minute langer vat.
1: Alsai, baie dankie Marisa. Dit is dit wat die verkeersnuus aanbetref vandag. Ons het vir jou nog verkeer. Die volgende verkeersverslag hier, die sal jou kant toe kom so in die volgende half uur of wat. Voordat ons daarby kom, 'n luisteraar het iets opgemerk wat ek ook opgemerk.
5: Môre julle twee. Ja, nee, ag sy my arme befana. Maar wat ek lekker verstaan nie is wat doen daai silwer baadjies wat hulle aangehad het met die opening? Of die opening hier net voor die game, die silver baadjies, waar kom die silver baadjies vandaan?
1: I mean, net weer sê, die is designer Adidas, by the way.
4: Designer silver,
1: en jy sal verbaas wees, as jy die goed in die winkel gaan probeer koop, wat het kos.
4: Ek denk ek is veilig van die versoeking. Ek wonder net, dis die baadjies, like die broeke ook so, want dan is hulle reg vir enige disco.
1: Ja.

0: enige tyd.
1: Ja, ja, ja. Maar, Marisa, sportklere, wat 'n absolute joke. Weet jy wat kos die goed?
0: Dit is belaglik.
1: Dit is vir die... Ja, bevana trui, R1,500.
0: En dis nie eens daai nice ene nie. Wat daai is nice, bitter nice. Daai groen met die streep en dan met die kragie. Dis R2,500.
1: Ja.
0: Nou, wat 'n ondersteuner...
1: Dis 'n supporter trui.
0: Ja, wat 'n gemiddelde ondersteuner gaan dit kan bekostig. Nee, rugby trui is nie so duur en die nie duurder nie.
1: Ja, die rugby trui is bietjie goedkoper daar, maar...
0: Dink jy?
1: Ja, maar nog steeds, ek weet die goeders is baie, baie duur, as jy, maar enige sport gaan, enige sporttoerusting, is jy een drafhemp.
0: Ja.
1: Ek het een drafhemp aan, wat ek met gym.
0: Ja.
1: Die sê, hier die ene keer.
0: So, jy het nou weer die oranje daar gaan hol.
1: Ja.
0: Dankie.
1: Maar,
0: ook eyes.
1: Want ek is ons,
0: jy is ons in Nederlandse ondersteuning in jou weespan, en dis nou jou volgende game is seker hulle.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar as jy nou as jy 'n ordentlike draf hemp R1,000.
0: Ja.
1: Dis waar jy begin kyk. R1,000 vir 'n ordentlike. Dis 'n T-shirt julle.
0: En jy gaan sweer daarin by uitstek.
1: Jy gaan by uitstek sweer daarin R1,000.
0: En dan die ding is ook daai materiaal ruik ook so maklik na sweet, dit verstaan ek.
1: Ja.
0: Hy klou aan daai sweet vas want hy trek hom ons nou uit jou lyf uit.
1: Mm.
0: So ek het ons skaars begin oefen dan wil ek al van klere verander.
1: Ja. Oké, okay, so en daar is my graag vir die oggend, die dierprys van goed.
0: Die prys is wat jy bereid is om te betaal daarvoor.
1: Ek het nou die triek achtergekom met my motorvoertuig, want met die petrolprys, jy weet pas nou, die petrolprys is absoluut ridiculous. So, ek het die antwoord. Die antwoord is heel eenvoudig. Jy moet hom nie ry tot hy leeg is nie. As jy een dag gerei het, gaan maak hom vol. Baie goedkoper.
0: So jy besef, dit kost R150 om jou kar vol te maak.
1: Ja, R150. Hallo, my kar is vol. R150.
0: Ach, dit het sommer tot die eerste klik, dankie.
1: 23 minuut en half 5 vir die morgen. Jy is by breakfast, die BOK breakfast. Ons het baie groot nuus met jou te deel. Ek het gister vir jou gesê, as jy in die mark is vir die televisie, wag voor jy hom koop, want ons het vir jou nuus.

Dis steeds genot te sier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragte

0: wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: BOK Sport. BOK Sport.
2: Goeiemôre Wimpie, Marisa en dan al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met die openingswedstryd van die FIFA Wêreldbeker toernooi. Ongelukkig het Suid-Afrika hulle eerste wedstryd van die toernooi 2-0 verloor. 'N Doel in elke helfte vir Mexico en dit was aangeteken deur Quinones en Jimenez. En ongelukkig ook 3 rooi kaarte. Die meeste rooi kaarte in die openingswedstryd van 'n Wêreldbeker toernooi, 1 is aan Mexico uitgedeel en 2 aan Suid-Afrika wat die wedstryd met 9 spelers voltooi het. Suid-Afrika se volgende wedstryd is op die 18de Junie teen die Tsjechiese Republiek en na gister se nederlaag is ons dan 4de uit 4 spanne in groep A, maar die tweede wedstryd is tans aan die gang, Suid-Korea teen Tsjechiese Republiek, so ek sal vir jou 'n bietjie meer daarvan kan vertel wanneer ons 6:30 gesels. Oor na rugby en Springbok rugby is op 'n gesonde plek, daar is 'n lang beseringslys, maar as die Erasmus het bevestig dat 'n groot gedeelte van hierdie beseringslys oor die volgende paar maande hulle terugkeer sal maak. Suid-Afrika se eerste verpligting vir 2026 is teen die Barbarians. Die wedstryd dra nie toetsstatus nie, maar dit is op die 20ste Junie in Kebega en dan beweeg ons na die Nasies Kampioenskap. 2 spelers wat definitief die jaar sal mis is RG Snyman en Kwagga Smit, maar daar is al reeds goeie nuus rondom Malcolm Marks. Hy het 'n besering opgetel, maar hy is slaggereed om klaar in die groep in te beweeg en dan in aanmerking te kom vir waar Rassie Erasmus om sou wil gebruik, so dit is baie goeie nuus. Ons praat ook oor 2 ander Suid-Afrikaanse spanne wat in aksie was gister. Die wêreldspan veerpeltjie kampioenskap is in Duitsland en Suid-Afrika se eerste wedstryd was teen Swede. Hulle is 10de gekeer en in groep F saam met Suid-Afrika en ongelukkig het Suid-Afrika die wedstryd 4-2 verloor. Ons hokkiemans is in Kaapstad. Hulle speel in die Nasies Hokkiekampioenskap. Ons is ingedeel in groep B en ons eerste ronde wedstryd het ons teen Frankryk verloor. Die telling was 4-2. Suid-Afrika speel môre middag 5:00 teen VSA as jy daar ook 'n draai wil gaan maak. Dis wat ek het vir jou vir sport nommer 1. Ons gesels weer om 6:30 en dan kyk ons wat gebeur in die tweede wedstryd van die FIFA Wêreldbeker toernooi en ons maak ook 'n draai by die PGA Tour en ook in die wêreld van fietsry. Dit alles saam met jou om 6:30.

0: Maatskappye verkoop net produkte. Maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste. Beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic. Kos hier gou vir jou wat aangaan verkeerd gewys hier op die paai. Dit is bietjie besiger, nog nie so besig soos ek het al gesien net hierdie tyd van die oggend nie. So ek dink daar's 'n klomp mense as jy nou regtig gaan vat, dink jy gaan mooi maar is. As jy nou vandag afgevat het en jy het maandag afgevat, dan het jy basically donderdag gery na jou bestemming toe. Jy is daar Vrydag, Saterdag, Sondag, Maandag, Dinsdag weer terug. Woensdag weer terug.
4: Dis
3: amper 'n week se breek wat jy gevat het hier, net 2 dae toe.
4: Ja.
3: So ek wonder hoeveel mense het dit actually gedoen. Miskien baie mense vir ons laat weet. Het jy daai slim move uitgewerk in jou kop en het jy 2 dae gevat in 'n week gekry?
4: Of vat jy maandag en dan kry jy nog steeds ekstra langetjie.
3: Soos jy gaan doen.
4: Soos wat ek gaan doen. Ek gaan 'n bietjie weg.
3: Want Marisa word die sorry nou daaroor praat nie. Ek het 'n hele speech wat ek vir jou gaan
4: gee. Orde. Okay, kom ons maak dit klaar vir jy vir my en trane kry. Kom ons kyk gegaan na die amptelike verslag. Motorvoertuig ongeluk by Jakes Gerwel en dis daar oor die N2, 'n vragmotor en 'n voertuig het daarso in mekaar vasgery. Die R44 Clarence Drive waarskei hulle vir klippe wat van die berg af rol en chapin speakers gesny. Jy kan so dink met hierdie sterk wind wat ons gehad het die laaste 24 uur. Dis nou 33 minute vir jou van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 59, van Somerset West af net so 'n fraksie oor 'n uur, 1:15 minute, van Tableview af 25, Mamas by die stad toe en ook Stellenbosch toe 54, van Vishoek af stad toe 37 en Abu Dhabi, ons kan julle voorspel, 1:21. En dan is ons besig om klaar te maak met ons hele eksamenaanslag hierdie week met ons motiveringsboodskap. En natuurlik, enige eksamen moet 'n uitslag hê. En party van die grootste lesse in die lewe kom wanneer jy nie slaag nie, bafana, maar wanneer jy ookie kry wat jy wil hê nie. Want kom ons wees nou eerlik, ons almal hou van 'n goeie uitslag. Ons almal hou daarvan om te weet wat jy gaan kry. Ons hou van ja, ons hou van bevordering, ons hou van komplimente. En ons hou dan ding van as dinge uitwerk soos wat ons het beplan het. Heel mooi perfek. En ons bid nie vir karakter bou nie. Ons vra nooit vir 'n geleentheid wat kan karakter bou nie. Ons bid vir sukses. Ons vra kan dit asseblief uitwerk soos ek dit wil hê. Maar die lewe het soms ander idees met jou, né? Jy kry dalk nie die werk nie, jy kry dalk nie die huis nie, jy kry nie die antwoord waarop jy gehoop het nie. Die vletjie blaas nie in jou guns nie. Of soos baie van ons het al ervaar het, jy dink jy het die perfekte plan en dan sê die lewe vir jou, dis oulik, maar hier is 'n paar ander idees vir jou. En op daardie oomblik voel dit vir jou of die uitslag swak is. En dan gebeur iets snaaks. Jy kyk jare later terug na wat gebeur het en dan sê jy, weet wat, ek is eintlik bly ek het nie daai werk gekry nie. En die feit dat daai verhouding nie uitgewerk het nie, het my geleentheid gegee om ander mense te ontmoet. En daai plan wat misluk het, het op die einde vir jou 'n beter pad gelei. So as jy vandag nie die uitslag kry waarop jy gehoop het nie, moenie te vinnig besluit dat dit heeltemal 'n mislukking was. Jy moenie heeltemal die baba net met die badwater uitgooi nie. Want baie van die lewe se grootste seëninge het begin as iets waaroor ons aanvanklik so klein bietjie gekla het, wat nie gemaklik gesit het met jou nie. En as die lewe vandag vir jou 'n nee gegee het, dan kan dit steeds die begin wees van 'n baie interessante storie. Dit hang net af van jou houding. So, moenie nou dadelik besluit ons gaan vir Bafana nou afskryf.
3: Nee, ons het nog 2 games hoor.
4: Nog 2 games hoor. Nog twee games oor en dit is in die lewe ook so. Moenie na die eerste ronde net besluit, hierdie storie gaan nie werk nie. Is nog 'n paar rondes, nog 'n paar hoofstukke. Boek is nog nie klaar nie.
3: Fantasties. Dis 'n mooi storie.
4: Dis 'n mooi storie, jy sluit hem af met 'n mooi storie.
3: Dit was 'n mooi enetjie vir jou vir hierdie week.
4: Sien jy, ons mou nie altyd nie.
3: Nee.
4: Net instaan.
3: Ok, so, ons gaan vir jou vertel van jou 50ste verjaarsdag wat Sondag is. Dink so daaraan. Dit is soos daai software update wat jy nie wou gedoen het nie, want jy weet as jy dit doen, dan weet jy nie wat gaan met jou computer gebeur en gaan al jou apps nog werk.
4: Ja, ja. As jou iPhone sê vir jou vanaand kom maar updates, dan denk jy, oh, morgen wat, is my wekker werk nie.
3: Ja. So dit is daar iets that unwanted software update type scenario, wat jy weet jy moet dit doen, maar jy weet nie wat gaan op werk daar nie. So stik eraan, dan gaan jy alles vertel.
4: Oh, orde.
3: I'm going to tell you what's going to happen to you, and what's going to happen to your body, and what's going to happen to your life.
4: And my brain?
3: In your brain.
4: Okay.
3: So stick around, but as always, I'll be there for you.
4: Yes, my love. That's my new thing. Get it.
3: Here's the theme for Friends.

0: The Rembrandts, as jy gewonder het in I'll Be There For You, dit vat vir jou so 'n bietjie terug in tyd na Friends toe, as jy Friends gekyk het, ek het dit gekyk 74 keer teer my wil.
1: Ek het dit 75 keer gekyk op my eie besluit en aandrang. Is dit nou?
0: Hierdie naweek is daar twee dinge wat gebeur wat baie belangrik is. Nommer 1, dit is die Comrades Marathon, so sterkte aan allemaal as jy die Comrades gaan hardloop. Hou hierdie liedjie in jou kop en sien jouself oor die wenstreep gaan. Al is dit in 8 ure.
1: 8 ure is 'n fantastiese tyd. Jy moet net onder 12 uur inkom om my 85,77 kilometer klaar te maak met die uprun wat hierdie jaar by Durban by die City Hall wegspring al die pad Pietermaritzburg toe. Die totale prysgeld is 8,2 miljoen rand, maar jy gaan niks daarvan kry nie.
0: Nee,
1: want jy wil net klaar maak.
0: Jy kan inteendeel bydra by daai prysgeld.
1: Yes. Die lese vir vanjaar is Scafella Moya, wat beteken do not give up. Pas so mooi by ons tema van vanoggend ook. So almal wat
0: en joune
1: en myne
0: van 50 word.
1: Ek gaan nou net my bat raise en sê, okay, ek is nog hier, die innings is nog nie klaar nie.
0: Hierdie is wat met jou gebeur, Marisa. Wanneer jy 50 word, jy het nou gesê, jy staan op, en jy staan nie op, jy launch.
1: Launch?
0: Jy launch jouself op. Jy kan nie meer opstaan op 50. Jy gaan sê, as jy Sondag wakker word, you are not just getting up anymore, you are launching yourself up.
1: Wat moet ek soos 'n safety check begin doen en kyk of al die sisteme nog werk? Soos met 'n vliegtuig.
0: Jy gaan nuwe spiere ontdek.
1: Oh,
0: wat jy nie van geweet het nie. En hulle gaan hulle allemaal gelyktydig aan jou voorstel. Hulle gaan vir jou sê, hey, het jy geweet van hierdie spier? Hallo!
1: Hallo!
0: Is een van die spiere wat jy op 50 vir die eerste keer ontdek en jy gaan vir jouself sê, waar was jy my hele lewe lank? En jy gaan sê die hele tyd hier tussen jou rib.
1: En hoekom klaar jy nou?
0: Hoekom klaar jy nou?
1: Ja.
0: Onthou wat jy aan my gedoen het, toe jy 40 was, toe jy 30 was. Hier sê ek, hallo, my naam is tussen rib spier. Dan, Marisa, jy gaan interessante gesprekke met jou vriende beginne voer oor airfryers en jy gaan dink, jy sê, dis 'n cool gesprek.
1: En oor ashwagandha en hoe laat in die aand jy jou ashwagandha moet drink.
0: Ja, daar is sekere geluide wat jy gaan beginne maak wanneer jy opstaan en dan is daar sekere geluide wat jy gaan maak wanneer jy in die bed klim om te gaan slaap weer.
1: Onwillekeurig.
0: En daai onwillekeurige geluide gaan nie dieselfde wees.
1: Oh ja.
0: Dit gaan verskillend wees. Jy gaan opstaan met dan ga jy leem met
1: dit is die ding wat opblaas en afblaas.
0: Yes, al die dinge, it's gonna happen to you. Jy gaan stories begin wanneer jy Sondag aand met jou pelle praat van en sê, hey, back in the day.
1: Onthou julle
0: dit? Ek onthou, in ons daar.
1: In die 1900s.
0: Jy gaan in die oggende wanneer ek die weerverslag doen, gaan jy die weerverslag kan doen deur net vir my te sê, hoe voel jy het nie?
1: My enkels, my netbal enkels.
0: Jy gaan sê, hoor jy so, dit gaan vandag koud wees. Ek kan dit voel aan my knieën en my enkels en my joints. Jy gaan 'n loyalty card hê by Dischem.
1: Ek het klaar. Wanneer kan ek begin afslag kry by Stoudels? Dis al wat ek wil weet.
0: Jy gaan nie meer soos verlede naweek deur nag kan kuier nie. Jy gaan in die middel van die nuusbulletin aan die slaap raak. En jy gaan nie verstaan hoekom nie.
1: Daai is 'n probleem vir my.
0: Dit is alles deel daarvan om 50 te word. Maar die vriendies is die beste deel van jou lewe. Because you just don't give a flying hoot about nothing. Niemand gaan nou meer vir jou stories vertel nie. Jy is set in your ways, jy is klaar, jy is reg vir die lewe. Niks wat iemand vir jou kan sê, gaan jou mind verander. Niks. Want jy het 50 jaar se ondervinding. So al hierdie laities van 30 en 20 wat jy reels van kyk en hoorie, gaan speel op die highway. Julle weet dadels.
1: Hulle deel nog met puberteit.
0: Julle deel nog met puberteit. So, dis van die goeders wat ek hier 'n lysie van gemaak het vir jou. referring to anyone under 30 as that nice young person. Daai oulike seun.
1: Ek het gister na iemand verwys wat 24 is as daai meisiekind. So ek dink ons is daar.
0: Hierdie is van die goed wat jy sonderdag aand gaan doen sonder dat jy weet jy gaan dit doen. Jy gaan randomly gaan jy die thermostats in die huis adjust. Die shower gaan dalk 'n klein bietjie warm wees vir jou en jy gaan dink, hoorie, ons kan geld spaar deur die shower bietjie die thermostat nie, vir die geyser bietjie af te stel. Jy gaan daai tannie raak. Jy gaan daai persoon word wat deur die huis stap en sê, kan julle nie net die ligte afsit nie?
1: Hoeveel mense woon in hierdie huis?
0: Jy gaan die persoon wees wat vir Hannes gaan bel en vir hom gaan sê, het jy gesien Makro het 'n special op daai stofsuier wat ons nog altyd wou gehad het? Jy gaan daai persoon, jy gaan vir hom sê, dink jy dis tyd vir 'n Kirby?
1: Orde, ek het al begin dink 'n lazy boy lyk vir my na 'n baie lekker idee.
0: Jy gaan die persoon wees, Marisa, en jy gaan dit sien. Jy gaan deur die huis vir Hannes uitskel en sê, "Waar is my bril?" En hy gaan vir jou sê, "Dis op jou kop."
1: Telke male.
0: En jy gaan 9:00 in die aand sê, "Hoorie, so dit is nou al 'n bietjie laat. Moet ons nie bed toe gaan nie."
1: En Wiena, alles wat jy nou gesê het, is ek het ek geen probleem mee nie. En ek dink dit is die bevestiging daarvan, is dat ek gaan nie beklei daarteen nie. Ek gaan dit alles eenvoudig omarm. Ek is net nie lus vir die skete nie.
0: As jy enige one-liners vir Marisa het, stuur hulle nou in en ek gaan hulle na 6 vir jou speel.
1: Dankie.
0: Marisa, hierdie is my wens vir jou. Hang tight, Tanya.
1: Yes,

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Okay, headlines.
2: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Mashatile sê Suid-Afrika het vordering gemaak in die stryd teen tuberkulose en Bafana Bafana verloor teen Mexico.
1: BOK News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Adjunkt-president Paul Mashatile sê Suid-Afrika het vordering gemaak in die stryd teen tuberkulose deur stelsels te versterk en tegnologie toe te pas. Hy het gister die slotopmerkings gelewer by die 9de Suid-Afrikaanse TB-konferensie in Boksburg, Gauteng, in sy hoedanigheid as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad. Mashatile sê die land het sedert 2015 'n 61% vermindering in TB behaal. Dit het die Wêreldgesondheidsorganisasie se 2025 mylpaal oortref.
3: Cases have declined from over 500,000 in 2015 to around 249,000 in 2024.
2: Die grensbestuursowerheid sê 9 Bangladeshiese burgers is by O.R. Tambo internasionale lughawe in Gauteng onderskep nadat hulle probeer het om Suid-Afrika met die gebruik van vervalste reisdokumente binne te kom. Die groep is gister tydens immigrasieverwerking met vals Suid-Afrikaanse visums en Indiese paspoorte gevind en is sedertdien teruggestuur na Bangladesh. Memi Mogotsi van die owerheid sê ondersoeke is aan die gang om die bron van die vals visums en paspoorte op te spoor.
4: Commissioner Marcia Pato has said that the interception demonstrates the increasing sophistication of transnational document fraud syndicates and it underscores the importance of maintaining robust border security measures.
2: In Bafana Bafana het 'n 2-0 nederlaag gelei teen medegasheer Mexico in die openingswedstryd van die Wêreldbeker toernooi in Mexico stad. Julian Guinegres en Raul Jimenez was in die kol vir L3 in 'n wedstryd wat 3 rooi kaarte opgelewer het. Die Brasiliaanse skeidsregter Wilton Sampaio het Suid-Afrika se Sepelo Setole afgestuur omdat hy 'n doelkans verwerp het en Themba Zwane omdat hy 'n speler in die gesig geslaan het. Mexico se Cesar Montes is vir 'n laat oortreding afgestuur. Suid-Afrika speel nou volgende donderdag in Atlanta teen Tsjechië in groep A. En ten slotte net weer die hoofnuus. Mashatile sê Suid-Afrika het vordering gemaak in die stryd teen tuberkulose. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en prijse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
2: Be okay with it.
3: So, opsomming van die weer vir jou, jy kan temperature verwag wat laat toestande gaan oplever vir jou oor die naweek, so 15 grade met reen plek, hier so van sondag af, saterdag gaan die sondag skyn, maar sondag gaan dit reenerig wees, en jou temperature gaan nie oor 15 grade gaan vir die naweek nie, so daar het jy dit, dit is jou weer, wat vandag gaan betref, so 18 grade, en min of meer die hele Kaap deur tussen 18 en 19, dit is jou temperatuur, die wind is heel wat beter as wat het gister was, gisteraand het die wind wild gewaai, maar dit is heel wat beter nou op die oomblik, en het gaan so 10 km per uur al vir vandag, so lekker dag wat op jou wacht vir vandag, maar het gaan koel wees en nog steeds koud wees, en oor die naweek gaan jy koude temperature kry van so 15 grade, behalwe as jy Ceres toe gaan, het gaan baie koud wees in Ceres, en behalwe as jy Sutherland toe gaan, het gaan baie koud wees in Sutherland.
4: Maar daarvan is jy verseker, jy weet het, jy weet wel vir jou inlaat, so moet nou nie verbaas wees nie, moet nou nie klaar na die tyd en terugkom en sê, yes, wie ons was die naweek Sutherland toe, en het ek nou koud gekry.
3: Ja.
4: Duh.
3: Jy moet nie, dit, jy gaan ons nou soen toe, jy weet jy gaan koud kry.
4: Kom aan.
3: Dis maar jy sal vir jou sê, dit is soos, jy word 50, jy weet jy wat jy gaan kry.
4: Ja, ek nou, is ons nou slim, amper. Ek weet ons nou, as jy gaan, as Ceres toe gaan, of Sutherland toe gaan, gaan jy koud kry.
3: Ja, koue weer, dit is wat op jou wag. Dit gaan vir ons bring by Marisa se heel laaste konsertweergawe as 'n jong dame van 49.
4: Och, ek laf wat jy my 'n jong dame genoem het. Sien jy, luister ek en hoor ek net wat ek wil?
3: Van hier af, Marisa, it's gonna be not great. Okay, so, ek het nou gedink, wat er een gaan ek vir jou doen, vir jou laaste ene?
4: Die themaliekie van Golden Girls, of wat?
3: In jou 40s. So, I came up with one.
4: Oh, kom uit.
5: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep.
3: Because I think you're gonna go out with a bang. Hier is jou konsertweergawe van die liedjie vanoggend.
6: Van Sima! Van Sima!
3: Hier was 2024, die 1 maart by die Crocus City Hall. Ja, dit is Corgi Park. Ken ek jou?
4: Ja!

0: Heading out of the 40s with a bang. Dit is spesiaal vir Maria se laaste konsertweergawe in die 40s. Dit is Doggy Park.
1: Spansiva!
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan, deur dag te ontwerp. Eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak, en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: We're going to say something you don't hear often. Go ahead and brag. If you donate blood, you've earned it. One donation can save up to 3 lives. 3! That deserves to be heard. June is National Blood Donor Month, and the Western Cape Blood Service is shouting it from the rooftops. Our donors are remarkable, and we want the whole Western Cape to know it. So roll up that sleeve and find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
5: Be okay, traffic.
0: Tyd vir die verkeer hier so op Bokrorie, dit blyk vir my nie bad as ek so kyk.
6: Glad nie sleg nie. Dis nou so feitlik 16 minute na 6. Goeiemôre, Vrydag die 12de Junie. Amptelike verslae sal vir jou sê dat daar 'n motorvoertuig ongeluk was by Jake's Gerwel Drive, dis oor die N2. 'N Vragmotor en 'n voertuig daar betrokke. Dit was 20 voor 6. En nog 'n motorvoertuig ongeluk by Robert Sobukwe en Della Rey se wisselaar. Dit was nou so pas 14 minute na 6. Chop and Speak is gesluit as gevolg van hoe wind

0: 10 minute van Visoekafstand toe 43 en Abu Dhabi na Dubai in die hitte 1 uur en 21 minute.
1: Baie dankie Vanessa, mens voel maar altyd gespanne as jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie, maar by Outsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, een onafhankelijke lichaam met klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Skuif na Outsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lever en doen wat jy van jou versekeraar verwag. Skakel 08-660-000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelicensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting is online beskikbaar. Die tyd nou hier op Bokkerradio, 17 minute na 6 in die morgen. Jy is by die BOK Breakfast, die laaste BOK Breakfast vir Marisa in haar 40s. Van maandag af sal ek na haar as die ou tannie van 50 verwys.
0: Kan ek jy net sê dat ek nou my cellphone charger het, my sakke tot, my skouer nou vastgehaak. Jy moet nou op om hierdie goed te roep, hoor. Moet dit nie aanroep nie.
1: Hier is nog dinge wat jy gaan achterkom, wat jy maandag mysterieus sal kan doen, Marisa, wat jy in die verlede nooit sou kon gedoen het nie. Jy gaan die vermoë aanleer om enige voel te identificeer met die manier waarop die voeltjie fluit.
0: Ek sien so, I don't know, ek gaan vir my, is dit een Roberts boek? Ek denk, is die bekende boek van voelklanke, en om voels te identificeer, is die Roberts geskryf, en by mekaar gesit, die Suid-Afrikaanse weergawe, en ek kan nie wag om vir my een te kry nie. Jy kry ook die toep, wat vir jou die geluide dan nou maak.
1: Dit is klaar voorbij.
0: Ek het klaar die navorsing
1: gedoen. It is over, dit is klaar.
0: Ek het klaar die navorsing gedoen. Die enigste probleem is, ek het net nie een lekker verkyker nie.
1: Van maandag af gaan jy zero belangstelling hê in enige iets wat vreemde mense dink.
0: Dit sien ek nou uit.
1: You are going to feel nothing, zero interest for what other people think.
0: Ek sien baie daar nou uit. Ek het nou lang genoeg dun vel gehad.
1: Van maandag af gaan jy die krag hê om jou planne te verander en jy gaan absoluut niks daaroor voel nie.
0: En geen verduideliking gee nie.
1: Niks.
0: Dankie, maar nee.
1: Jy gaan maandag wakker word en jy gaan gemaklike skoene dra sonder dat dit jou pla.
0: En een broek met een rek.
1: Korrek. En jy gaan maandag gaan jy opstaan en jy gaan die superpower aangeleer het om 'n bargain te spot van 200
0: euro. Oh, girls, stick with me. Ek gaan vir julle bargains uitsoek.
1: En dan het ek vir jou hierdie laaste woorde, Marisa, op jou vooraand van jou 50ste. All jokes aside, 50 isn't old, it's just 18 with 32 years of troubleshooting, better stories and the wisdom to know which battles are worth fighting.
0: Daar is die story.
1: Happy birthday vir jou.
0: Dankie my moeder. Jy laat dit makkelijk lyk, hoor.
1: Ja.
0: Daar gaan maar net in jou voetspore volg.
1: Hoor hier, dit is so makkelijk. Ek het gister vir iemand gesê, don't think it comes. Do think it.
0: Ons weet nie hoe om die skete weg te steek en hoe om te sê wie wat. Dus hy punch is so lande, sê jy, was die serie.
1: En 5 dae week in die gym.
0: Het ek hom gekry, Robert's Bird Guide.
1: Hier is nog een concert weergawe vir jou, want het is vrijdag. En op vrijdag probeer ons die muziek so'n bietjie live hou. Want ek en Marisa hou van Nicole. Oh, no,

0: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Doritos Corn Chips 145 grams, any two for 42 Rand. Optimo Auto Laundry Capsules 30 per pack. Buy two and get a third free. And Baby Soft 2-ply White or Quilts Toilet Rolls, 9 per pack. Buy any two and get a third free. Valid until 14 June, only at Checkers.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JIC dubbel kan jy handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JIC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JIC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: BOK Sport. BOK Sport.
4: Dit kom ons bring met die sporties bulletin, Johan Ferreira, goeiemôre.
5: Ja, goeiemôre Wimpie, môre Marisa en môre aan al ons luisteraars. Ek is ook ons het nou slag begin by die wereldbeker toernooi, maar weet jy wat het pas my ooglopend gewees is, net hulle taktiek, Mexico het baie goeie taktiek gehad, hulle het van die begin af voorin toe gedruk, en ons kon net in die beginfase, dit amper asof ons net so bietjie oorweldig is, en baie min van die bal gesien, en toe een fout, binne 10 minute, en boom, jy is ewerskielik 1-0 achter,
6: en dan die moeilijk catch-up speel, en jy verloor twee spelers, en jy speel teen 85.000 tequila drinkende, boende, vijandig gesinde Mexikane wat teen jou skree. Ek dink waarvan het ek gereed.
7: Ek dink hulle was fijn.
5: Ja, absoluut.
6: Ek het hoop vir die ander twee games.
5: Ja, want Zuid-Korea het so kort rukkie gelede teen Tsjechiese Republiek gewen 2-1. So dit sit nou, die groot focus op ons tweede wedstrijd, dit is nou een moedwen wedstrijd. So ons het nou ingesetel, ons weet nou hoe voel dit, alles is nou oké. Maar nou, 18 juni, hierdie is iemand wat ons nou moet wen. En dan kyk ons teen Zuid-Korea daarna. So, nou, ons is in die ding, jammer oor die rooi kaarte, dit is nie een lekker situasie om in te wees nie, maar ja, dit is wat het is, ons moet werk met wat ons het. Maar ja, soos jy sê, ek het nie gegaan nie dink hoeveel geer, hoeveel verskillende tequila's.
7: En kan ek het sê hoe teleurgesteld ek was arme, dat dit nie hulle volkslied was
6: hoeveel arme onskuldige worms is
7: ja.
6: in die vervaardiging
7: toe hulle begin met hulle volkslied het ek gegaan en hulle het saamgesing
6: en die mooiste oomblik vir my hoorie Tyler wat ons volkslied gedoen het dit was daarom al hoorie ten minste het ons iets vir die oog gehad daar.
7: Nee, ek sê het beautiful gesing en een beautiful, het is een goeie verteenwoordiging.
6: Ja,
5: ek kan nie ook nie, ek het opgestaan en toe daarna gesê, golle, kom ons kyk verder na die wereldsport. Ek het vroeger oor hockey en veertaltjes gesels, maar ons kan ook een beetje fietsry inwerk, die Tour of Vern Ron Alps. Tijdenskolf was 195,8 kilometer, Wout van Aert van België, by een bekende naam in fietsrijterme, vir Wisma Liese bike, die skof voltooi 4 uur 31 minute en 59 secondes. Alex Baldan van Frankrijk is steeds jou algehele voorloper, en hy het een gaping van 12 secondes tegen Kevin Bakulin en Oscar Onley. Die PGA Tour is ook aan die gang, maar die groot opbouw is eigenlijk maar die Amerikaanse golfkampioenskap, wat volgende week plaasvind, so dat ons baie opgewonde oor dit ook. Maar die sokker is maar die groot nuus, en ook die rugby en die feit dat Malcolm Marks beskikbaar is, en die langtermijn diagnose is sleg, want ons klomp spelers op die beseringslys, maar dit lyk dat het net RG Snyman en Quagga Smit sal wees, wat die hele jaar mis van een Springbok oogpunt, en dat die race so geleidelik sal terugkom. Ek dink dis goeie nuus in al geval, en hulle kyk dat Sasha Feinberg en Komozulu's oorspronklike diagnose, dit lyk my, hy gaan telk een bietjie vinniger terugkom, maar die laaste ding wat jy wil doen, is iemand injaag, en dan is het nie na wense nie, en dan is het op een te langtermijn besering, en met die oog op die wereldbeker volgende jaar, kom ons doen het eerder reg, en Brassie sal het doen, Brassie sal nie risiko vat, want hy weet, die groot kentjie is die wereldbeker toernooi volgende jaar. dit is omtrent dit wat ek sê, weet, ek weet nie of ons, miskien kan ons net hou van BOK Breakfast se kant af, sê sterkte vir almal wat by die Comrades is, en op pad is Comrades toe. Ek weet nie hoe vroeg vir mens moet opdaag nie, maar ek geloof meeste mense is seker al weg.
7: Hulle is al op pad, ja. En ons het so paar luisteraars ook gekry wat sterk brood. Ja, vir Nols en vir Dani Brouwer. Dani doen sy hoeveelste nou? Hy is op pad vir sy silver medaille.
5: Ja, weet die Dani is een beetje van een legende.
7: Ja.
5: Ook in sy eie reg. Ons is een paar van hulle wat hier rondloop in ons provincie. En ook Grootbok Radio aanhangers
7: ja,
5: en luisteraars.
7: Is
5: so, ja, sterkte vir al ons Bok gemeenskap wat die paaie gaan aanpak. En weet, ek weet nie hoe waar het is nie, ek het nou gesien een van die commentators groot name in hardloop terme. Hy sê dit word nie uitgesaai die jaar nie. Is dit, weet jy dit Marisa? Wat word op YouTube gedoen?
7: Ok. Wat betekent is dit een bykie meer betrouwbaar? Ons sal sien.
6: I raise my case. Ek heb een prikkie, jy moet hulle okay. Ook gedoen.
5: Cheers julle.
6: Okay, bye. Jan Ferreira met die Sportnieuws Bulletin. Ek het vir jou, ek was gister by die launch van die Greatest Rivalry. Dit is die Suid-Afrika teen New Zealand rugby tour wat op pad is. Dit is die oude, old school. Ja. New Zealand kom Suid-Afrika toe, hulle kom hier in een paar toetsen speel. En hulle speel teen die provinsiale spanne, so hulle probeer daar hele ou toer story probeer hulle weer een keer herleef.
7: Word die Snowflake geborg?
6: Dit word geborg deur daar is een groot competitie ook.
7: Ja?
6: So die competitie is Find Your Double.
7: Oh!
6: So jy, daar is een competitie wie hulle probeer die 15 aanskryf die meeste soos die springbok ruik. En dit word geborg deur
7: Afrisang.
6: Klippies.
7: Klippies?
6: Klipdrif.
7: Yes,
6: double
7: my
6: klipdrif
7: God.
6: En kook.
7: Kijk, die tijd wat jy omgedrink en dan denk jy, jy lyk soos Malcolm Parks.
6: Ja. So ek het, ek en Louis was daar, ons het so bykie met een paar manne gesels rondom oudspringmokke wat hier die All Blacks gespeel het in die oud toere.
7: Mm-hmm.
6: Een van hulle was Davette Barry.
7: Ja.
8: Die Greatest Rivalry springmokke in New Zealand, ek dink sekerlik as enige springbok rugby speler is dit maar seker die ultimate vir ons om teen New Zealand te speel en obviously om die haka te face. So ja, ek dink hierdie jaar is flippin' exciting met die New Zealandse spanne wat kom. Dis awesome dat die provinsiale ouens ook teen die ouens kan speel. So dis 'n massive geleentheid. Ja, maar vir my persoonlik is dit maar altyd een van die ultimates gewees. Jy weet, ek het in my loopbaan 8 keer teen New Zealand gespeel en ongelukkig net 1 keer gewen. Jy weet, en dit is die grootheid van die game, jy weet. En ons het baie close gekom, baie keer, maar ongelukkig kon net 1 keer wen, jy weet. En dit bly maar daai ding van New Zealand is maar jou grootste rivalry, jy weet. Engeland, Australië, Frankryk, al die ander spanne is goed, maar jy wil in New Zealand wen, en ek dink dit is wat het so special maak.
6: Ja. Dat het ons ook woordkie ingekry met Victor Matfield.
9: Hey. Hallo, is Victor Matfield. Ja, greatest rivalry. Ek dink jy kry nie iets groter in actually wereld sport nie. Well, die All Blacks springmokke, veel legendariese spanne. Ek dink gewoonlik is die All Blacks iemand dat ons allemaal jaag. Nou op die oomblik jaag die All Blacks ons, en ja, hopelijk gaan het een rivalry wees wat die jaren gaan hou.
6: En dan, Marie, sal het ek met een van my kinder, ek was toe al redelijk groot, maar ek sal nooit die dag vergeet wat hy die tweede springbok geword het in die geskiedenis van springbok rugby om 'n drie kinds aan te teken teen die All Blacks. En die eerste een was Ray Moore in 1981, daar in Nieu-Seeland in die derde toets, wat ons so skelm weggesteel is, deur daai skelm Walliser Clive Norling, wat jy sal onthou, wat een strafskop in die 46, 47, 48ste minuut van die tweede helfte toegeken het.
7: Afgedwing het,
6: nadat daar vryskop was, en toe gee hy een strafskop, en toe niemand weet wat gaan aan nie, en Alan Houston, wat in sy lewe met sy kiribienkies gaan skop uit daai bal oor, nadat hulle dit van ons gesteel het.
7: Uit ons koue hande.
6: Sal het nooit van hulle vergewe nie. So die ouwe, die tweede ouwe, wat drie kinds kon behaal teen die All Blacks, na Ray Moore in die 1981 toets, was die ouwe met die naam van Marius Hubert. En ek en Marius band er altyd lekker as ons by mekaar uitkom. En gister was hy ook daar.
10: Ons sien uit na die greatest rivalry Suid-Afrika teen Nieu-Seeland wat binnenkort in Suid-Afrika afskop. Ons het ongelooflike respek vir Nieu-Seeland se rugby spelers. Ons onthou die oomblikke, die ikoniese oomblikke. Ons onthou die tradisies, ons onthou die HK en ons sien uit na die greatest rivalry in Suid-Afrika.
6: Daar's hy, lekker. OK, so. Dis om die draai, sien uit daarna, kan nie meer wag nie, it's gonna be awesome, en lekker dag gehad gister so met die manne daar by Van Rijns, by die wijnplaas, lekker gekeier.
7: Ek het dus een bykie gaan kyk, lyk my die Comrades word wel uitgesaai, dit jaar het is op YouTube, 13 uur is een ononderbroke stroom daar op YouTube, maar wel ook op Supersport vanaf 5:00, en dan SABC ook op die SABC Sport Portal. So gaan kyk maar daar so, jy gaan jou mense kan sien soos wat hulle oor die lyn kom.
6: Lekker. Ok, Marisa, so al wat oorblijf vir ons, is nog een laaste stukkie verkeer, wat ons vir jou gaan doen, en dan is dit haas vir ons tyd om vir jou te begin groet op hierdie vrijdagochtend. Dit is die laaste vrijdag wat ons die geleentheid het om die BOK breakfast te doen, saam met Marisa as een jong vrou van 49. Want alles is sondag vir al voorbij. Ek het hier alles gehardklip met jou. Mm-hmm. Ek het alles vir jou gedoen wat ek kon, om hierdie show vir jou onvergeetlik te maak.
7: Dankie.
6: En om te sorg dat jy dit sal onthou vir die rest van jou leven.
7: Sien, daar kan ek nou nie beloof nie, want daar is die een ding wat jy nou nie vir gepraat het nie, en dit is die geheue wat gaan begin gaan.
6: Ja, daar sê.
7: Jy het vergeet daarvan, ha?
6: Ek het. Want jy weet, ek klop al aan die deur van 60.
7: Ek en jy gaan so kort glorie tydperkie, want ons albei ons 50 is.
6: So ek wil hierdie volgende liedjie opdra aan jou, omdat jy verjaar, en omdat ek weet dat jy een baie groot fan is van hulle. Maar jy deel ook jou verjaarsdag met iemand anders. Ek weet nie of jy dit weet nie.
7: Steffie Graaf.
6: Nee. Jy deel ook jou verjaarsdag met Elzara.
7: Ek deel het met Elzara.
6: Jy
7: met
6: en Elzara.
7: Elke jaar.
6: Daar is net soos omtrent 37 jaar verskil tussen julle, maar Elzara verjaar ook sondag. Sy word 13, sy word 'n tiener. Oh, Elzara, jy het die reg, jy kry dit van my af om vir stem al die moeilikheid van sy lewe te gee. Weet jy hoekom? Jy kan nou sê, jy kan alles gaan en blameer op, maar pa, ek is 'n tiener, ek sal onderstel om so op te tree.
7: Luister, ek denk die sy het ooit gevra vir toestemming nie. Daai kind die lekkerste spirit, sy gaan fine wees.
6: Sy draai hierdie song aan julle al twee op.
7: Dankie.
6: Want julle rock baie mense se lewens.
7: Yeah.

0: die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer als ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jij hybride kracht wat voor jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegevings. Dus technologie wat jou elke dag verder neemt. Van ochtendverkeer tot een lang pad wegbreek. Prachtig wanneer jij dit nodig hebt. Economisch wanneer jij dit verkiest. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beschikbaar bij Geely Tijgervallei gedrijf die die Halfway Groep. Dus ik Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskorings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Okay, traffic. Dit is die laaste ene vir die oggend, die laaste een vir Marisa na 40s en net die nader. Groet ons jou.
3: Sjoe, no pressure. Okay, julle, dis nou so 6:45, goeiemôre. Ek herinner julle dat Chapman Speak gesluit is as geval van die sterk winde op hierdie stadium. Clarence Drive ook 'n waarskuwing uit van klippe wat daar gaan afrol in die berg. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Robert Sobukwe en Dalarey se wisselaar. Dit was 6:15 en voor dit ook by Jake's Gerwel daarso oor die N2. Dis al wat ek vir die oomblik het. Jou volgende verkeersverslag is saam met die mense van Afskop.
2: Daar is hy lekker, al wat vir ons oorblij is, om vir jou te sê, as jy die kamerheids gaan aanpak, sterkte. As jy, as een ondersteuner, maar net daar is vir die sokker, sterkte vir jou met al jou spanne, ons hoop en vertrou dat allemaal gaan goed vaar, as jy, waterspan jy ook al ondersteun, ons glo, dit gaan goed gaan met jou span, en ek hoop en vertrou dat jou span gaan daar wees op die einde, en ek glo dat ons allemaal gaan maak kliphard skree eer van die tyd vir Bafana Bafana.
3: Ja,
2: maak die saak wat nie, hulle bly ons span, hulle bly ons mense, en weet jy wat, boem behalwe alles, ek bly nog steeds baie, baie lief vir hierdie land, en ek is nog steeds een groot Suid-Afrikaanse fan, maak nie saak wat nie. So, sterkte manne, let's go do it. Ons gaan jou los, ons gaan uitspeel, en ons gaan groet, Marisa, en ek doe dit speciaal vir jou, want ek weet, hierdie is jou song.
3: Ek weet, baie luisteraars, jy ook van hierdie ene, en hierdie gaan ons in een baie lekker lang naweek invat. Wat jy ook al doen, wees veilig, en neem foto's.
2: Neem foto's, en stuur hulle, post hulle oor ons ter, vir alles jy stout was. Van ons kant af, geef jyself a great naweek, Marisa, geniet jou 50ste, ek sien jou eerst weer woensdag.
3: Yes.
2: Teen daai tyd behoort jy al te gerecover he.
3: Nico, ek beplan om nie teen daai tyd gerecover te wees nie, maar ek gaan nie wees.
2: Probeer om nie hier in gips aan te kom.
3: Kan niks beloof nie.
2: Geniet dit, Marisa, lekker dag. Lekker naweek vir jylle allemaal terug met jou. Ek is ook terug met jou woensdag, lekker dag.
3: Bye.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ben Barton, Yulandi, 8 stem.

0: Dit is nou 7:00 in die nuus. Gemeenskapsgroepe eis bewys van ooreenkomste tussen Eskom en Johannesburg en Mashatile sê Suid-Afrika het vordering gemaak in die stryd teen tuberkulose.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolande Viljoen. 'N Koalisie van gemeenskapsgroepe insluitend Outa, Sakekamers en Inwonersvereniging sê het regsdokumente ingedien wat bewyse eis van 'n ooreenkoms tussen die stad Johannesburg en Eskom. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, en die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramakgopa, het 2 weke gelede 'n vennootskap tussen City Power en Eskom aangekondig wat die ligte sal aanhou terwyl die metro 5.2 miljard rand skuld. Outa sê betalende inwoners en ondernemings behoort nie gestraf te word vir bestuur en finansiële mislukkings by die metro en City Power nie. Adjunk-president Paul Mashatile sê Suid-Afrika het vordering gemaak in die stryd teen tuberkulose deur stelsels te versterk en tegnologie toe te pas. Hy het gister die slotopmerkings gelewer by die 9de Suid-Afrikaanse TB-konferensie in Boksburg, Gauteng, in sy hoedanigheid as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad. Mashatile sê die land het sedert 2015 'n 61% vermindering in TB behaal. Dit het die Wêreldgesondheidsorganisasie se 2025 mylpaal oortref. Die grensbestuursowerheid sê 9 Bangladeshse burgers is by Ouar Tambo internasionale lughawe in Gauteng onderskep nadat hulle probeer het om Suid-Afrika met die gebruik van vervalste reisdokumente binne te kom. Die groep is gister tydens immigrasieverwerking met vals Suid-Afrikaanse visums en Indiese paspoorte gevind en is sedertien teruggestuur na Bangladesh. Meme Mogotsi van die owerheid sê ondersoeke is aan die gang om die bron van die vals visums en paspoorte op te spoor. En Bafana Bafana het 'n 2-0 nederlaag gely teen die Madagaskar Mexico in die openingswedstryd van die Wêreldbeker toernooi in Mexico stad. Julian Quinones en Raul Jimenez was in die kol vir L3 in 'n wedstryd van 3 rooi kaarte opgelewer het. Die Brasiliaanse skeidsregter Wilton Sampaio het Suid-Afrika se Pelelo Sithole afgestuur omdat hy 'n doelkans verwerp het en Themba Zwane omdat hy 'n speler in die gesig geslaan het. Mexico se Cesar Montes is vir 'n laat oortreding afgestuur. Suid-Afrika speel nou volgende donderdag in Atlanta teen Tsjechië in groep A. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,119.10 per fynons en die prys van Brent olie is $88.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,434. Ten slotte net weer die hoofnuus, gemeenskapsgroepe eis bewys van ooreenkomste tussen Eskom en Johannesburg. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Baie hartseer, Bafana Bafana, wat nou vasgeval het gisteraand in die openingswedstryd, alhoewel ons verwag het, Mexico is baie sterk span, dis nie die een van die groepwedstryde wat ons oogmerk om te wen nie. Ons probeer elke dag 'n nuwe speler se naam leer, van nou af gaan ons net die speler se name leer elke dag wat rooi kaarte gekry het.
0: Ja, dis, dan, ja en een geel kaart.
2: Dit sal ons ver kry. Gister het ons geleer van Tsepo Moremi en Unlimited Airtime. Ongelukkig, hy het nie gestaart nie, ek het hom nie gesien op die veld nie. Unlimited Airtime is seker beseer. Ek het die beste video gesien op sosiale media gister van 'n vrou, 'n Skotse vrou, wat sê sy is getroud met 'n Suid-Afrikaanse man en sy sien so uit na die sokker wêreldbeker. Want elke World Cup, dan is haar man net, hier kom die bokke, hier kom... So vir hom om net bietjie te voel, hoe voel die res van die wêreld, in nederigheid net deel te neem en net jou beste te probeer, is vir haar nou lekker. En dit is waar ons nou is as sokkerondersteuners. Is nie so maklik soos die rugby nie. In elk geval, maar lekker. Bafana Bafana is aan die gang. Ons het 2 wedstryde oor. Soos hulle wen, is ons deur en ons het 'n goeie kans.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Mense, dis Vrydag, dis die 12de Junie en dis Rock and Roll Vrydag. So koud en deels bewolk vanoggend met reënbuie, ligte westelike wind en dan word het bewolk en koud met nog reënbuie teen vanmiddag. So daai koufront is nou hierso. In Vredendal is het ook koud, 17 vir jou, 16 in Klein William en Relinghuis en Langebaan. Ceres, ijskoud op 13 grade vandag. Malmesbury, jy kan uitsien na 16. Dan is die strand op 16, 15 vir Grabouw en Hermanus. Kopgalas, jy is op 16, 17 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet. Uitswering op 16, 15 vir Langsburg. Woester is 14 met heel wat reen daar vandag. Die Parel op 15, 16 vir Kaapstad en Brackenfell. Ons is 17 grade vandag.
1: Afskop weer.
8: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
1: Weer bangers, minder mash.
9: Kom, kom, kom, ons gaan ry. Half pad gaan ons Wimpy kry.
10: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonaike?
2: Wat gaan met die intro? Ek dog as die sokker wêreldbeker nie Olympics nie.
11: Nee, daai klink soos die rugby wêreldbeker 95.
2: Ja.
7: Pietje Pels gaan nou begin sing.
2: The world.
11: In union.
2: Ja. Annelien is op die lijn vanmorgen. Hallo Annelien, hoe gaan het met jou?
12: Baie, baie goed, dankie met julle.
2: O, fenomenaal, fenomenaal. Annelien is so opgewonden toe ek aan jou bel, kragwoordjie het weer geglip.
11: Ja, maar dit sê soos ek voel jy is my spirit animal. As ek gestres raak, kan ek jou help, jy het glip net uit.
12: Ja, maar ek het nie besef, ek is al op die lucht nie.
11: Nee, jy was daarmee.
2: Dit was net vir ons genot. Annelien, vertel ons, waar is jy vandaan en wat doen jy vir die lewe?
12: Martin, ek is nog altyd Annelien, ek was so 'n maand terug ook op julle program gewees, ek werk nog altyd by Terrebalt en Tool, Jolande, ek verkoop nog altyd boute en moere.
11: Daar is sy, en dit is hoekom my gemoed hierdie laaste 2 weke, daar is sy, hulle draaikie daar kom maak, bietjie opstak.
12: Jy sal moet kom opstak.
11: Yes.
2: Ek onthou jy nou goed, Annelien, gaan dit nog goed met jou, hoe is die yes, moer en bout besigheid deesdae?
12: Baie goed, ons is baie geseend, en ek wil vanoggend wil ek net een shout-out geef vir al my kliënte, van Mames vir die Petitberg Darling, vir allemaal sê baie dankie dat hulle so ver rij om vir ons dat daar wel toe te kom ondersteun.
11: Sê my, gauw verkoop julle meer boute of moere?
12: Boute, moere, is industrial tools and fasteners.
11: Okay,
12: en
11: ook,
12: ja.
2: Weet jy wat lekker van alle verkoopsmense, wat hy ook kan leer by Annelien, is dat so diep, intieme verhouding met al kliënte, sy noem hulle so met Darling.
12: Ek het 'n darling op Dani van Darling.
2: Hallo, lekker. Dis 'n Vrydag. Jy laat ons almal sommer klaar beter voel hoor net te luister, maar gaan jou liedjie dieselfde doen. Onthou, Wimpie Sonhyke het gehoor van die banger of mash insetsel en dis jy wat weet wat ons doen ook bangers. Kom ons help 'n bietjie uit. So, as jy nou die liedjie vir ons gee en mense hou daarvan, mense moet vir ons op WhatsApp stuur sê ons like dit nie. As mense daarvan hou, dan gee ons vir jou voucher Annelien. Jy kan gaan Wimpie eet, R200 voucher by enige Wimpie, maar as jy dit gaan doen by Wimpie Sonhyke, wen jy 2 extra gratis koppies koffie en 2 extra bangers.
11: Lekker.
2: Wat luister ons?
12: Pink Floyd se Dark Make Another Brick in the Wall.
2: Oh, yes.
11: Oh,
2: fatty.
11: Foofies.
2: Annelien, dankie dat jy is. Jy moet 'n fantastiese naweek hê. Groete van jou huis tot in Darling.
11: Bye Darling.

0: Goeiemôre en happy Rock Friday. Yes, like it. What a banger. Dit is uitstekend.
1: Dis hoe almal op die WhatsApp lyn voel. Annelien, baie geluk. Ons stuur vir jou 'n voucher R200 Hoompie voucher. Jy kan gaan ietsie kry by die Hoompie. As die Hoompie Sonhuike toe gaan, ekstra koffie, ekstra bangers en vir al ons luisteraars, vir enige iemand wat nou by Hoompie Sonhuike gaan opdaag en net sê, hoorie, ons luister afskop. As jy ietsie eet daar, gee hulle vir jou gratis koffie by.
2: Ja. Ja.
3: En net aan Annelien, kom 'n bietjie nodelike voorstede toe. Kom 'n bietjie uit daar. Vanaf Mamas by die konkuier vir ons.
2: Bring 'n paar boude en moere saam.
1: Hoor die stem het voorberei vandag. Luister hier. Ons te lekker insetsel. Lekker ding wat ons oor wil chat. Ek lees vir jou van die voorbereidingsblad af.
2: Okay.
1: Jeugdag is 'n week weg. Hierdie een is vir die paas en die maas. Raad aan jou jonger self. So dit is 'n week weg. Dit is nie 'n week weg. Ja. Dit is Dinsdag,
3: ja, Dinsdag. So
1: maar hy het al hierdie ding in die prep sheet van Maandag af. Elke dag gaan druk hy my dan wil hy hierdie ding doen. Dan sê ek, "Man, wag bietjie, ons het ander goed."
3: Ja.
1: So vandag is jou groot dag.
3: Uiteindelik.
1: Ons doen sy jeugdag stap. Ja.
2: En hy het ons letterlik net 'n dag.
1: Ja.
2: Hoor.
1: Dit genoeg, man. Sê jy nie 'n dag gedoen kan kry nie.
3: Ja, ek sou Woensdag hiermee aangedring het, maar toe is ek af.
1: Dis hy siek.
2: Ja, ek het probeer stem namens jou, maar dit het nie gewerk nie. Ja. Onthou net Vrydag is Se rowwe dag hierso vir produksie. Ons moet ons goedjies inkry.
1: Rowwe produksie dag, ons wil dit oor die lyn kry. Easy stuk. So die stuk is, jy is 'n ouer en jy het kinders. Gee raad vir jouself toe jy jou kinders se ouderdom was.
3: Ja.
1: Soos jou laai die 10 is, gee 'n bietjie raad aan jou jonger self vir jouself toe jy 10 was en dan stuur jy vir ons 'n voice note. Nie langer as 15 sekondes.
3: Ja?
1: Ek gooi daai goed weg. 15.2 dan gooi ek hom weg.
2: Hy luister dit nie eers nie.
1: Ek blok jou. 15 sekondes voice note en dan sê vir ons, wat is die raad aan jou jonger self? En dan Dinsdag op jeugdag, want ons nou al die wonderlike voice notes, dan speel ons dit uit en allemaal high five vir stem en is dit wonderlik.
3: Ja, en Martel gaan al die admin administreer, nou van die WhatsApp.
1: Dis Jolie se rol daai.
2: Nee, jy is mos die knoppie drukker, so jy gaan hulle speel.
1: Ja, ek sien die WhatsApp luister daar nie, ek sien knoppie drukker.
3: Okay.
1: Ons sal daai intern uitsort. Jou job is net om 'n voice note te stuur.
3: Ja, maar dink solank aan jou kinders en jy sien dalk ietsie waarmee hulle sukkel of ietsie in die skool wat waarmee hulle besig is en jy wens jy kan net vir my daai stukkie raad gee, maar partykeer hulle luister mos nou nie Philip Maan of hulle pa nie, maar as jy dit vir hulle op die radio sê, nê? Nee, maak of dit raad is aan jou jonger self, maar eintlik is dit vir jou kind en dan Dinsdag gaan ons daai voice notes uitspeel. Kry jou kind in, luister hom na saam. Dalk werk het.
2: Ek gaan my stem met vermom, want anders te gaan my 13-jarige nie na my luister nie.
3: Ek ook, ja.
1: My raad aan my seun word 5.
2: Ja.
1: My raad aan myself sal wees, moenie Tannie Martha se chocolate brownies eet nie.
2: Oh.
1: Is nie gewone chocolate brownies.
2: Ja, daar's 80% kakao bone in.
1: Dis 'n terrible
3: idee. 20% ander goed.
1: Ja. Ek kom nou nog af.
3: So, bietjie trauma daar.
1: Oor die 30 jaar. Jolie, raad aan jou jonger self.
2: Okay, so ek wil sê, as ek maar net geleer het, as ek leer, dan gaan ek beter kan doen later.
3: So, bietjie trauma daar.
1: Oor die 30 jaar. Jolie, raad aan jou jonger self.
2: Okay, so ek wil sê, as ek maar net geleer het, as ek leer, dan gaan ek beter kan doen later in die lewe.
1: Ah.

0: Link 182 en all the small things. Goeiemôre, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. Dis 20 minute oor 7 en ons het vir jou verkeer, dan sport met Johan Ferreira en daarna die groot finaal van ons 60 second showdown. Dis ek en Johan Knoesen wat vandag deelneem en ons kompeteer teen 'n allemuntige 3 punte wat stem aangeteken het gister.
1: Groot berg wat voor jou lê.
0: Ek is op my serwees nie lekker geslaap gisteraand nie in afwagting tot hierdie ding, maar jy kan deel wees, jy kan het sien en luister uit die gehoor uit binnekort.
1: Dis baie soos dans. As jy tot by 4 kan gaan, dan behoort jy okay te wees.
2: 1 2 3 4 1 is dit wat jy bedoel? Okay.
1: Ek moet 4 kry.
2: Goed.
1: Ja.
0: Jy is vrot van die advies vanmôre, hè?
2: Sjoe, Dr. Phil.
0: Bly geskakel.
1: Dis 'n 99.
3: Die verslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Ewige spits verkeer op Beidenpaal. Dit is daai stukkie op Sonwa BC, wees op die uitkyk daarvoor. Motorongeluk op die R300 noordwaarts net na van Riebeekweg. Verkeersligte wat die werk nie op die hoek van Alexander en Adam Tas in Stellenbosch.

0: So ietsie anders op Rock Friday. Dit is Moby en die liedjie se naam is Flower. As jy soek.
1: Okay.
0: Ja.
2: Kalkop, die witste ou wat jy nog ooit in jou lewe gesien het.
1: Hy lyk soos hy fliek powder.
0: Ja. Dis reg, dis Moby. Dis 7:30, hier is Johan.
3: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Afskop Sport. Vrede dag sê, hoe gaan het met jou by die vrijdag?
4: Ja, goeiemorgen julle, morgen allemaal, het is lekker om weer een beetje sportig te staan. Martin, die eerlijke waarheid waar ek is, reen dit hier langs my voertuig, ek staan veilig langs die pad op die N7, op die pad van Springbok terug Parelbeek.
0: Ek hoop jy rij veilig.
4: Dis wat jy doen, jy gaan Springbok toe om Bafana te kyk.
0: Ja, ja, groot, groot sokkerwereld, ek is seker die kroe was oorvol.
4: Die kroeg. Die kroeg.
1: Singular.
4: Nee, dit was nie, dankie vir dit, maar ek kan nie een story skets wat nie waar is nie. Selfs die gasthuis was nie vol nie, maar my leven in oop en dit was nou lekker om het alleen te kyk. Kom ons praat sportsake, wat dit nie die begin wat ons al gehad het in groep A van die FIFA wereldbeker toernooi nie.
0: Sê my net een ding, sorry Johan om in die rede te val, maar met al ons rooikaarte gister en met ons reiskomplikaties met die vlugte, het ons genoeg spelers daar om een span vol te kry met die tweede wedstrijd?
4: Ja, net, hulle begin, hulle durf vandag een bietjie van een steltoog. Is jy een Suid-Afrikaner of het jy enige Suid-Afrikaanse familie? Meld aan by hierdie tafel.
0: Hulle ook proeven.
4: En dan doen ons proeven. Ons, die proeven is maandag.
0: Oké. Okay.
1: Weet jy al een Suid-Afrikaner gehuisfees?
4: Ja, daar is een wonderlijke program, een 5-jaar contract program, wat hulle dan nou loods daar, wat vir soveel bijvoordele ook inhou. Maar ons sal maar moet kyk, want op die oomblik is dit een bietjie van een probleem met die rooikaarte wat uitgedeel word. 3 in totaal in die wedstrijd, dis ook een rekord vir die eerste wedstrijd. Maar Mexico, die eerste doel het my so bietjie irriteer, want van die eerste flykie af het hulle opgedruk na ons toe op die aanval. En ons het net, ek weet nie, ons het net, verlykers moes nie rechtig weet hoe om uit te kom nie. En ons,
2: ja, in Engels noem hulle het squeeze, so jy squeeze die teenstanders, Jolani, so jy druk hulle al hoe verder terug, en dis waar ons begin speel het met die doelwachter en die ek weet jy het gekyk.
1: Ek het gekyk.
2: Verdedigers toe, net daar een touch was net nie regie, en daar is ons achter.
0: Maar ek dink hulle noem het press.
1: Wel, ek weet nie wat hier het noem nie, maar vir amal wat nie sokker kyk, maar wat wel, as jy in rugby terme praat, die bal besit was meeste van die tyd in Mexico se deel van die veld.
0: Ja, maar dit is altyd die geval gewees. Jy hoef nie die meeste bal besit te hee om een wedstrijd te wen in sokker nie.
1: Wel, ek weet nie, ek het nog steeds gekyk, so dis wat ek gesien het, en daarop gee ek verslag.
4: Nee, ek weg, ons was half ingesteld om op die teenaanval iets te doen, as ons die bal kon kry, maar al eerste 10 meter het ons so'n bietjie gerik, Ron Williams het een baie goeie doel, potentiële doel gekeer, bal gekeer na rechts toe waar hy geduik het, dit is baie goed geweest, en toe die blaps tussen sy bene deur, maar dit is nie sy skuld nie, die 3 Mexikaanse spelers wat jou aanval, en jy het 1 speler met 'n geel kry, en dan, sorry, so dit was nie lekker dat het so gebeur het nie, maar ons beweeg aan 2-0 die uitslag, en dan Suid-Korea die Tsjechiese Republiek geklop 2-1. Tsjechiese Republiek was 1-0 voor, en toe Suid-Korea 2-0 aan het teken om te wen. So dit sit alle focus op ons wedstrijd 18-1 in Tsjechiese Republiek, dus een moedwen wedstrijd op ons al lezen. En daarna door Suid-Korea, maar kom ons van het maar 1 hekje op een slag, maar dis een moedwen wedstrijd. Golf en die vorm van die Canadese open, die Canada thema is vandag nog ook pertinent, want het is die Canadebeker ook, so die Canadese open, die open die PGA Tour het ons 6 spelers saam voor, 6 onderbaan syfer, 64.
0: Johan, jou syne is te sleg, jy moet beweeg of ek met jou groet.
4: Ek sit op die selwe plek waar ek met jou die afgelope 5 minuut te praat.
0: Okay, daar is
4: die
0: beter. Miskien hoor
4: die foon... Dit is nie asof ek rondloop op die highway nie.
0: Die foon hoor jou story, dan gaan hulle, hier is nie belangrik, ons spaar die sein.
4: Okay, so kom ons doen dit dan maar so. Dit is kom ons los het net al.
0: Nee, nee, is beter nou, is beter nou.
4: Ok, so die PGA Tour is by die Canadese Open. 6 spelers saam voor met 'n 6 onderbaan sy vertelling. En Erik van Rooyen is gesamentlik 7de van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt. Hy begin met 'n 65. En dan laastens van my kant af, cricket. Die T20 Wêreldbeker vir vroue begin die naweek. Maar intussen het die Wes-Indiese eilande hulle eerste T20 in Kingston teen Sri Lanka gewen met 7 paaltjies. Windies moes 148 jaag. En hulle het dit gedoen met 4 balle wat nog oorgebly het. En die grootste bydrae het gekom van Shay Hope, die kaptein van die Windies. 65 nie uit nie van 54 balle. Volgende sport, dis Comrades naweek, dis motorsport naweek. Daar's baie aan die gang, so kom ons swaai die tema so 'n bietjie van daar. Van die sokker af na ander groot trekpleisters die naweek in die volgende sport 8:30.
0: Net so Johannes, dankie vir jou tyd. Dis ongelooflik hoe die syne net verbeter. Vergeen
4: ja,
0: rede
4: dit is
0: nie.
4: Nog vergek, Martin, I kid you not. Ja, dit is mooi aan my kant, alhoewel het reen, maar dit is ook mooi.
0: En Springbok. My vriend, alles van die beste, veilig rij, ons gesels oor 'n uur.
4: Cheers.

0: Dit is Toto en Hold the Line, Bok Radio, Bok TFX of Yamara. En welkom bij Afskop, is kwart voor acht. En tijd voor die 60 second showdown final episode of the week. For now.
1: Ek persoonlik kan nie wag nie om te kyk of die selfbeeld groter is as die puntestelsel.
0: Wel, Stem het in sy partner 3 gekry en toe bel ek na my partner Johan Knoesen. Hy is op die lyn, Johan, welkom. En ek sê van hoorie, hoe gaan het? Hy sê hy is nervous. Ek sê klink nervous, hy sê ons jaag 3. Ons moet net opdaag en ons klaar gewen. Ons moet net onszelf in die brand steken, dan is ons daar. Hy sê, Martin, ons praat na die game,
1: Ek wou sê, jy het gevind, en jy klink so Sipiwe Chabalala, toe hy sê, nee, ons gaan 2-0 wen teen Mexico.
0: Johan, jy is, ek en hy is balans, ons dovetail. Ek is die windgat en hy is die nederige. Hoe gaan het met jou, Johan?
2: Nee, baie goed, dankie met julle. Morgen.
0: Hallo. Lekker. Vinnige recap oor wie jy is, waar jy vandaan is vir die mense wat jy nie ken nie.
2: Man, my naam is Johan, ek bly in Rangberg Ridge. As jy dan baie fancy wat klink, is ek een ligrem technicus, een plein Afrikaanse mechanic.
0: Oh, nice, okay. Voor wie wil jy hallo sê, voordat ons wegspring, Johan Knoesen?
2: Man, al die vrienden, familie, my vrou, my kinders, speciaal my vrou. Ja, en dan het ek een klomp familie en vrienden, het my boodskap gestuur het, na die dag hulle my gehoor het, so... Ja, hallo julle allemaal, en sien weer achter, die spot vanmorgen, joh. Ja.
1: Ach nee, jy gaan fine doen.
0: Hallo julle allemaal, ek is net so nervous, Johan, ons kan nie, ek het laatst verloor, toe ons 1 gejaag het. So nou, ja. Weet ek het, een korte wen nie so. Is jy recht vir dit?
2: As recht, ek gaan my best probeer.
0: Ok, my vriend, telling om te klop is 3, gaan ons, so 100 jaar terug op wat was daar in Brittannië, wat die vrouwen so vermoord het, hulle het hom nooit opgespoor nie, wat was sy bijnaam?
2: Nee.
0: Die eerste dag van 'n maand waar mense poetsebak op mekaar.
2: April Fools.
0: Dis hy. Waar bly die eerste minister van Engeland?
2: Brittanje.
0: Het is sy huisadres al weer nie. Okay.
2: Nee.
0: The Lord of the Rings. Wat is die prequel trilogy?
2: Oh, yes.
0: Jy ken nie homie. Alright, apartheids era figuur, hoof van vlakplaas, hy was Prime Evil gedoop.
2: Eugene de Kok.
0: Dis hy. Bierland van Suid-Afrika, baie sand, walvis baie is daar.
2: Namibia.
0: Dis reg. Hy's ook kat, cartoon, hy lyk lasagne vreet.
2: Sylvester.
0: Is 'n kat wat hou van lasagne eet, hy haat maandag.
1: Is baie vet.
2: Oh nee,
0: Garfield. Hey, on the line. Hoorie, ek dink ons het al gekom. Ons het nou maar net oor die lyn gekom met Garfield. Oppie,
1: nee,
0: net soos die fluitjie blaas, te druk uit die 3 daar. Dit was ongelooflik. Chester Williams was volgende op my lys. Ek moet dalk met hom gaan het voor Garfield.
1: Nee, Garfield was reg en ek moes al jou help een keer, want ek het vir Stem 2 keer gehelp. So. Ek moes sê, hy is vet, die kat.
0: Wow, denk jy, het vet jou oor die lyn gekry of was het die maandag?
2: Nee, ek dink is meer al vet bezigheid gewees, jong. Dankie, Jolande.
1: Dit is een plezier. Dit is een plezier.
2: Dat ek al my pity points gekry vanmorgen.
1: Maar sy, dit is maar wat ek doen. Ek deel pity points uit.
0: My vriend, ons hardloop gauw deurle, die man in Londen wat so vermoor het, was Jack the Ripper. Ja, hoor van haar.
2: Ja.
0: En dan April Fools, daar het jy recht gekry.
3: Hy het gesê April Fools.
1: Nee, dit is dieselfde. Ons geom.
0: April Fools Night.
3: Sorry, Cora, ek het probeer.
0: April Fools, die eerste minister van Londen bly 10 Downing Street. Ja. Jy sê, hy bly so maar in Brittanië, in algeheer, maar as jy op een forum skryf, jy kan nie in Suid-Afrika, jy moet die adres gee daar.
1: Dis is mense wat bly in Brakkeveld, ja. Iemand jou vraag in Noordkaap, waar bly in Kaapstad?
0: Die prequel van Lord of the Rings is The Hobbit.
1: Jy moes gesê die eerste, want as jy begin met mense praat wat nie gewoond is aan trilogies nie, dan sê dit die eerste een.
0: Ja, maar
1: een prequel
0: die,
1: maak een mens die mekaar.
0: Prequel is nie die eerste een, die prequel is die tweede een, maar het speel af voor die eerste een.
1: Sê jy is die mekaar is allemaal die hele wereld.
0: Dis ek om hulle woord prequel gemaakt het, dat jy net weet precies wat het is, dan hoef jy nie te verduidelik.
1: Ok, gaan aan, ek trek nou die pity point af.
0: Hoeveel het ons nou? Is het nog net April Fools? Is dit al wat ons het?
3: Ja,
0: ok.
3: Super.
0: Ja, toe kry ons Eugene de Kok.
1: Yes, dit was baie goed.
0: Toe kry ons Namibia,
1: ja.
0: Wat 3 is.
1: Ja.
0: En toe maak ons klaar met Garfield, wat 4 is.
1: Ek het dan nou 5, toch?
0: Ja, jy is verkeerd. Ons het net 4 gekry.
1: Oh, ja.
0: Maar dis oor genoeg, baie geluk.
1: Well done.
2: Asai, dankie, dankie, ek waardeer.
0: Jy moet net vir ons sê in watter edelmetaal jy jou standbeeld soek wanneer ons om nou begin bou hier buite. Is dit goud of silwer of brons of wat ook al jy wil hê?
2: Goud. Asseblief.
0: Okay, my vriend. Goed. Dankie vir jou tyd, Johan Knoesen. Jy met 'n fantastiese naweek hier. Onthou om met die braai die mense te herinner. Jy is die slimste mens in Suid-Afrika.
2: Ja, nee, hier was 'n bietjie breaking point. Dankie.
0: Tot ziens, Johan. Lekker naweek.
2: Dankie, jy. Lekker naweek. Mooi dag. Bye-bye.
0: Go. Het was 'n bietjie van 'n low scoring week, moet ek sê. Het was soos om toetskrieket te kyk daar in Pakistan. Maar, ja, jy het het. Ons begin weer maandag. Voor, is nou 10 voor 8.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
6: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So die mense is baie kwaad op Jakes Gerwel, want daar was vroeger 'n ongeluk gewees op Jakes Gerwel brug. Nou raak die bane almal een. En nou sit almal vas. Niemand kan uit Thornton uitkom nie. Almal sit al die pad op die pad vas vanaf Elsie's rivier polisiestasie. Maar moet asseblief nou nie kwaad raak en dan ry jy nou ook in iemand se gat vas nie. So wees net rustig. Die paai is nat en glad. Ongeluk op Stellenbosch arterieel tussen Adamtas en Symphonyweg in Belhar. Dan ook ongeluk gewees vroeger op die N1 uitgaande net na Platte Kloof weg. Wegsleepdienste is op die toneel en dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
7: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Wees reg vir winter met Agrimark en bespaar op klere, verwarming, buitelewe en meer. Kry 20 kg Montego Karoo Errol droë hondekos nou slegs R1099. Spaar R200 en kry 'n gratis pakkie natkos. Verfris jou huis met 20 liter Agrimark Contractors Acrylic PVA teen slegs R399.99 en ontspan in die Waypoint sofa stoel vir net R1299. Geldig tot 27 Junie landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. P&V's geld.
1: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net R2,999. Dis nou per maand R2,999. Dit benodig slegs 'n 10% deposito en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Belville, Eniënstad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
6: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio.

0: My Chemical Romance, hier is een banger, jollies het om vir ons ingeplik, dankie, sister.
1: Met een noot kan een hele generatie noot vir noot wen.
0: Absoluut, nee, morgen, nee man, slaan ek myself nou amper uit in die stierwiel toe ek begin headbang, gooi milies. Sy, ja, fantastische boodskapie, dankie, waardeer het. Welkom by Bok Radio, dus afskop is 8 uur tyd vir jou nuus.
2: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Jolandi, een stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Hey, Afskop.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus. Parlementêre komitee vra regering om staalbedryf te red en gemeenskapsgroepe eis bewys van ooreenkoms tussen Eskom en Johannesburg.
2: 9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio News.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging sê die regering moet dringend by die staalbedryf ingryp. Die bedryf is toenemend onder druk weens swak ekonomiese groei, hoë elektrisiteitskoste, onvoldoende plaaslike vraag, goedkoop invoere en 'n wêreldwye ooraanbod. Die komitee sê daar is 'n behoefte aan doeltreffende en deeglike betrokkenheid by die sektor om 'n duidelike gekoördineerde staatsgeleide strategie en ingryping te ontwikkel om hierdie bedryf te bestendig en te laat herleef. Hulle sê die departement van handel, nywerheid en mededinging moet die staalbedryf red. 'N Koalisie van gemeenskapsgroepe insluitend OUTA, sakekamers en inwonersverenigings het regsdokumente ingedien wat bewyse eis van 'n ooreenkoms tussen die stad Johannesburg en Eskom. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, en die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramakgopa, het 2 weke gelede 'n vennootskap tussen City Power en Eskom aangekondig wat die ligte sal aanhou terwyl die metro 5.2 miljard rand skuld. OUTA sê betalende inwoners en ondernemings behoort nie gestraf te word vir bestuur en finansiële mislukkings by die Metro en City Power nie. Die grensbestuursowerheid sê 9 Bangladeshse burgers by Ouer Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng onderskep is nadat hulle probeer het om Suid-Afrika met die gebruik van vervalste reisdokumente binne te kom. Die groep is gister tydens immigrasieverwerking met vals Suid-Afrikaanse visums en Indiese paspoorte gevind en is sedertdien teruggestuur na Bangladesh. Memek Mogotsi van die owerheid sê ondersoeke is aan die gang om die bron van die vals visums en paspoorte op te spoor. En die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê die brandstofbedryf moet nouer saam met die regering werk en sê die bedryf se belangrikheid om die landse ekonomie aan die gang te hou, kan nie onderskat word nie. Sy het gister die Suid-Afrikaanse brandstofbedryf vereniging se jaarlike Imbizo en Sand in Johannesburg toegespreek. Creasy beklemtoon dat die land verbind is om 'n gunstige omgewing te skep. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,190.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $87.94 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,577. Ten slotte net weer jou hoofnuus, parlementêre komitee vra regering om staalbedryf te red. Daarom met die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack 16-piece for $64.99 per kilo, Crystal Valley Gouda or Cheddar Cheese, 750 grams for $99.99 each, and Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 219 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
2: Ach, lief! Vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Dis koud met reënbuie en nog reënbuie later vanmiddag. Dis as jy in Kaapstad is, ook so in die noordelike voorstede. Ek sien in Ceres en Woester, Hermanus, Kapagallas, Don Mosselbaai, George en Plet. Dis lekker nat vandag. So Vredendal op 17, 16 vir Klein William en Relinghuis en Langebaan. Ceres is op 13 met heel wat reën daar vandag. Mamas by die op 16 grade. Dan is Somerset Wes en Grabouw en Hermanus 15, 16 vir Kapagallas, Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is 17. Oudtshoorn, jy is 16 vandag, 15 in Laingsburg, Woester op 14, 15 vir die Parel, Kaapstad 16 en Brackenfell 17 grade vandag.
5: Afskop weer.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.

0: Goeiemôre, welkom hier by Afskoppers 8 minute oor 8 en dit is tyd vir jou gedekte dinkie.
1: Hey, praat van dek. Wil jy kry jy nie koutie? Jy sit hier met 'n T-hempie aan.
0: Ja, maar jy's mos 'n aircon. Oh, hy is nie aan nie, maar die punt is hy is 'n aircon.
2: Okay.
0: As hy ou dalk koud. Nee, ek is fyn.
2: Kan ek hom vir jou aan sit dat like, of jy warm kry?
0: Nee, ek's okay, dankie.
1: Gaan jy deur jou oorgangsjare?
0: Nee, oefen in die oggend 'n bietjie hardloop hier dan jou liggaamstemperatuur moet nou hoor, verstaan
1: jy?
0: Ek rol nie net uit die bed uit en kom jy aan nie. Dis wat ek sê. Hoor jy, kan ek uitkom by ons insetsel?
1: Gaan maar voort.
0: As jy gemaklik is met my liggaamstemperatuur.
1: Gaan voort.
0: Hoor jy, dis my beurt nê en daar is groot nuus. Ek weet nie of jy gesien het nie, hier is 'n groep wat op pad is Suid-Afrika toe vir die eerste keer ooit.
1: Maar ek is upset want dit is net in Johannesburg en ek kan nie soontoe gaan ongelukkig nie.
2: O, ja.
0: Wel, dis jammer om van jou moeilikheid.
1: Gaan jy gaan?
0: Ek gaan natuurlik gaan. Ek gaan nie die geleentheid mis om hierdie manne te sien om een keer in 'n ou se lewe nie.
1: Want hy lyk nou soos Kersint Sinterklaas.
0: Ja, hy lyk 'n bietjie anders as wat hy gelyk het toe die liedjie uitgebring het, ou Fred Durst.
2: Ja.
0: September 5 in die jaar 2000 het hierdie treffer uitgekom op 'n album met die naam The Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Ek dink nie dat is CD wat ek in my lewe meer geluister het as daai nie.
1: Daai een het ek en ook net die CD oor want iemand het weer die cover gesteel by 'n braai.
0: Korrek, dit gebeur. Ongelukkig hierdie manne is geneig om 'n bietjie onkruid in hulle taaltuin te hê. So ons moes nou die liedjie gaan skoon vee. So as jy so net elke derde woord vang, dan weet jy nou, ons moes dit doen vir radio doeleindes. Maar is dit 'n gedekte dientjie? Ja, dit is. Want hulle het die original gemaak en toe maak hulle die Air Raid vehicle weergawe met DMX en Redman en Method Man.
2: Uh-huh.
0: En toe luister, my plan was om dit te speel, maar toe ek het nou weer eens luister, toe besef ek, dit is terrible, mense gaan nie al van hulle nie.
1: Die oorspronklike is beter.
0: So hier is die oorspronklike van die gedekte dinkie.
1: Dis goed, ja, dis 'n goeie
0: ja, is wat het is vandag. Limp Bizkit is op pad Suid-Afrika toe. Dis Rock Friday, a blast from the past. Hoekom dan nou nie?
3: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Limp Bizkit se Rolling hier op Bok Radio, Bok TV. Ons moes vir jou om skoon vee eers, want so ek sê, Fred Durst is geneig om 'n ander woordeskat te gebruik as die standaard ou.
1: Kinders is hier die kar nie, ou kan hom ten volle geniet.
0: Ja, ek het dit oorweeg, maar ons sal natuurlik ons lisensie verloor. En jy is reg, die kinders is nie in die kar nie, maar Swanny is in die kar. En Swanny het net vir ons 'n boodskap gestuur van 'n aapie wat sy ore toe hou en hy sê dit kan nie hierdie handle nie.
2: Maar Swanny, ek moet vir jou sê, Fred Durst en jy is dieselfde ouderdom, so gee kans. Wanneer kom hulle Suid-Afrika toe?
0: Hulle is die 13de Desember in Johannesburg, ek dink is 'n Sondag, Saterdag of Sondag en die pre-sales maak oop hierdie naweek of vroeg volgende week. So, jy kan het gaan kyk, Jolas, vlieg bykie op, gaan kyk Fred Durst op sy ou dag, en dan geniet jy dit.
2: Ek is 'n bietjie bang, ek is mos maar 'n comfort zone meisie, as ek daar bo na jyn moet gaan, dan ga ek wakker word in die Tsjechiese Republiek, met die ou wat bezig is om sy handskoene aan te sit en sy saag reg te kry. Maar, snaps wat jy sê, dis December, want Sinterklaas kom, hoe kan die 25ste, so dan spreide nie in die omgeving, dat hy by die skoorstene kan afklim.
0: Hy het so lang wit baard, so hy het so 13 is hy dan daar by die vertoning, en dan van die 16 af begin hulle geskenk aan goed.
2: Ek gaan vir my wacht by die kachel, by die kersboom, dan gaan ek hom sien in Kaapstad.
0: Rolling, daar sê ek al Fred, ons like jou nog. Ja, nee, ek denk mense van my ouderdom en my generatie, baie van hulle, die album specifiek, het was so 'n bietjie van 'n beweging gewees.
2: Ja.
0: Hierdie agressieve rock, anti-establishment, ons gee nie om type ouder.
2: Ja.
0: So ek denk baie mense het hulle jong daardeur gegaan en saam met Fred Durst daardeur gegaan.
2: Hoorie, Breikstaf is een van my persoonlike treffers.
0: Maar ja, nou is ons oud. Ergens tussen Fred Durst en Swanny, so ek nou is.
3: Nou loop ons met 'n limp, is dit.
2: Ons loop nou met 'n limp.
0: Weet so, hoorie, ons het jou optimum verslag hierna.

0: Kind of Cheap Trick en I Want You to Want Me. Dit is die live version. 20 minute oor 8, goeiemôre. Ek heet jou welkom by ons program. Lekker om jou hier te hê. Is nou tyd vir jou optimum finansiële verslag.
1: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
2: Goeiemôre Bokker en wat luister. Kom ons kyk nou wat die mark gemaak het gister. Dit was 'n groen dag in die mark met die JSE indeks verland hulle wat 0.6% wen en staan op 110.254 punte. Top 40 indeks ook in die groen met 0.65%. Finansiële 15 indeks is die uitskieter vir die dag met 'n toename van 0.85%. Nywerheids 25 indeks in die groen met 0.45% en die Hulbron 10 indeks wen 0.57%. As jy die aandele met wie dit goed gevaar hierdie dag, sien ons die Vermotus handelaars in die groen met 'n toename van 5.57%. MTN wen 4.44%. Richmond ook onder die wenners met 'n toename van 3.31%. Sy aandele van op tans R3603 per aandeel. As jy dan kyk na die aandele met wie dit nie so goed gevaar het, sien ons die van Naspers in die rooi met 'n afname van 2.93%. Sy aandele trek by R860 per aandeel. Proses in die rooi met 2.11% en Karoo ook onder die verloders met 'n afname van 1.95%. En in die nuus sien ons dat terwyl die swart vrydagtydperk steeds as 'n bonanza vir kleinhandelaars wêreldwyd beskou word, danksy verbruikers wat meer aan goedere en dienste bestee, was verlede jaar sin niks meer as 'n ramp vir die spargroep nie. Die kleinhandelgroep se swak halfjaar resultate wat eergister bekend gemaak is, weerspieël so duidelik hoe duur ondeurdagte promosies om te staan gekom het. Daardie strategiese misstap het wesentlik bygedra tot 'n skerp daling in Spar se winsgewendheid. Hoewel groepinkomste met 3.6% tot R67.5 miljard op 'n jaargrondslag toegeneem het, was sy bedryfswins in Suid-Afrika 72.6% laer, oftewel R237.7 miljoen. As ons dan kyk wat die rand gemaak is, die rand het 'n algehele versterking vertoon teenoor die ander eenhede. Tans verhandel die rand R16.32 in Amerikaanse dollar, R18.89 in Europese euro en R21.89 teen die Britse pond. Dis al van my kant af. Ek wil dit 'n wonderlike dag verder.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
5: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
6: Op radio, afskop verkeer.
7: So vinnige kykie na die situasie op die paaie. Ek kan vir jou sê, 'n vroeër ongeluk gewees op Kuiberg en Royal in Maitland. 3 motors betrokke, nooddienste is op die toneel. Ongeluk op kruispad net voor Ou Parel in Brackenfell, veelvuldige voertuie daar betrokke. En dan kan ek vir jou ook deurgee weer eens net daar's almal is kwaad op Jake's Gerwel, want daar was vroeër 'n ongeluk op Jake's Gerwel op die brug en al die motors staan al die pad van Elsie's Rivier polisiestasie. Bot stil, wees op die uitkyk daar.

0: voor. Ongeluk op Stellenbosch arterieel tussen Adam Tas en Symphony weg en vroeëre ongeluk op N1 uitgaande net na Plattekloof. As jy enige iets teekom op die paaie, laat weet ons op 074-2000-989.
1: Afskop verkeer.
2: Miko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.

0: The Offspring, the kids aren't all right. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, welkom by Rock Friday en dis tyd vir sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Micor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. So vir die laaste keer hierdie week, Johan, hoe gaan het met jou?
2: Ja, goeiemôre julle, dit gaan goed, baie dankie, lekker vooruitsigte wat vir ons wag vir die naweek. Maar ja, kom ons kyk na professionele sport en ons begin met die FIFA Wêreldbeker toernooi. Wat gestaan begin het in van die Suid-Afrikaanse oogpunt Bafana Bafana, wat vasgeval het teen een van die gasheerlande Mexico. Die telling was 2-0, so groot fokus op Suid-Afrika se tweede wedstryd in die groepfase teen die Tsjechiese Republiek op die 18de Junie. Tsjechiese Republiek het self vasgeval gisteraand of vroeg vanoggend teen Suid-Korea. Die telling was 2-1, so 'n nederlaag vir Suid-Afrika en die Tsjechiese Republiek en baie belangrikheid wat op hulle wedstryd geplaas sal word vir hulle ambisie om te vorder uit die groepfase in die Wêreldbeker toernooi. So 'n bietjie druk, twee rooi kaarte, dissipline om oor te gesels, nie die perfekte begin nie, nie wat ons nou gehad het nie, maar daar is nog 'n paar wedstryde om hierdie hele situasie om te draai, maar hulle moet dit daai interne probleme gaan aanspreek en hopelik is daar 'n ligpunt in die volgende wedstryd. Daar is baie ander sport ook in die gang met die Suid-Afrikaanse geer. Ons hokkiespan, ons mans hokkiespan is in Kaapstad en hulle speel in die Nasieskampioenskap. Suid-Afrika het gisteraand teen Frankryk verloor. Die telling was 4-2. So ons hervat ons program teen die VSA op die 13de Junie. En dan speel ons ook teen Ierland op die 16de Junie. Ierland het begin met 'n 3-0 wen teen die VSA. So in groep B is Ierland en Frankryk die twee voorste spanne met Suid-Afrika en die VSA wat dan nog hulle eerste oorwinning wil aanteken. Daar is golf in die vorm van die Kanadese Ope, deel van die PGA Tour. So ons het 6 spelers saam voor met 'n 6 onder baansyfer 64. Van die Suid-Afrikaanse oogpunt Erik van Rooyen wat die beste vertoon. Hy het begin met 'n 5 onder baansyfer en dit ons hom in die gesamentlike 7de plek. Die Wêreld T20 begin ook die naweek vir die vroue en Suid-Afrika se vroue span word ook verteenwoordig. Ons speel teen Australië in ons eerste wedstryd van die toernooi. Wat die mans aanbetref, mans cricket in Kingston het die Wes-Indiese eilande die eerste T20 wedstryd teen Sri Lanka gemaklik gewen. Hulle moes 148 aanteken vir 'n oorwinning en hulle het dit gedoen vir die verlies van 3 stokke met 4 balle tot hulle beskikking en kaptein Shay Hope het 'n sleutelbeurt vertolk met 'n onoorwonde 65 van 54 balle. Formule 1 beweeg aan na die Barcelona-Catalunya Formule 1 Grand Prix. So ons is weg uit Monaco en dit is ronde nommer 7 en op oomblik alle oë op die jong man wat net onkeerbaar is, onstuitbaar is, Kimi Antonelli. Die vraag is, kan hy dit weer regkry? Hy het die afgelope 5 rondes gewen in 'n ry en hy sit gemaklik voor met 156 punte. Lewis Hamilton is tweede met 90 en George Russell in posisie nommer 3 met 88. Die vervaardigerskampioenskap is Mercedes loshande voor met 244. Ferrari is in die tweede plek met 165. Dan sterkte ook aan almal wat die Comrades Marathon hardloop. Groot geleentheid in KwaZulu-Natal. So vir al ons Kaapse atlete, almal wat uitgaan vir hulle eerste Comrades, ook spesiale boodskap om net te sê, mag het met jou goed gaan en mag jy die tyd hardloop wat jy voor gewerk het en geniet net elke oomblik. Dis een van die groot sporthoogtepunte, nie net op die Suid-Afrikaanse kalender nie, maar ook sommer op die wêreldkalender. Dit is die ultimate human race vir 'n rede. So baie sterkte vir almal wat daar is. Dis wat ek vir jou het vir sport. Later vanmiddag terug met Gian en Monique vir ons afskopluisteraars. 'N mooi en geseënde naweek. Dan praat ons weer maandag.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend. Waardeer dit en ek hoop jy het 'n fantastiese naweek wat voorlê.
2: Julle ook. Tjus. Afskop sport.
3: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Tegnologie het baie verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
7: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
8: 98.9 FM Bok Radio.

0: It is the Hollies in a long, cool woman in a black dress.
1: Hey, luister boys. Ek moet gaan werk. Ek kan net mekaar uitkom nie. Want die tunes is net te lekker.
0: So wat ons doen, maar moenie worry nie, ons gaan nou begin praat. My vriend, binne 30 sekondes bid jy vir jou lesenaar, so moenie stres nie. Stemma, jy wou iets bysit daar?
2: Nee, ek net, ek dink hy het gepraat van die Just Ginger Treffer van I Like You Madly.
0: Ja,
2: 95, ja. 96, Jonas?
3: Hoërskool Dal.
2: Well done.
0: Het was weer Jolandi op die plaat. Jy is on fire vandag, Gil.
3: Dankie julle. Geef my net 'n kans. Just throw me a bone.
0: Ja, ja, ja. Oor die vinnige stukkie nuus oor die wêreldbeker Mama Joy. Ons almal ken vir Mama Joy Chalke.
3: Was sy gisteraan daar? Ek het haar nie gesien nie.
0: Sy was daar. Die uitsaaiers van die FIFA wêreldbeker waren nie soveel oor die Suid-Afrikaanse vrou soos wat
3: ons doen nie.
0: Ons kameraman doen nie. Maar sy was daar. En ek sien daar's 'n artikel in die nuus wat sê sy het 'n privaat belegger gekry wat haar uitsort en haar rekeninge betaal. Onthou, sy is die superfan wat oral gaan sport kyk,
3: yes.
0: Op die belastingbetalers rekening al die jare, en toe Guyton inkom as die minister van sport, en sy het nee dankie, dis klaar, sy het R700,000 gekos om haar Frankryk toe te stuur, hierdie story stop nou, ja. Hulle het al beklei daaroor op Twitter en goed, of X, en nou het toetsom ons 'n kerel.
3: Sy het 'n kerel toe hulle mos getrou, is sy nou nie meer getrou.
0: Lyk my nie so, maar die kerel het toe betaal vir haar trips, so sy het gewerk vir haar geld,
2: haar
0: eie manier. Nou het sy 'n nuwe ou wat haar betaal, maar ek weet nie of hulle uitgaan nie.
3: In sommige kringe in Suid-Afrika noem hulle dit 'n blesser.
0: 'n Blesser, ja.
3: Mm.
2: Ja. Ja, sy noem hom 'n Boomba. Boomba Nkuna het vir gehelp en uitsorteer. Sy moet nou wees.
3: Sy moet gaan.
2: So, Boomba.
0: Boomba.
2: Boomba Nkuna.
0: Ek sien 'n foto van hom hierso en hy is blesser as enige wat ek in my lewe al gesien het. So, hy het die haar op sy lyf nie.
2: Nee.
0: Maar okay, so sy en Boomba is daar. En hulle kyk, so die Bafana manne, as julle begin nervous raak, het moenie stres nie. Mama Joy is daar. Jy weet, ons het by RCB so 'n bietjie ons eie Mama Joy.
3: Wie?
0: 'n Ondersteuner wat elke game amper kom kyk het.
2: Ja.
0: Morney. O Moras, Morey van Heeren. En hy het vir ons kom kuier vanmôre, hy is hier in die studio, hy het vir ons kapkykers goed gebring, want sy seun verjaar, Meiburg, word vandag 14 jaar oud.
2: Baie geluk,
3: Meiburg.
0: Ja, absolute eister.
2: Ek hoop jy het nog kinders, want dan bring jy vir elke kind snacks.
4: Volgende maand.
2: Okay.
0: Volgende maand.
3: As hy.
0: Maandelikse ding.
3: Maar ja. Martin is soos daai mense by die begrafnis, voor die glad wrap af is van die begrafnisbroodjie af, is daai kapkyk binne in sy mond.
0: Hy wil nog handskut, hoor ek hy goed oop, pakke oop,
3: hy is soos,
0: goed val op die grond, ek
3: so
0: druk in die mond, ek kan nie eers hallo sê nie, ek het 'n kap kyk in my mond. Maar ek is ou wat baie gesond probeer eet hierdie week, en dan teen Vrydag het ek nie meer wilskrag oor nie, dan vreet ek enige ding
3: okay.
0: Wat ek sien. He?
3: Goed.
0: Jy verstaan.
2: Ja.
0: Okay.
3: Good chat.
0: Ja, good chat. Wil maar net laat weet het, Mama Joy is okay.
3: Yes.
0: En sy het 'n blesser.
3: Yes.
0: En ek wou gesê het, geluk Meiburg met jou verjaarsdag en dankie vir die kap. Moras.
3: Moras is 'n legend.
0: Ons waardeer vir jou. Kom ons kyk wat gebeur op die paai.
5: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
3: So daar was vroeër daardie ongeluk op die hoek van Kuiberg en Royal en Maitland, 3 motors betrokke. Op kruispad, 'n ongeluk voor Ou Parel. Dankie Crossflow Towing wat my laat weet het veelvuldige voertuie betrokke daar. Ek sien ook dat iemand laat weet voortrekkerweg rigting Jakes Gerwel weswaartse rigting van die bane is gesluit as gevolg van padwerke. So dalk moet jy maar alternatiewe roete gebruik vandag. Ongeluk N1 uitgaande na Giel Basson, N1 uitgaande by die M5 is al 'n ongeluk en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte 074-2989.
0: Ek gaan gou vir Moras uitsien.
3: Ja.
0: Ek gaan vir Jolas weer loslaat hier agter die stokke en die knoppe.
3: Ja, dis tyd dat ek is baie kompeterend en dit het my so bietjie begin, ek het bietjie begin bitter raak. Mense het die hele tyd gesê het oor hoe goed stem is.
2: Ja, ja.
3: Nou het ek 'n punt om te bewys.
0: Die volgende 10 minute se musiek is als Jolandi se doing. Wat weet ons as ons al langer agter die stokke moet los en of ons al moet wegjaag?
3: Ja.
0: Alright.
5: Verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim. Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 107.0.

0: That was Presley and All Shook Up. Bok Radio, Bok TV, is 9:00 op 'n Vrydag en tyd vir die nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yulandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Voorbereidings vir komende plaaslike regeringsverkiesing vorder goed. Parlementêre komitee vra regering om staalbedryf te red en die geldsaake.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Yolandi Viljoen. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willen Kosini Labisa, sê voorbereidings vir die komende plaaslike regeringsverkiesing in November verloop vlot. Hy het gister die voorlegging van die Departement van Samewerkende Bestuursbegrotings stemming aan die Nasionale Raad van Provinsies gemaak. Labisa sê 4488 stadswyke is gefinaliseer. Dit is 'n toename van 20 wyke van die 4468 in 2021. Hy het bygevoeg hierdie wyke bly die mees regstreekse skakel tussen gemeenskappe en die regering. Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging sê die regering moet dringend by die staalbedryf ingryp. Die bedryf is toenemend onder druk weens swak ekonomiese groei, hoë elektrisiteitskoste, onvoldoende plaaslike vraag, goedkoop invoere en 'n wêreldwye ooraanbod. Die komitee sê daar is 'n behoefte aan doeltreffende en deeglike betrokkenheid by die sektor om 'n duidelike gekoördineerde staatsgeleide strategie en ingryping te ontwikkel om hierdie bedryf te bestendig en te laat herleef. Hulle sê die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging moet die staalbedryf red. Die grensbestuursowerheid sê 9 Bangladeshiese burgers is by Ouer Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng onderskep nadat hulle probeer het om Suid-Afrika met die gebruik van vervalste reisdokumente binne te kom. Die groep is gister tydens immigrasieverwerking met vals Suid-Afrikaanse visums en Indiese paspoorte gevind en is sedertdien teruggestuur na Bangladesh. Meme Mogotsi van die owerheid sê ondersoeke is aan die gang en die bron van die vals visums en paspoorte op te spoor. En die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê die brandstofbedryf moet nouer saam met die regering werk en sê die bedryf se belangrikheid om die land se ekonomie aan die gang te hou kan nie onderskat word nie. Sy het gister die Suid-Afrikaanse brandstofbedryf vereniging se jaarlikse Imbizo en Sand in Johannesburg toegespreek. Creasy beklemtoon dat die land verbind is om 'n gunstige omgewing te skep. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,190.10 per fynons en die prys van Brent olie is $87.96 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,624. Ten slotte net weer jou hoofnuus, voorbereidings vir komende plaaslike regeringsverkiesing vorder goed. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
6: Hier word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
7: Hallo daar, dis nou 5 minute na 9 en so in die noordelike voorstel is so onheilspellende gevoel as jy kyk na die weer. Kaffie sê dit raak koeler en reënbuie later teen vanmiddag as jy in Kaapstad en hier so in die noordelike voorstel is. Ook so in Vredendaal, dit gaan bietjie reën daar, maar net 'n 10 km per uur wind in Vredendaal op 17 vandag. 16 van Klein Willem en Relinghuis en Langebaan, dan is Ceres 13 vandag, Malmesbury op 16, die Strand 16, 15 vir Grabouw en Hermanus, Monis, Kopagallas op 16, 17 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet, Oudtshoorn op 16, 15 vir Lyngsburg, Woester op 14, Die Parel is 15, Kaapstad 16 en Brackenfell. Ons is 17 grade vandag.
2: Afskop weer.
8: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: ACDC Rockall Busters, Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen en baie welkom hier by Afskop, kwart oor 9 op 'n Vrydag. En die treffer natuurlijk is die themalied, openingslied van ons show gewees laas jaar, my en Jan Raap se vertoning, Deentjies en Daaitjies.
1: Oh.
0: Onthou jy dit?
2: Ek onthou dit.
0: Yes, yeah, what a time to be alive. Gaan mys vir die selle intro song vir die tweede show kry, Annie een?
2: Nee, want dan onthou die menslike brein, nou onthou hulle en ek hulle... Ach, oh, die sal een show wees.
0: Sal een ding,
2: nee. Mm. Nieuwe liekie.
1: Ja, ek dink Back in Black is nou die...
0: Denk jy, dat is hy. Jy is met Back in Black begin. Misschien kan die luisteraars vir ons sê wat ons moet doen daar. Maar ek wil jy maar net dit eigenlijk gebruik as geleentheid vir shameless self-promotion.
1: Ja.
0: Daar was nog net 250 kaartjies oor.
2: Nou, oh,
0: nou gaan jy moet spring.
2: Hoor jy, kyk, waar jy kaartjies spring van die rakke af.
0: Jy moet spring.
2: Jy kan eindelijk, weet jy, wat kan jy doen? Jy kan maak soos baie van die kunstenaars, dan maak jy hele montage oor jou beste grappies, so dan speel hulle het so in, edit hulle so dit so aan mekaar, en dan sê hulle 5, 4, 3, en dan roep hulle jou naam en Jan Raap's naam, en dan kom julle op, maar julle staan eindelijk heel tyd op waar allemaal julle kan sien,
0: okay.
2: En dan loop julle net op as die dingetjie sê.
0: Soek jy rol in die span as ons
2: moet ek het vir julle aan mekaar sê?
0: En productie bestuur.
2: Daar is een fooiekie betrokke.
0: Ja, ons hoef jy, kijk jy, ons moet verblootstelling.
2: Okay.
0: So blootstelling aan die begin, later kom jy voor jy. Jy kan nie net, kijk ek Raap's nou jare in die game.
2: Ja.
0: Ons die productie nou al een keer gedoen.
2: Goed.
0: So jy kan nie net verwag om jy in te stap en die groot skulle te verdien van die een af nie.
2: Okay, ek hoor jou.
0: Ja, maar daar is een geneendheid. 7 Augustus van die vertoning plaas en ek wil jou aanmoedig om kaartjies te gaan koop by heroeslive.net. Want Raap rij ver, diesel is dier, en al die goeders.
2: En om met 50 randjie gaan vir my editing.
0: En ons gaan ietsie vir jou landie gee.
2: Ja.
0: Heroeslive.net, 7 Augustus, Deentjies en Daaitjies 2. Een bykie comedy, bykie muziek, bykie leef. En ons het borg aan boord gekry.
2: Wat?
0: Ek kan ook die details weggeen nie. Maar daar gaan ook een groot prijs wees op jou hand. Nie wees hoe klomp klein prijs is nie. Een groot prijs. Vir iemand wat dalk bereid is om self te aan te probeer met 'n bietjie stand-up. So miskien gaan ons so 'n minuut of 2 uitsit vir 'n lid van die gehoor wat dan op die verhoog kom en in 'n grappietjie vertel en vir daai moeite gaan jy dalk 'n klomp geld wen.
2: Ek het actually 'n klaargeskryfde stukkie.
0: Is dit?
2: Wat ek dis daar in my stand-up archiewe.
0: Sjoe, dalk doen ons dit, ons laat Jolie haar bid doen, en dan kry ons een audience member om een bid te doen, en as die audience member beter is as jou, dan wen hulle. En as hulle nie beter is, dan hou ek hier al die geld.
2: Ok, goed.
0: He?
2: Nou, jy, hoor die kykie, jy is een planmaker.
0: Planmakerkie. Heroeslive.net, kry jou kaartjies.
3: Bok Radio, Afskop Verkeer.
2: Ongeluk op die N1 ingaande net na Old Oak. Lyk my dit raak nou 'n gewoonte. Elke dag is daar so ongeluk die N1 ingaande net na Old Oak of voor. So wees maar op die uitkyk, lyk my mense moet bietjie meer versigtig wees in daai omgewing. Dan is daai ongeluk op die R300 noordwaarts by Bottelary is opgeklaar. Baie dankie. En as jy enige probleme teekom op die paaie vanoggend, laat weet die N1 ingaande net na Old Oak of voor. So wees maar op die uitkyk, lyk my mense moet bietjie meer versigtig wees in daai omgewing. Dan is daai ongeluk op die R300 noordwaarts by Bottelary is opgeklaar. Baie dankie. En as jy enige probleme teekom op die paaie vanoggend, laat weet ons gerus. Die nommer is 074

0: produkte, professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
1: Tamakot! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer.
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeteer dit met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
4: Net vir jou. Bok Radio.

0: Rick Springfield en Jesse's Girl, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop, het is 9:30.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Kaapstad het Time Out se lys van beste kossteede vir 2026 gehaal. Die moederstad wat op nommer 11 geplaas is, word gevier vir plaaslike geere met Kaaps Maleisiese curry wat spesiale vermelding kry. Lima is eerste bekend vir hul seekos lekkernye. Vir die tweede agtereenvolgende jaar is Bangkok in Thailand tweede. Mexico stad is derde, gevolg deur Londen en Barcelona in Spanje wat die top 5 voltooi. En omgevingsgroepe het 'n regsoorwinning behaal in hul geskil oor die omgevingsgoedkeuring vir die voorgestelde kernkrag 1 projek van 4000 megawatt by Duinefontein naby Kuiberg. Die Hooggeregshof in die Wes-Kaap het die regering gelas om binne 10 dae belangrike inligting te verskaf. Ntombizo Didi Mapapu van die Suid-Afrikaanse geloofsgemeenskappe se omgevingsinstituut voer aan die projek goedkeuring is gebaseer op verouderde studies wat nie die huidige risiko's of die groei van hernieubare energie weerspeel nie. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksuit gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste is, bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
5: Altyd beter.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutown Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutown Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 029881. Foutown Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.

0: It is Queen, Bok Radio, Bok TFV, Rock Friday. What a time to be alive. Mense in die naweek is hier, is nou 10:15.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Daar was 'n tydjie terug 'n ongeluk op B1 ingaande net na Old Oak. Die baan, een van die bane is gesluit. Die opgeklaar, ek moet julle laat weet, daai ongeluk op die R300 noordwaarts by Bottlery is reeds opgeklaar. En dan vroeër was daar ook 'n ongeluk en een uitgaande by die M5. As jy enige probleme deur die loop van die oggend teekom op die paaie, dan is jy welkom om ons op hoogte te hou op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Bacoma Weet-Bix, 450 grams for $27.99. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 liters, 3 for R49. And First Choice Salted Butter, 500 grams, 2 for R149. Valid until 14 June, only at Checkers.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Hoor jy, kan jy het geloof die naweek is hier, Jolie, sy het aangebreek, ons het gemaak. Ja, al diep asem, sug.
2: Ja, you made it.
0: Ontlaai, soos...
2: Ilan van Staden sê.
0: Ja. Hoe lyk jou naweekplanne, suster?
2: Ek gaan nou in 'n werkswinkeltjie sit, bietjie assesserings doen, en daarna, dan is ek soos 'n sak aardappels op 'n bank.
0: O, jy gaan bank?
2: Ek gaan bank.
0: Werk by die bank en dan gaan lê op die bank.
2: 100%.
0: Oké, okay, lekker. Jylle? Ek te geniet het, lekker ontspan. Wat is jou plan?
6: Ja, lekker besig. Is 'n verjaarsdag naweek in my huis, so, hoorie... Die gulkie word gespoil, so ek tel op by die skool en ons gaan net leef vir 5 ure tot ons die ander kinders moet gaan haal en dan drop ons hulle by ouma en dan gaan ons verder leef.
2: What? O, so jylle leef is op Elzara se verjaarsdag aan, los jylle haar by ouma?
6: Ja, ek, nee, die ander twee.
2: O,
6: los ons die kleinkies los ons by ouma en dan gaan ek en sy weer.
2: Jesse, jy is aan my oulike pa.
0: Ja, baie nice.
2: Jesse.
0: Jylle moet geniet en baie geluk met die verjaarsdag.
2: Baie geluk Elzara, ons hoop is 'n prachtige jaar en luister vir jou ma en jou pa.
0: Dis reg, ja.
6: Vir al jou pa.
2: Vir al jou pa. Meer papa, minder mama.
0: Goeie advies daai.
6: I hope that doesn't stick.
0: Heer papa, meneer mama, weesing doen jy als naai uit. Jy het ons gesê.
6: Ja,
2: yeah, okay for what you wish for.
6: En jy? Dat wil jy.
0: Ons gaan een bykie, wat sy plek, Frans Hoek toe, morgen, een bykie daar, by mense gaan keier.
2: Dis lekker.
0: Maar vandag heb ek baie werk, maar nou, hier is my plan, hoor my plan. He.
2: Ja.
0: Ek het ons ook baie kinders.
2: Ja.
0: Verantwoordelikhede.
2: Okay.
0: Maar my verantwoordelik begin 5 uur. 5 uur dan is die nanny klaar, dan is dit nou. En ek het gedink, as ek nou hard werk, kan ek 4 uur klaar wees. Want ek so 1 uur. En dan gaan ek ergens gaan sit, in 'n pik donker, afgeleë kroeg, waar niemand my ken nie.
2: Ja.
0: En 'n pak peanuts eet. Dit gaan my ontspanning wees vir die week.
2: Ek het actually vir jou plekkie die haas, hulle noem die skyhuisie. Jy kan daar gaan sit, daar's niemand nie.
0: Okay, daar is bietjie te veel pap vir my. Bietjie minder pap, meer peanuts. En
6: soos jy van peanuts hou, jy wil ook so uurtjie hê. Ga eers of 'n Martin kry later vanmiddag. So ek is van die donker gate.
2: Ja.
0: En dit is my plek waar as jy jou arms op die tafel sit, dan plak jou elleboog vas. Ons sien weer maandagoggend 7:00. Geniet jou naweek. Hier is ZZ Top. Kom aan.
2: Bye. Bye.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Die nuus, voorbereidings vir komende plaaslike regeringsverkiesing vorder goed. Parlementêre komitee vra regering om staalbedryf te red en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willem Konseni Glabisa, sê voorbereidings vir die komende plaaslike regeringsverkiesing in November verloop vlot. Uit gister die voorlegging van die departement van samewerkende bestuursbegrotingsstemming aan die Nasionale Raad van Provinsies gemaak. Dit is 'n toename van 20 wyke van die 4468 in 2021. Uit bygevoeg hierdie wyke bly die mees regstreekse skakel tussen gemeenskappe en die regering.
3: Capable municipalities require capable leadership. Government is strengthening recruitment processes, induction programs, leadership development, and post-election skills audit. These interventions will strengthen administrative capacity across municipalities.
2: Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging sê die regering moet dringend by die staalbedryf ingryp. Die bedryf is toenemend onder druk weens swak ekonomiese groei, hoë elektrisiteitskoste, onvoldoende plaaslike vraag, goedkoop invoere en 'n wêreldwye ooraanbod. Die komitee sê daar is 'n behoefte aan doeltreffende en deeglike betrokkenheid by die sektor om 'n duidelike gekoördineerde staatsgeleide strategie en ingryping te ontwikkel om hierdie bedryf te bestendig en te laat herleef. Hulle sê die departement van handel, nywerheid en mededinging moet die staalbedryf red. Die grensbestuursowerheid sê 9 Bangladeshiese burgers is by OR Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng onderskep nadat hulle probeer het om Suid-Afrika met die gebruik van vervalste reisdokumente binne te kom. Die groep is gister tydens 'n migrasieverwerking met vals Suid-Afrikaanse visums en Indiese paspoorte gevind en is sedertdien teruggestuur. Memi Magotsi van die owerheid sê ondersoeke is aan die gang om die bron van die vals visums en paspoorte op te spoor.
4: Commissioner Masia Pato has said that the interception demonstrates the increasing sophistication of transnational document fraud syndicates, and it underscores the importance of maintaining robust border security measures. The detection of these fraudulent visas and passports is a testament of the vigilance, expertise and commitment of BMO officials.
2: En die minister van vervoer Barbara Creasy sê die brandstofbedryf moet nouer saam met die regering werk en sê die bedryf se belangrikheid om die land se ekonomie aan die gang te hou kan nie onderskat word nie. Sy het gister die Suid-Afrikaanse Brandstofbedryf Vereniging se jaarlikse Imbizo en Sandton in Johannesburg toegespreek. Creasy beklemtoon dat die land verbind is om 'n gunstige omgewing te skep. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,190.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $70.96 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,624. Ten slotte net weer die hoofnuus, voorbereidings vir komende plaaslike regeringsverkiesing vorder goed. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alloying en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021 981 8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
2: Ook radio. Weer.
3: Goeiemôre en hartlik welkom. Dis 5 minute na 10 in die oggend. Kom ons kyk wat maak die weer. Dit is reënerig, hoor. Gisteraand het dit so lekker gereën. Oh, dit was so lekker om te lê en die reën op die dak te kan hoor. Ek hoop jy was warm en veilig geweest. Maar dit gaan nog steeds reën. Vandag in die stad 16 en in Mamesbury so ook in Langebaan, Relinghuis en Klein Willem. Dis 15 grade in die Parel en Grabouw en Hermanus, 17 in Vredendal, 13 in Calvinia, 19 in 9. Daar staan 1 en 9, so dis 'n minimum 1 en 'n maksimum 9 in Sutherland vandag. Lekker koud by jou, dis 13 in Ceres, 15 in Lynsburg, Woester op 14 grade, Riversdale, Mosselbaai, George en Plettenberg baie op 17, Oudtshoorn 16 en in Beaufort West gaan die kook styg tot 'n maksimum van 15 grade. Gaan reën later vanmiddag en vanaand se kant, so kry maar jou kappie of jou sambreeltjie of ietsie wat jou hare gaan keer dat hulle mins.
2: Ook Radio 4 Goed Vrydag op Kok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
3: Dis Goed Voel Vrydag, dis die 12de Junie, goeiemôre Bokland. Ek is Lulu wat saam met jou kuier weksdae tussen 10 en 12. Baie dankie aan Afskop. Hulle is maandag weer terug, selfde tyd, selfde plek. Nou toe, dit is Vrydag, kan jy dit oorvertel? En dis 'n lang naweek, nê? Dis 'n jeugdag Dinsdag en as gevolg van dit het die skole 'n vakansiedag Maandag ook. Maar almal en alles gaan verder aan met werk Maandag, is net die kinders wat by die huis kan bly omdat dit jeugdag is. Lekker man. Hieso is teens Jordaan ons op die uur af, op 'n legendariese noot, met jou awesome. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag nog so ver. Lekker musiek, baie dinge wat op ons wag, maar vir eers teens.

Net die beste vir jou op die beter alternatief is Teens Jordaan en jou Awesome. Dis 11 minute oor 10 en weet jy wat, ek is in 'n bui wat ek lus is om goeie musiek te luister vandag. En ek hoop jy ook. So ek gaan vir jou reëne speel. Dit was so die jaar 2015 of 2017, toe bring ons hulle Kaapstad Stadion toe en ons het 'n lekker countryfees gehou. Hier is die Bellamy Brothers met Crossfire.

0: Bok Radio ook op Bok TV.
1: My goedkoop woorde val op dowe oor, en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten, weer die spoor.

0: Hy verloor sy werk, sy besigheid vou, sy huwelik eindig en hy moet oorbegin. Nie een keer nie, nie twee keer nie, drie keer. Hy vertel dat daar 'n stadium was waar hy elke aand in die bed gelê het en gewonder het, hoe het ek so ver van my plan af verdwaal? Een aand sit hy moedeloos op sy stoep. Sy buurman, 'n baie ou man, kom verby en gaan sit langs hom. Die jonger man vertel vir hom alles wat verkeerd geloop het. Van die drome wat nie gebeur het nie, van die planne wat misluk het en hoe hy gefaal het en hy gevoel het hy is net niks werd nie. Die ou man sit en luister lank. Toe wys hy na 'n groot eikeboom aan die einde van die straat. "Sien jy daardie boom?" vra die ou oom. "Ja," sê hy. "Weet jy hoeveel keer die wind daardie boom probeer breek het?" Die jong man skud sy kop. Hy sê elke storm het hom skeef gewaai, elke droogte het hom laat stres, elke winter het hom kaal gestroop. Toe glimlag die ou man. "Maar kyk mooi, die boom het nie gegroei ondanks die storms nie, hy het gegroei as gevolg van hulle. Die wortels het dieper gegaan omdat die wind hom gedwing het. Die stam het sterker geword omdat hy moes weerstand bied. Die boom wat vandag so indrukwekkend lyk, is eintlik die resultaat van alles wat hom probeer vernietig het." Jare later sê die man, dit was die gesprek wat sy lewe verander het. Want wat het hy besef? Ons meet ons lewens baie keer aan die hand van planne. Maar die lewe meet ons aan die hand van groei. Dit die werk wat jy verloor het, die verhouding wat geëindig het, die droom wat nie uitgewerk het nie en die deur wat toegeslaan het. Miskien was dit nie die einde van jou storie nie. Miskien was dit dalk net besig om jou wortels dieper te plant. Ons kyk dikwels terug na moeilike tye en ons wens dit het nooit gebeur nie. Maar as ons eerlik is, weet, was dit eintlik dikwels juist daardie tye wat ons gemaak het wie ons vandag is. Dis nie die maklike dae wat ons vorm nie, dis die moeilike dae. Die dae wat ons gedink het ons gaan nie deurkom nie. Die dae wat ons gedink het alles van het mekaar uit en tog staan ons vandag hier, sterker, wyser, sagter en meer dankbaar. So as dinge nie tans volgens plan verloop vir jou nie, onthou net, 'n boom raak nie sterk in die perfekte weer nie. Hy raak sterker in die storm. Miskien is die ding wat jou vandag uitdaag net besig om jou voor te berei vir iets waaroor jy môre dankbaar gaan wees.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Are you ready for winter? It doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in 3 flavors and favorites like Boost Triples, Turlington and Vit Dulcies. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds and asthma. Get winter ready. Stock up on your favorite mix of Lennon Winter Medicines. Visit lennon.co.za for more.
3: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
4: Jimmy Sauces, everyday is braaivleis.
5: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Kaapstad het Timeout se lys van beste kossteede vir 2026 gehaal. Die moederstad wat op nommer 11 geplaas is, word gevier vir plaaslike geure met Kaaps Maleisiese curry wat spesiale vermelding kry. Lima is eerste bekend vir al seekos lekkernye. Vir die tweede agtereenvolgende jaar is Bangkok in Thailand tweede. Mexico stad is derde, gevolg deur Londen en Barcelona in Spanje, wat die top 5 voltooi. En omgevingsgroepe het 'n regsoorwinning behaal in hul geskil oor die omgevingsgoedkeuring vir die voorgestelde kernkrag 1 projek van 4000 megawatt by Duinefontein naby Kuiberg. Die Hooggeregshof van die Wes-Kaap het die regering gelas om binne 10 dae belangrike inligting te verskaf. Mapapu van die Suid-Afrikaanse Geloofsgemeenskappe se Omgewingsinstituut vooraan die projekgoedkeuring is gebaseer op verouderde studies wat nie die huidige risiko's of die groei van hernubare energie weerspeel nie. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
3: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Otinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Otinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Otinantis, jy verdien die beste.
4: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Wes-Kaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Bok Radio. Verkeer.
5: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Daar was 'n baie groot ongeluk op die Grand West brug. Al die nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Dis 'n vragmotor wat 'n voertuig teen die brug vasgedruk het. Dis 'n tanker en dit lyk vir my dit veroorsaak definitief oponthou. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Groot ongeluk op die Grand West brug. Dan is daar vroeër so 9:00 se kant 'n ongeluk gewees op die N1 inkomend net na Old Oak. Jy kan verkeer in daai area ook verwag. Dis 'n voertuig wat in die middelbaan staan. Ek hoop in hierdie tyd het hulle hom al uit die weg geruim en dat hy aan die kant van die pad staan, maar wees net versigtig in daai area. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alert en aan jou. Jy's my oog op die pad.
1: Radio. Verkeer. Voel goed Vrydag op Bok Radio, terwyl jy goed voel saam met Lulu.
5: Dis goed voel Vrydag, dis die middel van Junie, dis die middel van die jaar en ek wil sommer by jou weet wat is jou naweekplanne. Dit is nou 'n lang naweek en ek hoop jy gaan rustig wees, goed doen vir jou siel en dinge wat jou sommer net weer laat lekker voel as mens. Ek gaan dit saam met familie spandeer en dit is die belangrikste nê. Familie en geliefdes om jou, mense wat jou waardes en jou dinge deel. En dit is hoe jy jouself moet omring ook, met mense na wie jy kan opkyk. So stuur vir my, wat doen jy die naweek? Het jy ander planne? Gaan jy weg? Bly jy hier? Ry jy met jou tuisblyse karretjie? Of doen jy die tuinroete? Voortuin en agtertuin? Ja, nee, ek sou dit nie hierdie naweek in die Kaap doen nie. Jy gaan bietjie natreen. Not a good idea. Ons kop hierdie 12:30 af met Danel Daniel van die kerk. Net een kyk.

0: Haar naam is Danielle van die Kerk, sy is 'n plaaslike dame, was nou die dag hier by my vir 'n onderhoud en ja, sy is 'n verkleuterskool, laerskool onderwyseres hier in ons gemeenskap, so volg haar gerus, sy maak vir ons lekker musiek. Ok, is jy reg vir dit? Vandag nummer 2 en nummer 1, kom ons gaan trek aan ons cowboy hoed.
1: Country Top 10
0: In die tweede plek vandag, en dit is vir my lekker om dit te kan sê, want hulle was verlede week, was hulle nummer 5 gewees, opgeskuif met 3 plekke, en dis the Red Clay Strays. Nou, dis 'n nuwe band hier vir ons Suid-Afrikaners, maar hulle maak groot opslaa in Amerika, waar hulle oorspronklik vandaan is. Hulle is in 2016 gevorm, meng country, southern rock, gospel, blues, en selfs 'n bietjie rockabilly, is bietjie rock hillbilly, saam om hulle unieke klank te skep. Die kernlede is Brandon Coleman, Drew Nix, Zach Richel, Andrew Bishop en John Hall. Nou wat is dit wat hierdie band so baie bekend of baie spesiaal maak? Die hoofsanger Brandon Cole, as jy nie al gehoor het nie, dit is eintlik wat die mense verwag. Hulle wil net Brandon se stem hoor, want baie musiekjoernaliste vergelyk sy stem met 'n mengsel van Elvis Presley, Johnny Cash en 'n Southern Gospel predikant. So hy sing nie net die liedjies nie, dit klink asof hy elke woord inleef. So hier is hulle vandag in die tweede plek vir die derde week op die Bok Radio Country Top 10 in die tweede plek met Demons in Your Choir.
1: Nommer 2

0: Nou, stem is 'n mengsel van Elvis Presley, Johnny Cash en 'n gospel predikant. En hy lyk vir my soos Matthew McConaughey. Dit is The Red Clay Strays vir jou op Bok Radio, Bok TV, in die tweede plek vandag met Demons en Your Choir. Nou kom ons by die eerste een. En ek is 'n groot aanhanger van hierdie ou. Jy dans lekker op sy musiek, hy het verskillende invloede, verskillende agtergronde wat sy musiek maak wat dit is. En ek dink hy is die enigste een wat hierdie tipe musiek doen. Sy naam is Shaboozy, vir die tweede keer op die eerste plek hier in Bok Radio, met Born to Die.
1: En die week se nommer 1.

juicht gezellig, val weer ons handen. Ek en jy, die jy moet my bedelbrief gekryg.

So die engel aan die water raak, dis Dozy en Nadine vir jou, jy is op die beter alternatief. En coach Robert het net vir my 'n boodskap ingestuur, dit kon baie erger gewees het coach Robert. Hy sê, môre Lelou, ek het nou net by die bok verkeerslig vir jou getoet. Toe skrik die ou voor my en ry oor die rooi lig. Stouter, maar goeiemôre aan jou ook coach Robert, baie dankie. En die ou wat oor die rooi lig gery het, Robert's baie jammer daaroor.

0: Nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die Nuus Reservebank. Waarskynlik bedreiging van kubervoorvalle het verhoog weens KI. Voorbereiding se plaaslike regeringsverkiesing vorder goed en die geldsaake.
1: Ook radio mis.
2: Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarsku die vooruitgang in kunsmatige intelligensiemodelle hou gevaar in vir finansiële bestendigheid en het tot 'n aansienlike toename in kwesbaarheid van sagteware en rekenaarstelsels gelei. Die Reservebank se jongste 6-maandelikse bestendigheidsoorsig wys 'n gesofistikeerde, veelvlakkige aanval wat eers skaars en kundige menslike kennis vereis het, nou bekom kan word vir sowat R1300. Herko Jane of Herko Stein van die bank se kubergevaar het geskuif van enkele en grootliks beheerbare na voortdurende en ewiger gevalle.
3: While we do not see AI-related developments as presenting a permanent shift in the residual vulnerability of the financial system to cyber attacks, we do see heightened vulnerability over the near term as defensive capabilities catch up.
2: Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willen Kosini Glabisa, sê voorbereidings vir die komende plaaslike regeringsverkiesing in November verloop vlot. Hy het gister die voorlegging van die Departement van Samewerkende Bestuursbegrotingstemming aan die Nasionale Raad van Provinsies gemaak. Glabisa sê 4488 stadswyke is gefinaliseer. Dis 'n toename van 20 wyke van die 4468 in 2021. Uit bygevoeg hierdie wyke bly die mees regstreekse skakel tussen gemeenskappe en die regering.
4: Capable municipalities require capable leadership. Government is strengthening recruitment processes, induction programs, leadership development, and post-election skills audit. These interventions will strengthen administrative capacity across municipalities.
2: Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging sê die regering moet dringend by die staalbedryf ingryp. Die bedryf is toenemend onder druk weens swak ekonomiese groei, hoë elektrisiteitskoste, onvoldoende plaaslike vraag, goedkoop invoere en 'n wêreldwye ooraanbod. Die komitee sê daar is 'n behoefte aan doeltreffende en deeglike betrokkenheid by die sektor om 'n duidelike gekoördineerde staatsgeleide strategie en ingryping te ontwikkel om hierdie bedryf te bestendig en te laat herleef. En die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê die brandstofbedryf moet nouer saam met die regering werk en sê die bedryf se belangrikheid om die land se ekonomie aan die gang te hou kan nie onderskat word nie. Sy het gister die Suid-Afrikaanse Brandstofbedryfvereniging se jaarlikse imbizo in Sandton, Johannesburg toegespreek. Creasy beklemtoon dat die land verbind is om 'n gunstige omgewing te skep. Geldsake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,190.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $85.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,362. Ten slotte net vir die hoofnuus, Reservebank waarsku, bedreiging van kubervoorvalle het verhoog weens KI. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Koor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
1: Ook radio weer.
7: Dis 6 minute na 11. Goeiemôre Bokland. As jy vandag, kom ons kyk, in Oos-London is, is dit 20 grade by jou en so ook in Upington. 1 grade meer in Kimberley op 21 en Craddock 18. 28 vir Durban, Bloemfontein op 20, Johannesburg 21, Pretoria 23 en Kaapstad op 'n maksimum van 18. Dit is nou vandag se weer. Môre is dit Saterdag, dis 16 in die stad, 15 in die Parel, 15 in Malmesbury, 18 in Vredendal, 14 vir Mosselbaai, Riversdal op 15, so ook Beaufort Wes en Oudtshoorn 13 grade Celsius. Teen Sondag is dit 16 in die stad en 15 in die Parel. Reënerigheid wat jy kan verwag teen Sondag. Môre gaan 'n sonnige dag wees, maar reënsaad Sondag en Maandag gedeeltelik bewolk, 16 in die stad en 15 ook in die Parel. Dit is wat die weer hierdie naweek vir jou gaan maak. Saterdag, lekker dag vir tuinwerk.
1: Radio 4. Goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
7: Dis Goed Voel Vrydag en ek het jou gevra, wat maak jy hierdie naweek? So Sonja sê vir my, ek is 70 jaar oud vandag. Hey, baie geluk met jou tannie se verjaarsdag. Mag dit 'n fantastiese dag wees. 70, goeie jare. En sy sê, man lief, word Sondag 74. Baie geluk aan hom ook. Ons vier 'n groot verjaarsdag naweek, môre saam met my familie en vriende. Geluk, Sonja, en ek hoop dit is 'n pragtige, pragtige dag en 'n voorspoedige lewensjaar vir julle. En dan is hier nog een.
8: Goeiemôre, Lulu, dis Loukie Bek. Wat praat
7: Hallo,
8: ek? Hoop dit gaan goed met jou.
7: Lekker.
8: Ons gaan eindelijk komende Sondag, Moedersdag, vier. Want ja, as een mens eers bronkietes het en die een siekte na die ander, dan moet die mens een punt daarvan maak. So ons sien baie uit daarna. Ons is hierdie naweek by Annie en Jaco en my skoonsister gaan ook daar wees, so ons gaan Woensdag gaan.
7: Lekker.
8: Een mooie naweek vir julle. Dankie vir jou mooi program. Tata.
7: Dankie Tannie Loukie Bek, ek waardeer dit, mag jylle, en mens moet het vier, ne? Als kan jy dit nie op die oomblik doen nie, jy moet moedersdag, vadersdag, en allerhande dae moet jy vier. Hier is ons Len Miller met hierdie in vrede. Lekker manier om hierdie uur af te skop, jy is op die beter alternatief, saam met my Lulu, dis bokradio.co.za.

0: Robbie Mortimer, Long Live the Reckless. Dit laat my dink aan 'n lekker naweekliedjie. Ek hoop jou planne is gemaak en dat jy gaan ontspan. Hoor wat sê Alicia?
1: Wel, ons gaan die naweek die 30-30s clips hier op die plaas. Geen selfone, geen opvang, net lekker tyd saam met goeie mense.
0: Dit is wat mens moet doen op so 'n naweek, Alicia. Ek hoop jy het 'n fantastiese een wat voorlê en moenie eers foto's neem nie. Daar moenie eers bewyse wees van enige iets en hoe lekker jy ontspan het nie. Onthou jou dekade parade lê en wag vir jou net na 11:30. Dis oor so 15 minute. Dis een liedjie uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. Jou keuse, jou musiek. Enige een, maak jy saakie, Afrikaans, Engels, net soos wat jy dit wil hê, dan is jy die DJ. Hierdie oud gister by my gekuier en hy 3 goue toekennings ontvang tydens my program, ingestap met geen toekenning onder sy naam nie en uitgestap met 3. Hier is Danny Smoke met sy splinter nuwe een, naam weggooi. Hy is ook vanaand by Heroes Live, jy kan die kaartjies kry op heroeslive.net. Wat 'n fantastiese ou is hy nie. Sy naam is Danny Smoke en hierdie een is splinter nuut, gister vrygestel, naam weggooi.

0: Oh, ek het weer my naam weggegooi, so sê Danny Smoke, jy is op Bok Radio en Bok TV. Iemand sê vir my, daar is nie een naam by nie, ons gaan Johannesburg toe die naweek, want my kleinseun verjaar, ek sien hom net 2 keer 1 jaar, so ek is kinderlik opgewonde. Och, ek wens ek kon nou jou naam kry, ek kan nie eers klik daar nie, maar lekker travel en geniet jou kleinseun. Kyk, my ma sê ons altyd, as sy geweet het, dis so lekker om my ouma te wees, dan het sy die kleinkinders heel eerste gehad.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding. When we can fund your future faster today. Apply now at lula.co.za and experience business class funding.

Hy is 'n lekker ou en hy maak lekker musiek. Sy naam is Bartu met Impulsief. 22 minute na 11 in die oggend. Jy is op die beter alternatief. Baie dankie vir iemand wat vir ons 'n boodskap ingestuur het en sê Stellenbosch verkeer. 'N hond raak gery op die R44 Stellenbosch Square na Somerset West. Die baan is gesluit. Baie dankie dat jy ons laat weet het. Ek waardeer dit. Jy is my oop op die pad. En dan wil ek net vir jou herinner, hoop is die volgende tye oop. Maandag tot donderdag vanaf 9 tot 5 en Vrydag vanaf 9 tot 3 en elke laaste Saterdag van die maand vanaf 9 tot 1. Nou hoop sal oop wees op Jeugdag. Dis nou Dinsdag die 16de Junie van 9:00 die oggend tot 3:00 die middag. En ons is opgewonde dat oom Tommy Dell Saterdag die 27ste Junie by Hoop gaan kom optree van 10 tot 1. Ag, oom Tommy het 'n baie sagte en 'n baie spesiale plek in my hart. Hy is net 'n ongelooflike mens wat soveel omgee. En weet jy, dit gaan vir hom oor musiek. Maar hy tree by Hoop op die 27ste Junie, so gaan maak gerus 'n draai. En onthou, ek het in die week met jou gesels oor jy wat met jou kaste moet gaan uitsorteer, nê? Daai klomp dinge wat in jou kaste lê wat jy nie meer gebruik nie. Jy het dit nog net een keer in jou lewe aangesit of gebruik of gedra. Maak jou kaste hierdie naweek skoon as jy met Jan Tuis bly se karretjie ry. En dan sit jy jouself van die werk. En klere, skoene, baba kinderklere, volwasse klere, alles is nodig by Hoop. Speelgoed, beddegoed, leesboeke, kombuisware, gereedskap, handsakke, beersies, badsakkies, enige ding. En dan, baie belangrik, nie bederfbare voedsel, soos blikkies kos of pap of koffie, melk, thee, suiker, pasta, 2-minute noodles, rys, pakkies sop, sopmengsel, enige iets wat nie bederfbaar is nie, het Hoop ook verskriklik nodig. Toiletware, lyfseep, raal aan vir mans en dames, tandepaste, shampoo en sanitêre doekies en babaprodukte, soos shampoo, seep, boutjie salf ensovoorts. En dan ook self iets vir die diere, nê? Hondekos, katkos, kombersies, alles wat jy in jou huis het, wat jy nie meer gebruik nie, wat nog bruikbaar is, kan jy vir Hoop gaan skenk. Die dames daar is pragtige mense met die pragtigste harte onder leiding van Belinda Ford wat soveel doen vir die gemeenskap en so goed doen. Belinda se dingetjie wat sy altyd sê is, daar is altyd hoop.

en dit is so. So gemaak jou kaste skoon hierdie naweek en vat dit nou hoop toe, hulle is dinsdag weer oop vanaf 9 tot 3. Dit sal nou jeugdag wees. En verder is hoop oop elke dag, jy kan daar gaan kuier van 9 tot 4:30. So maak 'n draai en maak jou hart oop en dan sorg jy dat iemand anders 'n lekker winter het. Hoor net wat het ons hier. Oh, Backstreet's back, baby.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Kaapstad het Time-out se lys van beste kossteede vir 2026 behaal. Die moederstad wat op nommer 11 geplaas is, word gevier vir plaaslike geure met Kaaps-Maleisiese curry wat spesiale vermelding kry. Lima is eerste bekend vir hul seekos lekkernye. Vir die tweede agtereen volgende jaar is Bangkok in Thailand tweede. Mexico stad is derde, gevolg deur Londen en Barcelona in Spanje wat die top 5 voltooi. In Kaapstad se burgemeester Jordan Hill-Lewis het die bevestiging van die Kaapstad Marathon as die 8ste wedloop in die wêreldmarathonreeks verwelkom. Die wedloop is die eerste bijeenkomst op Afrika bodem wat by die gesogte reeks aansluit naas marathons in Tokio, Boston, Londen, Sydney, Berlijn, Chicago en New York. Die Kaapstad Marathon sal op 23 Mei volgende jaar amptelik by die reeks aansluit. Hill-Lewis het die duisende deelnemers, organiseerders en ondersteuners geprys wat gehelp het om die mylpaal vir Kaapstad en Suid-Afrika te verseker. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autolandes.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Autolandes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na autonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Autonantis is die plek vir jou. Autonantis.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak dit maklik om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk, selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: Dit is 28, 27 minute voor 12 van die oggend. Daar is nog geen nuwe verkeersnuus nie. Onthou net van daai ongeluk op Grand West se brug. Al die nooddienste en personeel is daar. Dis 'n voertuig wat deur 'n tanker, 'n vragmotor vasgedruk is teen die brug. So wees net op die uitkyk vir dit. Ek neem aan hulle sal lank vat om daai ongeluktoneel op te klaar. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alert en jy kan my op hoogte van sake hou. Die nommer is 074-2000-989.
1: Voel goed vrijdag op Bok Radio, terwijl jy goed voel saam met Lulu.
6: Ek weet nie of jy net so opgewonde is soos ek is, dat het naweek is nie. Dit was 'n lang week, nee, dit was 'n koue ene. Jo, baie koud gekry hierdie week en dit is lekker vir my. Ek sal nooit langer koud kry nie, want ek hou daarvan en ek is 'n wintermens. Maar dit is nogal meer senior type koud hierdie afgelope week gewees. Dit is Sondag die Comrades, kan jy dit glo? Ek wou gaan draf het, maar dit gaan bietjie reën, so ek bly maar liewer in die huis. He said, Sharon.

0: Bad Habits. Kyk, Sondag is die Kamerads en ek het nou vir jou gesê, die weer lyk nie lekker nie, ek wou gaan draf het, maar ek gaan maar binne bly. Ek gaan nou ongelukkig weer die Kamerads mis hierdie jaar. Nee.
1: Hallo, hallo, goed met van goede aarsel. Het laat my nou denk, die sê, maar het lyk wel een beetje gaan en jy wil gaan draf. Ek is ook so as ek haai, soos een een wolkie is daar, so, nee, wacht, kan ek gaan draf hee.
0: Ja.
1: Gaan lekker met gaan reen. Maar, as het nou toe van die wolk is, nee, maar die weer lyk wel uit, ons kan maar gaan braai.
0: Ja.
1: Sê, lekker naweek.
0: Dankie, lekker naweek vir jou ook. Ons kyk of ek jou naam kan kry. Jaco, ek hoop jy het 'n fantastiese naweek en dat jy sommer lekker braai. Hoorie, dis tyd vir jou dekade parade, maar eers net hierdie.
2: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack 16-piece for $64.99 per kilo, Crystal Valley Gouda or Cheddar Cheese, 750 grams for $99.99 each, and Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 219 rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
0: Liefde by die Dam, die 7de November, saterdag by die Prentjie Mooi Merendaal Landgoed plaas. Die kaartjies is nou beskikbaar. Kom kuier saam met die Heuwels Fantasties, die Polisiekarre, Early B, Appel, Rian Benadi, die Piesangskille, Bok van Blerk, Benice West, Robbie Wessels en veel meer. Met 'n paar geheime kunstenaars en die skreeusnaakse komediant Skalk Besidenhout as seremoniemeester. Ons vier 10 jaar saam met jou en jou vriende met liefde. Kry jou kaartjies by Ticketmaster of gaan na liefdebydiedam.co.za.

0: Dekade Parade.
1: Dis tyd vir die Dekade Parade. Vandag het ons 'n lekkie een en Piet het vir my gesê, "Lelou, ek wil asseblief hierdie drie liedjies luister vandag, want dit gaan vir my in 'n goeie bui sit." Nou Piet, your wish is my command. Dis Earth, Wind and Fire, September, Kenny Rogers and Dolly Parton met Islands in the Stream, en ons sluit hom af in die 90s met Garth Brooks, se Friends in Low Places.

It is your decade per rare Earth, Wind & Fire, September. Kenny Rogers, Dolly Parton, wat volgende vir jou lê en wag. Ek hoop jy het 'n fantastiese, lekker naweek wat voorlê. Mag dit vir jou van heerlik wees en net sommer lekker memories maak saam met jou gesin en jou geliefdes. En Frans Kook wat lê en wag vir jou, maar ek wil nie jou dekade parade onderbreek nie. Hoor net hierso. Nou is ons almal weer verlief. Lekker naweek, bye-bye.

0: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Op 'n Vrydag maak een van ons luisteraars kos hier op Frans Kook. Ek karring nou al week aan my goeie vriend Louis de Villiers van Springs vir sy heerlike hoendergarnaal currypot resep. Maar soos het met ons ou mense gaan, werk die geheue nie altyd saam nie. Ons maak hierdie week resepte met heuning as 'n bestanddeel en gebruik dit ook in Louis se resep. Kom ons gesels met my goeie vriend Louis. Hallo Louis, ja ons maak hierdie lekker hoender en curry pot, ek het om nou die aand daar by jou geëet, het hierdie resep een geskiedenis?
1: Die geskiedenis agter die pot is daar nie eintlik nie, het was maar net dat ek graag een lekker chicken prong curry pot wou maak. Onthou toe ons Mosambiek toe was, Ponta Malangaan, net so buitenkant om was daar een paar pubs gewees. Een van hulle was die Bluebell Pub en van die kinders het daar chicken prawn curry bestel wat ongelooflik lekker was. Ek het eendag ook by Princess Grand Golf gespeel en by hulle baie prachtige 19de pykie het die chef ook 'n chicken prawn curry gemaak wat skrik vir niks. Ek dink dit is maar daar waar ek besluit het, ek moet ene maak, want hy is ongelooflik lekker as hy goed gemaak is.
0: Dis beslis 'n lekker resep, maar is dit 'n ingewikkelde resep?
1: Hi Frans, dit is 'n besige pot, dit is nie iets wat jy sommer net aan mekaar gaan slaan en die voggies in jou een hand hou en die ander hand doen jy die bestanddele en die hele sal agterkom, as ek by die metode kom, hoe om te maak, hy is besig.
0: Wat het 'n mens nodig om hierdie hoendergarnaal currypot te maak?
1: 160 gram botter, 100 gram eie, wat geblend word, ek gebruik sommer 'n stiek of 'n handblender, 60 gram gemmer en knoffelpasta, hom kry ek sommer in 'n potjie klaar aangemaak, dan 60 gram mild curry poeier, 0.5 kilogram hoender, ek koop sommer hoenderborsies en sny hulle in reepies of in blokkies, 0.5 kilogram groot prons, wat klaar mooi skoon gemaak is, 200 gram tomaties wat ook geblend. Weer eens, ek gaan sommer daar by Woolworths, dan koop ek die, dink is so 700 gram bottel tomatiepuree. Dan kan jy so 0.5 bottel gebruik van hom. Dan 20 gram cumin, 20 gram fennelpoeier, 10 gram kardemompoeier, 150 milliliter vars room, 100 milliliter klapperroom, en dan so 60 milliliter heuning. Vars koriander kan jy mooi opsny in klein stikkies. Ek sit dit nie in my pot nie, ek hou dit apart. So as iemand nou klaar geskep het, dan kan hy self besluit. Dit is nie altyd 'n smaak wat aanklank vind by almal nie. Dit is nou die koriander. En dan so teelepel sout. Goed, jy smel die botter in die potjie. Ek het soos ek gesê het, ek gebruik 'n nommer 3 aluminium pot. En dan gooi jy die eie pasta by en jy laat hom prik vir so 2 minute. Dan gooi jy die gemmer en knoffelpasta by en jy kook vir 4 minute. Gooi dan die currypoeier met die hoender by en kook vir 5 minute. Daarna gaan jy die prons en die tamatie puree bygooi en jy kook hom vir so 4 minute. Daarna gaan jy al die spices bygooi en jy kook hom vir 'n verdere 5 minute. Na dit gaan jy jou room en jou klapperroom bysit en jy kook hom weer vir 5 minute. As ek sê kook, jy prut hom in die pot vir daai hoeveelheid minute. Dan gooi jy jou heuning by en jou sout en dan maak jy die pot se deksel toe en jy laat hom vir nog so 5 minute se kant prut. En dis hy. Geniet hom saam met 'n basmatiese rys of 'n lekker rotie.
0: Baie dankie Louis de Villiers vir daardie hoendergarnaal currypot. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Soos wat Louis de Villiers gemaak het en Louis, ja, jy wen vir jou wonderlike smokie geskenkpak. Baie geluk, jou pakkie is op pad. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio hoofdtrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Staatsdiensvakbond woedend oor 50 miljoen rand skikking vir ongebruikte gebou. Reservebank waarskie bedreiging van kubervoorvalle het verhoog weens KI en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag, die Vereniging van Staatsamptenare is woedend oor berigte dat die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur sowat 50 miljoen rand gaan betaal vir 'n huurooreenkoms van 'n gebou in Pretoria wat nooit gebruik is nie. 'N Woordvoerder Claude Naiker sê dit verteenwoordig ernstige versuim wat bestuur, aanspreeklikheid en finansiële bestuur in die betrokke departement betref. Hy sê die situasie laat belangrike vrae ontstaan soos wie het toestemming gegee vir die huurkontrak en watter prosesse is gevolg.
3: The PSA calls on all relevant authorities, including the Auditor General and law enforcement agencies, to urgently investigate this matter and ensure that people responsible are held accountable. Appropriate disciplinary and legal actions are taken where warranted and measures are implemented to prevent similar incidents.
2: Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarskei die vooruitgang in kunsmatige intelligensiemodelle hou gevaar in vir finansiële bestendigheid en het tot 'n aansienlike toename in kwesbaarheid van sagteware en rekenaarstelsels gelei. Die Reservebank se jongste 6-maandelikse bestendigheidsoorsig wys 'n gesofistikeerde, veelvlakkige aanval wat eers skaars en kundige menslike kennis vereis het, nou bekom kan word vir sowat R1300. Herko Stein van die bank sê kubergevaar het geskuif van enkele en grootliks beheerbare na voortdurende en hewiger gevalle.
4: While we do not see AI-related developments as presenting a permanent shift in the residual vulnerability of the financial system to cyber attacks, we do see heightened vulnerability over the near term as defensive capabilities catch up.
2: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Glabisa, sê voorbereidings vir die komende plaaslike regeringsverkiesing in November verloop vlot. Hy het gister die voorlegging van die Departement van Samewerkende Bestuursbegrotingsstemming aan die Nasionale Raad van Provinsies gemaak. Glabisa sê 4488 stadswyke is gefinaliseer. Dis 'n toename van 20 wyke van die 4468 in 2021. Hy het bygevoeg, hierdie wyke bly die mees regstreekse skakel tussen gemeenskappe en die regering.
5: Capable municipalities require capable leadership. Government is strengthening recruitment processes, induction programs, leadership development and post-election skills audit. These interventions will strengthen administrative capacity across municipalities.
2: En die minister van vervoer Barbara Creasy sê die brandstofbedryf moet nouer saam met die regering werk en sê die bedryf se belangrikheid om die land se ekonomie aan die gang te hou kan nie onderskat word nie. Sy het gister die Suid-Afrikaanse Brandstofbedryfvereniging se jaarlikse imbiso in Sandton, Johannesburg toegespreek. Creasy beklemtoon dat die land verbind is om 'n gunstige omgewing te skep. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,190.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $85.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,362. Ten slotte net by die hoofnie, staatsdiensvakbond woedend oor 50 miljoen rand skikking vir ongebruikte gebou. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Hey, WeBuyCars, how does it work if I want to sell my car?

0: fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
4: Daar's 'n beter manier om te help. Die staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die staat Kaapstad.
5: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Natisha met 'n goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief. Hoe dan nou nie anders as om in 'n goeie bui te wees nadat jy daai intro gehoor het nie. Ek is altyd in 'n goeie bui en I will die on this hill. Ek sal beklei tot die dag wat ek doodgaan, daai intro bly. Vir 15 jaar lank het ek nie 'n intro gehad nie. So hoe dan nou? Daar is hy nou, hoe dan nou? So, goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief saam met my, Natisha. Eerste keer in 'n lang tyd op 'n Vrydag wat ek in die ateljee is en nie by 'n buiteuitsending is nie. So, ek kan my werklike lekker program vir jou bring vandag. En jy weet, as jy nou al 'n rukkie lank geluister het, Vrydag is gewoonlik verwarrende Vrydag. Wat ek liedjies wat, wat mense totaal en al verkeerd sing. En dit is geïnspireerd deur my neefie. 1 jaar toe ons so ry, sing hy liedjie Upsound Girl. En ek draai na hom toe, ek sê vir hom, Mark, wat is jy besig om te sing? Hy sê vir my, Upsound Girl. Ek sê, daar bestaan nie so liekie nie. Dat die man met my gestry het, dit was naderhand 'n familievete gewees oor Upsound Girl, wat eintlik toe Uptown Girl moes wees, ne? Jare later het hy toe vir my om verskoning gevra, maar ons lag nou nog daaroor. So is daar 'n liekie wat jy totaal en al verkeerd gesing het, met jou hele hart, uit volle borsheid. En iemand het eendag omgedraai en vir jou gesê, hoorie, daar is nie die lirieke nie. As jy dink aan iets soos The Killers, Mr. Brightside, daar is 'n lyn daarin wat ek ook totaal en al verkeerd gesing het my hele lewe lang, tot Google uitgekom het. Toe gaan Google ek die lirieke en toe sien ek, oh, dis glad nie wat hulle sê nie. So liedjies wat op jou voorlee is Sugar van Maroon 5, een van my gunsteling liedjies, Like the Desert, Mr. Rain, een van Yolandi se gunsteling liedjies, Torn, Natalie Imbruglia, yes, I have niks van die liedjie nie, Shakira, Underneath Your Clothes, en Donna Summer, Hot Stuff, Green Day, Time of Your Life, ook weet, sakralies, maar jy gaan heerlik saam met my lag vandag, so as jy enige liedjies het, 074-2099, en dan die tweede uur, vir die eerste keer in 'n lang tyd, mense het my gevra constant, hulle stop my, as ek in die ry staan, by Checkers, met 'n melk en 'n brood onder die arm, dan vra hulle vir my, wanneer kom uit die mond van die suigeling uit terug? Uit die mond van die suigeling is vandag terug vir jou, ek het vir die kleinspan gevra, sal jy saam met 'n haai swem? En hoe sal jy voel daaroor? En baie van hulle was baie braaf geweest. So dankie Tanya en dankie Bambino. Jou staf is net, elke keer as ek al instap, dan het, voel het net soos huis. Ek het 'n kind wat aan die been kom gryp, ek het 'n kind wat aan die been kom gryp. So dit is vir my so lekker om al daar in te stap. En dit is altyd net oop en warm. En die stories, die kinders het stories daar. Dit het somtijds glad niks te doen met die vraag wat ek eers gevra het nie. Maar die stories waar uitkom is net absoluut beautiful. Jennifer Rush met Madonna Eyes en Stevie Nicks Free Falling. Ek het hom speciaal vir jou ingetrek vandag, want ons allemaal ken Free Falling van Tom Petty. Ons ken Free Falling van John Mayer. Maar ken jy die Stevie Nicks weergawe van Free Falling? So vandag bederf ek vir jou 'n klein bietjie. Goeiemiddag, welkom by die Beter Alternatief. Ek is Natisha.

Jy het hom nog nooit so gehoor nie, Stevie Nicks, Free Falling. Kyk, een vrou wat my absoluut fascineer. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha, altyd 'n groot voorreg en heerlik agter hierdie mikrofoon. Jy ken ook vir hoop baie, baie goed, en die Wilinda het gewoonlik met my gesels, maar nou sal sy met Heinrich Triple H deploy. Maar hoop het 'n bietjie dingetjies nodig, ne? En dit is ons gemeenskap, so ons moet teruggeef vir ons gemeenskap waar ons kan, en dit is waar ek en jy inkom. Klere en skoene, baba en kinderklere en volwasse klere asseblief, hulle benodig, speelgoed, beddegoed, leesboeke, kombuisware, breekware, gereedskap, handsakke, beersies, badsakkies, nie bederfdware voedsel asseblief, blikkies kos, pap, koffie, melk, tee, suiker, pasta, dink aan jou nie bederfbare goedjies wat jy in 'n kas kan los vir so 4 maande en niks kan gebeur daarmee nie, of in my geval vir so 5 jaar. 2-minute noedels, rys, pakkies, sop, sop mengsel soos bone, ertjies, samp, toiletware asseblief, wit seep, lyf seep, rol aan vir mans, dames, tandepasta, shampoo en sanitaire doekies is baie belangrik. Jy weet ook laas jaar dat ek en Zian teen mekaar gebed ons wie, om te kyk wie kan die meeste sanitaire doekies insamel en met groot trots lyf seep, rol aan vir mans, dames, tandepasta, shampoo en sanitaire doekies is baie belangrik. Jy weet ook laas jaar dat ek en Zian teen mekaar gebed ons wie, om te kyk wie kan die meeste sanitaire doekies insamel en met groot trots en lof kan ek sê dit was ek gewees.

0: Dan soek hulle asseblief baba produkte, shampoo, seep, salf, diere, honde en katkos. Hey, kom nou, ons kom nou, jy weet hoe voel ek daar oor. Hoop se ure is as volg maandag tot donderdag vanaf 9:00 tot en met 4:30, toe vrydag vanaf 9:00 tot en met 3:00 toe en elke laaste saterdag van die maand vanaf 9:00 tot en met 1:00 toe. Hoop sal ook oop wees op jeugdag, wat volgende week is die 16de juni vanaf 9:00 tot en met 3:00 toe. En ons is ook opgewonde dat om Tommy Del op saterdag 27 juni by Hoop gaan kom optree vanaf 10:00 tot en met 1:00 toe. Oom Tommy, is jy seker? Moet ek veel paar Red Bulls vat, want jy weet, jy is ook op die Heroes verhoog. Hy kan nie, op die boot ook, daai oom, ek moet hom die hele tyd dophou, ek moet net kyk waar hy is en wat hy doen. Ek wil hom eindelijk net volg, want ek is net nieuwsgierig, want sy aura is net so ongelooflik. Ek, ja, so om Tommy, jy weet, jy is hier so op die Heroes verhoog ook, maar hy gaan by Hoop ook vir jou optree, ek kan hom somme daar sien, so gaan kry al jou goedkies en dan gaan laai dit af daar by Hoop. Elke klein dingetjie help, jy dink dalk, jy maak nie 'n verskil nie, maar weet jy wat, een pakkie 2 minute noodles mag dalk die verskil wees, dat 'n kind nie gaan honger slaap in die aand nie. Apathie, apathie, van Rosai en Bruno Mars, wat vir jou voorlee, en Zon Sonneke is met die kortste uur, net al nou as die tyd vir my en jou en verwarrende lirike.
1: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Bacoma Weet-Bix, 450 grams for $27.99. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 liters, 3 for 49 rand. And First Choice Salted Butter, 500 grams, 2 for 149 rand. Valid until 14 June, only at Checkers. When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nummer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste.
3: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toeriste en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
2: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
3: R&D Offroad in Brackenfell, jou nummer 1 4x4 toeristentrum in die Weskaap.
4: Volk Radio. Ook op Volk TV.
5: Tanya, Twanen, Lindom, Dave, Lindom.

0: Саша Меня. Да знать ты же. Бог ради.
1: Kyk, as ek R1 gehad het vir elke keer wat iemand my naam verkeerd sê of verkeerd spel, dan sal ek nou most probably huis in Monaco gehad het. Dis tyd vir jou verwarrende Vrydag en die liedjies wat ek vir jou het, sommer die heel eerste een, heel bo aan die lys. Ek is baie lief vir die liedjie en is 'n baie lekker liedjie ook, maar ons gaan eers begin by The Wanted of He Wanted, The Lightning, se liedjie. Nou die regte lirieke is Just You and Me and the Coats in the Back Room Learning Things They Don't Teach You in Classrooms. Mense hoor, just you and me and the goats in the bathroom, learning things they don't teach in the classroom. So kom ook hoor, of ek en jy dit kan hoor.
2: Just you and me and the goats in the bathroom, learning things they don't teach you.
1: Okay, wacht.
2: Just you and me and the goats in the bathroom.
1: Yes, ek hoor hom. Just you and me and the goats in the bathroom. Yay! Ek weet hom nou nie lekker of ek is braaf, ne? Ek is baie braaf, maar so braaf is ek nie. Sugar van Maroon 5, een van my gunsteling liedjies. Die regte lirieke is When I'm without you, I'm something weak. Mense hoor klaar blyklik. When I'm without you, I'm soaked in wee.

0: ek stem nie saam met daai nie. Wag, dalk is dit omdat ek 'n millennial is en ek het hopeloos te hard gedans op die liedjie. Dwayne's debunked, ek hoor Desert Mr. Rain. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha. Stuur vir my jou verwarrende lirieke 074-2989, dan wil ek hoor of ek kan hoor wat jy hoor, and then I'll either debunk it vir jou, of sê ja, nee, ek stem 100% saam. So ons het hier so 2 uit 3 gehad, ek het nou die volgende 2 of die volgende 3 wat vir jou voorlê, maar eerst is het nou tyd vir jou plaaslike nuus, saam met ons eie... Albertus Kotse, maar eintlik hy gedra homself vreeslik baie soos Marcus vandag, ek moet sê.
1: Hallo Leanne.
0: Toe ek uit die kar uitklim, toe begin hy al met sy nonsens, soos wat ek aangestap kom.
1: Kom sit 'n bietjie by my.
0: Jy kan bly wees, ek is lief vir jou en ek ken jou al so lank. Tyd vir jou nuus.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
1: Bok Radio. Plaaslike nuus. Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die bekende Stellenbosch kunstenaar Porchy is vanoggend oorlede. Porchy het van sy kuns vanuit sy galerie in Stellenbosch verkoop, terwyl talle kunswerke ook oor see tentoongestel is. Hy was onder meer 'n leerling van Paul Roos Gymnasium. Netwerk 24 berig, hy is na siekte in Stellenbosch in die hospitaal oorlede. In Kaapstad is burgemeester Jordan Hill Lewis het die bevestiging van die Kaapstad Marathon as die 8ste wedloop in die wêreldmarathonreeks verwelkom. Die wedloop is die eerste bijeenkomst op Afrika bodem wat by die gesogte reeks aansluit naas marathons in Tokio, Boston, London, Sydney, Berlyn, Chicago en New York. Die Kaapstad Marathon sal op 23 Mei volgende jaar amptelik by die reeks aansluit. Stuur jou nieuwswenke na nieuws@bokradio.co.za. Die hoofnieuws volg om 1.
3: Die plaaslike nieuws is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: 98.9 FM Bok Radio.

0: As ek lus is vir 'n lekker terapie sessie, nou sit ek daai liedjie kliphard in my kar, Blackbird met You Do You. Sê sy vir haarself 14 keer per dag. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha en ek lag so lekker vir al julle boodskappe.
1: Middag, Bokradio, middag, hoor hierso net. Jy het nou 'n subject hierso beet wat dan nou lagwekkend is. Of wat ek by myself oor gelag het.
0: That's what I do.
1: Ek en my meisiekind ry altyd saam en dan sing ek volle bors uit my hart uit sing ek 'n liedjie. En dan draai sy net so na my toe, papa, maar daai is mos nou nie die regte woorde nie. Oh, wat ek vir haar sê, my skat, ek sit my eie woorde daar in, so dat die lirieke net reg is en die tune net reg is, dat ek af tune is, sit ek my eie woorde daar in. Maar ek sing volle bors. Wat baie van die liedjes. Ek het die skame, ek geniet die liedjie. Al is die woorde nou maar verkeerd. Lekker dag verder.
0: Precies, jy doen het vir jouself. Kyk, Lulu is een van die mense wat lirieke op die spot kan opmaak wat ek nog nooit in my lewe, ek het dit nog nooit beleef nie. Dit is met tydloos vooral. Ons het een jaar het ons een Tina Turner en een Elton John section gedoen en dit is moeilike liedjes. Ek meen, as jy denk aan Elton John, hy is ongelooflik. Die manier wat hy skryf ook, dit is moeilike liedjes. En elke aand, as die kind op die verhoog geklim het, ne, dan sing sy totaal en al iets anders. Dit het nader aan te grap geword, want ek wou hoor wat sy sê. En wie hoe moeilik is dit om 'n duet saam met haar te sing somtijds, want jy moet volg wat sy doen, jy moet volg wat sy sing, en as sy lus is om ander woorde in die liedjie op die oomblik te sit, dan moet jy haar lippe lees en jy moet saam met dit gaan. So dit is eindelijk vir my baie special, die band wat die mense op 'n verhoog met mekaar vorm, kan een leeftijd lang, dit is net baie, baie, baie special, en jy leer iemand so goed lees, en jy begin poetsen op mekaar bak, ek bak nie poetsen op mense op 'n verhoog nie, ne? Sê jy nie, wa? So, sy is een van die mense wat net lirieke op die spot kan opmaak, wat dit elke aand net lagwekkend geraak het, oor wat er lirieke sy kan opmaak, en daarmee wegkom. Sy sing dit met soveel selfvertrouwe, dat sy daarmee wegkom, en mense dink, so, het ek nou net verkeerd gesing. Ek en my sissie het altyd gesing, every time you go away, you take a piece of meat, in plaas van a piece of me, sê Bota van Tonner. Every time you go, oh nee, dis die aan verkeerde liggie daar. Every time you go, you take a piece of meat, instead of a piece of meat, me with you. Dan sê iemand die so, hi Natisha, iets soos Funky Life. Denk jy aan Funky Town, wat vir jare en jare, het ek Funky Town, baie, baie verkeerd gesing. So gepraat van Elton John en Hoeka, die liekie wat Lulu elke aand besluit het om alle lirieke by te sit. I'm still standing.

Why don't you take me to Funky Town? Funky Town van Lips Inc. Daar, jy is op die beter alternatief saam met my Natisha tot en met 2 uur toe. Altijd een groot voorreg, so lekker achter die microfoon, vooral vrijdag die 12de juni. En vir die eerste keer in een lang tyd is ek weer terug in die atelier, so ek kan vir jou lekker verwarrende vrijdag lirieke program bring. En ook, ek gaan gauw door die boodskappe gaan wat jy vir my sê. Iemand sê, so I'm blue, dabba dee, dabba die, hoor ek, I'm blue, I'm in need of a guy. I'm blue, I'm in need of a guy. That's right. Etienne sê, hi, hoop het gaan goed met jou. Die liekie van Daffy Mercy, klink of sy sê, I'm begging you for birdseed. Ek moet sê op 'n goeie dag as ek 'n Daffy liekie luister. Sy het 'n ongelooflike unieke stem, maar het klink somtijds asof sy klein bietjie met 'n warme aartappel in haar mond rondspeel, na? Ek moet sê, I'm begging you for birdseed, sal sin maak. Rihanna Nelse Weyer, sy sing Kaggellamp en ons hoor Daggalamp. Nou my mens, ek het nou deur hierdie lirieke gegaan, want ek ken hierdie liekie baie, baie goed. En ek weet nie eers waar jy Kaggellamp kry nie. Ek weet nie eers waar daai is nie. Want die koor is... Kom, ons vind gaan die koor, as die ligte vervlou, en ek is nie meer onthou, tussen die mure van jou ma, se kombuis, ek sien jy twyfel, want jy dink te veel daaroor, sonder twyfel is daar iets wat jy moet hoor, jy is die olie op 'n vuur, hier binne my, laat 'n geluk wat aan jou brand en warm bly, jy het die sleutels van my hart se deure, maar jy weier om te klop, ek weet nie hoe jy weier om te klop, maar jy weier om te klop, so ek soek nog daai daggalamp daar wat jy het, ek soek vir hom, moenie worry nie. Die volgende liedjie wat ek vir jou iets so voor die nuus is, kom ons kyk. So Natalie en Berglia is heel bo aan die lys nou. Een van, as jy 90's baba is, dan kan jy hierdie liedjie sing. Maak nie saak wat weergawe nie, maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Dit is definitief nie een van Jolandi se gunsteling liedjies nie. Sy het baie lelik gepraat op hierdie verhoog as haar liedjie, as haar liedjie moes sing. Die lirieke is, I'm all out of faith, this is how I feel, I'm cold and I'm ashamed, lying naked on the floor. Klaarblyklik hoor mense, I'm all out of faith, this is how I feel, I'm cold and I'm shaved, lying naked on the floor. Gaan ek dit nou vir myself spoil? Nothing's fine, I'm torn, I'm all out of faith, this is how I feel, I'm cold and I am shaved. Nee, het ek nou net die liekie totaal en al vir myself gereineer.

Oh, ek gaan nooit weer haar liekie dieselfde kan sing nie. Nooit ooit weer gaan ek haar liekie kan dieselfde sing nie. Die volgende wat ek vir het is Shakira, Underneath Your Clothes. Klaar blijklik is sy nou al 4 keer gewees by die Wereldbeker en haar ex Gerald Piqué was net 3 keer gewees. So daai kaart het sy lekker in haar sakkie. Sy was gestaan met ons by die openingsaand gewees. Vir die Wereldsokker openingsaand was sy deelde van dit gewees. En she won up the ex. Wat 'n professionele sokkerspeler is. Sy was net by 3, sy was nou al by 4. Die regte lirieke van Underneath Your Clothes, there's an endless story, there's a man I chose, there's my territory. Mense hoor klaar blyklik, Underneath Your Clothes, there's an endless story, there's the man I chose, there's my Teletubby. Genade, dis hom ongeskik. Die arme man.

gaan. Ja, daarin gaan ek die bank. Ek kan hoor territorie. Kyk, sy sing dalk snaaks, maar haar R kom mooi deur. Susan het klaar blijklik gedink, dis Teletubby. Nee, jy moet luister na die vrou se R. Wat is julle story? Sy kan tenminste haar R mooi uitspreek. En dan Donna Summer, so hot stuff. Nou, ons allemaal is lief vir pasta. En as jy nie lief is vir pasta nie, dan jok jy vir jouself. Die regte lirieke, looking for some hot stuff, baby, this evening. Mense hoor, looking for some pasta, baby, this evening. Looking for some pasta? Well, soos ek sê, as jy nie van pasta hou nie, dan jok jy vir jouself.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur en die nuus vanmiddag. Staatsdiensvakbond woedend oor skikking vir ongebruikte gebou, Reservebank waarskuwing en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Vereniging van Staatsamptenare is woedend oor berigte dat die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur sowat 50 miljoen rand gaan betaal vir 'n huurooreenkoms van 'n gebou in Pretoria wat nooit gebruik is nie. 'N Woordvoerder Claude Naiker sê dit verteenwoordig ernstige versuim wat bestuur, aanspreeklikheid en finansiële bestuur in die betrokke departement betref. Hy sê die situasie laat belangrike vrae ontstaan, soos wie het toestemming gegee vir die huurkontrak en watter prosesse is gevolg.
3: The PSA calls on all relevant authorities, including the Auditor General and law enforcement agencies, to urgently investigate this matter and ensure that people responsible are held accountable. Appropriate disciplinary and legal actions are taken where warranted and measures are implemented to prevent similar incidents.
2: Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarskei die vooruitgang in kunsmatige intelligensiemodelle hou gevaar in vir finansiële bestendigheid en het tot 'n aansienlike toename in kwesbaarheid van sagteware en rekenaarstelsels gelei. Die Reservebank se jongste 6-maandelikse bestendigheidsoorsig wys 'n gesofistikeerde veelvlakkige aanval wat eers skaars en kundige menslike kennis vereis het, nou bekom kan word vir sowat R1300. Herko Stein van die bank sê kubergevaar het geskuif van enkele en grootliks beheerbare na voortdurende en ewiger gevalle.
4: While we do not see AI-related developments as presenting a permanent shift in the residual vulnerability of the financial system to cyber attacks, we do see heightened vulnerability over the near term as defensive capabilities catch up.
2: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Gabisa, sê voorbereidings vir die komende plaaslike regeringsverkiesing in November verloop goed. Hy het gister die voorlegging van die Departement van Samewerkende Bestuursbegrotingstemming aan die Nasionale Raad van Provinsies gemaak. Gabisa sê 4488 stadswyke is gefinaliseer. Dit is 'n toename van 20 wyke van die 4468 in 2021. En die minister van vervoer Barbara Creasy sê die brandstofbedryf moet nouer saamwerk met die regering en sê die bedryf se belangrikheid om die land se ekonomie aan die gang te hou kan nie onderskat word nie. Sy het gister die Suid-Afrikaanse Brandstofbedryf Vereniging se jaarlikse imbizo in Sandton, Johannesburg toegespreek. Creasy beklemtoon dat die land verbind is om 'n gunstige omgewing te skep. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,190.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $85.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,362. Ten slotte net wie die hoofnuus, Staatsdiensvakbond woedend oor 'n 50 miljoen rand skikking vir ongebruikte gebou. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantoor werk.
7: Die beter alternatief.

0: Sonneke is met monitor. Ek monitor Kafee Dop, ne? Kafee Dop. Jy is op die beter alternatief. Sraai muziek, lekker hard. Ek word lekker bederf met die klomp muziek vandag van alle kante af. Ek denk allemaal wil net sien en hoor hoe ek uit jam hier so in die studio. Die volgende een wat ek vir jy het met verwarrende lirieke. En morgen ek het rechtig probeer luister. Dit is ook een van my ginseling liedjies. So, op een ander stadium sing die man totaal in al gibberish. Dit klink asof hy 3 bottles whisky uitgedrink het en hy sing een bietjie weed eater, maar ek verstaan wel vandaan jy kom.
1: Hi. Niemand het nog so erg soos ek verkeerd gekry okay. nie. Pour Some Sugar On Me van Def Leppard het ek gesing vir jare is Welcome to the Thunder.
0: Welcome to the Thunder. Ek kon dit nêrens kry nie. Is dit in die koor? Love is like a bomb that is coming in and on. Maar wat ek wel vir jou kan speel is hierdie, jy kan nie lekker hoor wat hierdie man sê nie.

Ek moet jou 'n bietjie bederf met dit vandag, ek is jammer. Luister. Al wat ek daar gekry het is one man show, letterlik.

Yes, en Sweet Dreams. Bly nog steeds een van my gunsteling liedjies nog ooit. Daai en sê jy speel vir hom lekker hard in jou kar. Dan The Rhythm of the Night. Corona sê, of is my sê, you saw the rhythm of the night, is this the Reebok of the night? Nou, daarin sal jy baie goed onthou uit Tijdlis uit, want ek het nog als die line gebruik in Tijdlis, ja. Is it the Reebok or the Nike? Dag sê, ek word so kwaad as daar even sy krie woordje, vooral van ons plaaslike kunstenaars uitgeëdit word vir radio, maar Pokerface is nog nooit geëdit of gebleep vir radio nie. Jy sal dit op voorhand liggende redes nie op die lig kan ontleed nie, maar daar gaan luister weer mooi na die woorde, na die koor van Pokerface. Nou is ek baie nieuwsgierig. Ek gaan definitief nou gaan kyk. Dan het iemand, die so ook soek om net gegaan, maar iemand het die so vir my gesê van Roxette, Dangerous Minds of Dangerous, I like Dangerous of Sweet. Ek gaan dit nou vir jou kry. Jy stuur so baie liedjies vir my. Ah, hier so sy. Roxette, Dangerous. Okay. So dit is een van my gunsteling liedjies. Dit is die heel eerste album wat Natisha met haar eie geldjies gaan koop het. Na? Die heel, heel eerste album. Ek onthou nog hoe die album lyk. Sy staan so teen die so wit album met so klomp sonneblomme en gekleerde blomme. En dan staan sy so teen die muur. En daar was liedjies treffers soos Crash Boom Bang op. Daar was Dangerous op. Daar was Joyride op. Daar het my lewe gemaak. Ek was Roxette. So, jy vat my laag, jy so so, die woorde is, hold on tight, you know she's a little bit dangerous, she's got what it takes to make ends meet, the eyes of a lover that hit like heat, you know she's a little bit dangerous, maar hierdie persoon hoor, you know she's a little bit dangerous, she's got what it takes to make a kid, okay, well, ek sal so hoop, ja, kom ons luister.

Nee, ek stem nie saam met jou nie. Dalk is dit omdat ek die liedjie so goed ken. 074-2008-19 nou is die tyd vir uit die mond van die suigeling. Maar eers Lady Gaga, so gepraat van Lady Gaga, Disease en Postduif met Spinnekop.

0: Positief dan met Spinnekop.
1: Ek
0: like van die Vrystaat. Jy is op die beter alternatief. Kan een mens so opgewonde wees oor trou? Ai, jy is op soek na die beste skool vir jou kind. Kom ervaar die verskil by Kero Durmerwolse Kleuterskool en Laerskool Opendag op donderdag 18 Junie 2026 van 4:00 tot en met 7:00 toe. Ons bied 'n deurlopende skoolloopbaan vanaf 2 jaar oud tot graad 7 met toegewyde onderwysers, moderne fasiliteite en geleenthede wat elke leerder help groei. Daar is ook 'n spesiale graad R en graad 1 inligtingssessie wat plaasvind vanaf 5:30 tot 6:00. Besoek www.kero.co.za of volg Kero Durbanville op sosiale media vir meer inligting. So gepraat van skole, baie dankie Bambino dat ek altyd daar by julle kan inval. Is altyd vir my so lekker, want as ek al instap sessie wat plaasvind vanaf 5:30 tot 6:00, besoek www.kero.co.za of volg Kero Durbanville op sosiale media vir meer inligting. So gepraat van skole, baie dankie Bambino dat ek altyd daar by julle kan inval. Is altyd vir my so lekker, want as ek al instap, dan is daar 'n kind aan die been en 'n kind aan die been. So

0: Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een stof tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
1: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
2: Jimmy's Sauce is every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy's Sauce kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy's Sauce saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy's Sauce is every
3: day is Friday. Natisha met 'n N op Bok Radio.
4: Hier wat dit daar.
3: Uit die mond van die suigeling met Natisha op Bok Radio.
5: Nou ja, uit die mond van die suigeling, so baie mense het my gevra wanneer kom dit terug. Ongelukkig omdat ons so 'n paar buiteuitsendings gehad het op 'n Vrydag, dan gaan dit ons maar alles oor die buiteuitstappie wat ons doen. So ek het nog nie weer kans gehad om uit die mond van die suigeling uit te doen nie, maar vandag is jou gelukkige dag. So ek het vir die kleinspan gevra, sal jy ooit saam met 'n haai swem of sal jy nie? En as jy 'n pet haai vir jouself kon aanneem, wat sou sy naam gewees het en hoekom sou jy? Die antwoorde was baie interessant.
6: Ok, hallo Connor.
7: Hallo.
6: Hoe gaan het met jou?
7: Goed.
6: Ek het jou baie lang klaas gesien.
7: Ja.
6: Is jy stout of soet?
7: Soet.
6: Ah. Ok, gaan vir jou vraag vraag. Sal jy ooit saam met 'n haai swem?
7: Ek sien 'n letrot net al.
6: Wat?
7: Ek sien die die chamins het net al.
6: Oh, hulle hou vir julle dop. Ja, hulle kyk of julle soet of stout is. Maar wacht, sê nou vir my. Sal jy saam met 'n haai swem? Sal jy?
7: Ja.
6: Sal jy nie bang wees nie?
7: Nee.
6: En as jy vir haar jou naam kon gee, wat sal sy naam wees?
7: Ek weet
6: nie. Ok, maar as jy mis dink. It's funny.
5: Nou, daar het ek hulle gevang. Hulle kon nie vir haar jou naam gee nie, maar hulle is baie vinnig om saam met hulle te swem.
6: Hallo Ruben.
8: Hallo Tanny.
6: Hoe gaan jy met jou?
8: Lekker.
6: Ek like jou boots. Is dit vir die winter? Kan jy nie water speel daarmee?
8: Ja.
6: Okay. Sê vir Ruben, sal jy ooit saam met 'n haai swem? Ja.
8: Nee.
6: Sal jy nie? Sal jy te bang wees?
8: Ja.
6: Ek ook, ne? En sê vir my, as jy vir 'n haai 'n naam moes gee, as jy nou 'n pet haai moes hê, wat sou jy sy naam maak?
5: Sien, ek vang hulle elke keer daar.
6: Okay.
5: Vinnig om te sê ja.
6: Hallo, Christie. Ek hou van jou groen. En jy dieselfde swart as ek aan, sien jy? Christus, sê vir my, sal jy ooit saam met 'n haai swem? Sal jy nie? Sal jy bang wees? As jy 'n pet haai kon gehad het, wat sou jy sy naam maak? As jy moet dink, wat is jou favorite cartoon?
8: Paw Patrol.
6: Ok, so wie van Paw Patrol is daar allemaal? Daar's Chase, daar is...
8: Rocky,
5: hy sê so lekker Rocky.
6: Wat sê, een met die Sky?
5: Sky.
6: Oh, Sky. So wat sê jou haai noem?
8: Rocky.
6: Okay, Summer, I haven't seen you in a while. You look like a real little lady. Goodness, you look beautiful.
8: Thank you.
6: Tell me, would you ever swim with a shark? Wouldn't you? Would you be too scared? So would I. And if you had a pet shark, what would its name be?
8: Sharky.
5: Okay, ek moet net gaan pause voor hierdie ene. So Lea is 'n baie, baie spesiale kind. Ek is baie lief vir haar en sy match gewoonlik my energie baie mooi as ek haar instap. So hierdie, ek moes 2 keer 'n voice note oordoen met haar.
6: Okay, Lea, jy lyk so cool met die pers skoene. Kan ek hulle aantrek? Can I wear?

0: Han grabs her from my bag.
1: Yeah, I won't steal your shoes, I promise. Oh, that's very... Oh, it's My Little Pony. I love that. No. A unicorn. Excuse me, sorry. It's a unicorn. Ek vra inniglik om verskoning. Okay, if you could swim with a shark, would you swim with a shark?
2: I have a pet shark.
1: You have a pet shark?
2: Yes.
1: Legit?
2: Yes.
1: What's its name?
0: Okay.
2: Yes, my name is Leah.
1: Your name is Leah, but what's your pet shark's name?
2: Leah and Dia.
1: Oh, okay. Sorry, Leah. Okay, and where did you find this pet shark, if I may ask? Illegal markets?
0: Kijk, as jy ooit uitgevreet is deur 'n 2-jarige of 4-jarige of 5-jarige, you never recover from that. You never ever recover from that. Dan het ons vir Sebastian
3: Carter. Would you swim with sharks?
2: No.
3: Why not?
2: Because they're gonna bite me.
0: Dan my persoonlike favorite in hierdie hele wêreld, Clive.
4: Clive-o, sê vir my, sal jy ooit saam met haaië swem? Ja. Ja. Ooh, oor hulle jou of wat?
0: Ja.
2: It will also be a shark.
4: Okay. En as jy 'n pet shark gehad het, wat sou jy hom genoem het?
2: Ahoy.
4: Ahoy. Kom hier so, ahoy die hoi.
0: Ahoy die hoi. En dan laasens het ons vir Jude, wat ook wou deelneem aan die geselskap. Jy kan sien, hy is bang vir niks.
4: Jude, sal jy ooit so met haaie swem?
2: Swem.
4: Sal jy?
2: Jy.
4: Ja.
2: Ja.
4: En as jy 'n haai gehad het, wat sou sy naam wees?
2: Maki. Ja.
0: Baie original, sy naam sou gewees het, Maki. Volgende week weer uit die mond van die suigeling, maar dit gaan nie saam met my wees nie, dit gaan saam met een van my collega's wees wat bietjie instaan vir my, maar net hierna gaan ek jou bietjie verder daaroor vertel. Franco met kaalsigarette, dit neem jou dan na die plaaslike nuus toe.

0: Ek het my kop verloor, Franco daar met kaal sigarette, maar nou eers tyd so vir jou plaaslike nuus saam met Albertus Kotse.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Goeiemiddag, die bekende Stellenbosch kunstenaar Porchy is vanoggend oorlede. Porchy het van sy kunst vanuit sy galerij in Stellenbosch verkoop, terwyl talle kunstwerke ook oor see tentoongestel is. Hy was onder meer 'n leerling van Paul Roos Gymnasium. Netwerk 24 berig, hy is na 'n siekte in die hospitaal oorlede. En omgewingsgroepe het regsoorwinning behaal, 'n nul geskil oor die omgewingsgoedkeuring vir die voorgestelde kernkrag 1 projek van 4000 megawatt by Duinefontein naby Kuiberg. Die Hooggeregshof van die Weskaap het die regering gelas om binne 10 dae belangrike inligting te verskaf. Maar Papu van die Suider-Afrikaanse Geloofsgemeenskappe se Omgewingsinstituut voer aan die projekgoedkeuring is gebaseer op verouderde studies wat nie die huidige risiko's of die groei van hernubare energie weerspeel nie. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantis.co.za. Otunantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
6: Winteraanbiedinge op klere, verwarming, troeteldierbenodigdhede, buitelewe en baie meer. Bly warm met 'n Alva 3 paneel groot gasverwarmer, nou slegs R1299. Kry betroubare krag met Wolard batterye vanaf slegs R1899. En geniet jou gunsteling warmdrankie in die Stanley se Bourbon beker, nou slegs R899. Jy spaar R100. Geldig tot 27 Junie, landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: Rowan Josh, dan met toevallig. Sê een van my gunsteling kunstenaars en gunsteling mense om 'n verhoog mee te deel, Rowan Josh. Jy is op die beter alternatief. Ek gaan nou plek maak van Hendrik Triple H Deploy. Nog lekker musiek wat vir jou voorlê van Paul McCartney, Vrede, die rooiwyn profeet met Bly. Ek sien hy is onlangs, wel nie onlangs nie, maar hy is so tydjie terug verloof. Baie, baie geluk, rooiwyn profeet. Jy, hoekom het jou nog nie kom voorstel aan my nie? Ek vind dit baie lelik van jou. Ek gaan nie hier wees volgende week nie, maar jy is in vir 'n lekker bederf. Stefan Vermaak, wat vir my gaan instaan, jy het hom gehoor al op Sondag, hy het 'n lekker radiodrama aan die gang ook, hy het 'n lekker radiostem, hy het 'n lekker persoonlikheid. En Tannie, ek sê vir jou, asseblief, sit Bok TV aan, doen jouself 'n guns en sit net Bok TV aan en luister hom. Hy is volgende week in vir my van 12 uur tot en met 2 uur, van maandag tot en met vrijdag, en dan sal ek weer terug wees die week daarna, so ek het vir hom die rundown gegee van die show, maar ek is seker hy gaan 'n ongelooflike job doen en hy gaan vir jou lekker vermaak, soos wat sy van vir jou sê, maar ek gaan jou los in die bekwame hande van hom vir die volgende week. Ek sal jou sien, hou my dop daar op social media, ek gaan 'n bietjie Kalahari toe, saam met die familie, ons gaan bietjie rond hardloop, kaal voet en dans in die reën, soos net ek kan, en ek gaan nou plek maak vir Hendrik Triple H Deploy en jou los met Paul McCartney, My Brave Face, Vrede Dagbreek en die rooiwyn profeet met Bly. Onthou net, asseblief, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens!
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 en die nuusverkiesingskommissie bevestig weer verbintenis tot inklusiewe verkiesing. Dit sê ek het in verslag in oor uitwissing van diskriminasie teen vroue en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag. Die verkiesingskommissie sê hy is steeds daartoe verbind om te verseker dat alle Suid-Afrikaners ten volle aan verkiesings kan deelneem. Die hoofbestuurder vir burgerlike en demokrasie, onderrig en navorsing, Mogese Leklaku, het die kommissie se steun vir inklusiewe deelname en toeganklikheid vir gemeenskappe herbevestig. Sy het kiesers verseker dat stembriefgeheimhouding beskerm word deur 'n beskermende stembrief wat kiesers met siggestremthede help om hul stemme onafhanklik en vertroulik uit te bring. Die OFK se inklusiewe en toeganklike verkiesings bly sentraal tot die versterking van demokrasie en die beskerming van elke burger se reg om te stem. Die Vereniging van Staatsamptenare is woedend oor berigte dat die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur sowat 50 miljoen rand gaan betaal vir 'n huurooreenkoms van 'n gebou in Pretoria wat nooit gebruik is nie. Woordvoerder Claude Naiker sê dit verteenwoordig ernstige versuim wat bestuur, aanspreeklikheid en finansiële bestuur in die betrokke departement betref. Hy sê die situasie laat belangrike vrae ontstaan, soos wie het toestemming gegee vir die huurkontrak en watter prosesse is gevolg.
3: The PSA calls on all relevant authorities, including the Auditor General and law enforcement agencies, to urgently investigate this matter and ensure that people responsible are held accountable. Appropriate disciplinary and legal actions are taken where warranted and measures are implemented to prevent similar incidents.
2: Ja, die jong minister in die presidentie vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Steve Letsheke, het die parlement ingelig oor Suid-Afrika se 6de periodieke verslag oor die konvensie oor die uitwissing van alle forme van diskriminasie teen vroue. Letsheke het verduidelik dat die kabinet die finale verslag nog nie goedgekeur het nie. Sy het gesê die verslag toon vordering en uitdagings in die bevordering van geslagsgelykheid tussen 2015-2025 en beklemtoon die impak van COVID-19, werkloosheid en ongelykheid op vroue. En die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Slabisa, sê provinsies beleef voortdurend druk weens rampe, klimaatsverandering en infrastruktuur agterstande. Hy sê daar is 2161 miljard rand se rampherstel-toelaas aan 92 munisipaliteite toegedien en 191,16 miljoen rand deur die rampreaksie-toelaag aan 16 munisipaliteite. Labisa sê bykomende toekennings van 151 miljoen rand aan provinsies en 203 miljoen rand aan munisipaliteite word tans afgehandel. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,190.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $85.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,362. Ten slotte net weer die hoofnuus, verkiesingskommissie bevestig weer verbintenis tot inklusiewe verkiesing. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
2: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Depeche Mode, η Ρομπόκρονη, Just Can't Get Enough, τι μνήτε να οτβεί εχουέ, μέρα χπάινα και φιά να τίσσα. All that like a song with our 12 Juni 2026. Ons kijken wat gaan aan in die wereld. Iranse Mer Nisagentskap het vandag een concept ooreenkomst bekendgemaak waar die vrystelling van die 24 miljard dollar in bevriesde geld kan verseker indien dit goedgekeur word. Volgens die agentskap, wat de bron na by Iranse onderhandelingsspan aanhaal, sal die ooreenkomst voorsiening maak vir die vrystelling van die 24 miljard dollar van Iranse bevriesde geld oor die finale onderhandelingstijdperk van 60 dae. Dan een Amerikaanse sakeman wat een boek geskryf het oor militaire staatsgreep in Myanmar is donderdag met sy terugkeer na die land in hegtenis geneem. Adam Castillo, wat in Myanmar gesetel is, is waar hy sekuriteitsmaatskappy bestuur, is op 'n lughawe voorgekeer nadat hy na die land gereis het. 'N woordvoerder van die Amerikaanse departement van buitenlandse sake het gesê dit is bewus van gerugte oor die aanhouding, maar het geen verdere kommentaar gelewer nie. En wereldwye oliepryse het vandag met 5% gedaal vanweë optimisme oor onderhandelinge wat daarop gemik is om die straat van Hormuz te heropen en die Midde-Ooste oorlog te beëindig. Die prys van Brent olie het gedaal tot $85.86 per vat. Die prys van West Texas Intermediate, die Amerikaanse olieprysmaatstaf, het ook gedaal met 5%. Jou wêreld in 'n netedop. Hey guys.

0: Bernie's West, komma, komma nader. Twintig na twee, Bok Radio, dankie vir die incheck, 074-2009-89. Benny's vraag vandag, what comes in many varieties and can't be seen or touched? But it often makes you move. Mariska het ingeloer, dankie vir jou Mariska. Lekker naweek vir jou, Wanda in Brackenfell. Jy moet ook een baie lekker naweek verder heen. Tobias B. Lombard, hallo my vriend. Lekker om van jou te hoor. Ons nog ook uit die kant. Dankie, jy moet een lekker lang naweek heen. En dan, Rudy, hallo Rudy.
1: Marag Triple H, Rudy Robson is so, pad Boland Landbouw toe, vir die krachtmeting, Stellenberg en Boland Landbouw.
0: Lekker, geniet
1: het. Linder Lokkrapper, my sien Luke sê, dis muziek, check in, als ok, daar by jou, lekker marag.
0: Dankie vir jou, geniet die rugby jylle. My Luke, ja, baie dankie vir die incheck, jylle moet baie lekker in aanweek verder, hey, Bok Radio.
2: Hallo Heinrich, Hendrik de Plooi, Groepes Dalle Pope, checking in so vir die laaste keer in die week.
0: Hai.
2: Penny is een lekker lokkrapper. Ek gaan een wille raaiskoot vat en maar sê, dis muziek. Hoop ek is reg. Maar niet te min, geniet jou naweek. Sterte, dankie vir het great show.
0: Baie dankie vir jou, lekker naweek verder hoor. Groete van allemaal in Limpopo. Hallo.
3: Ja, middag ter plek, toen moest je dit luipelik uit. Ek sien, die keel van jou is mooi toegedraai, die arms is kaal, so ek hoop jy voel beter vandag.
0: Dankie.
3: Hester gauw, ons vermoed is muziek daai hoor. Maar lekker dag vir jou, ons te lieflike dag, jy sal sonskyn in die plek hoor.

0: Dis jy op soek na die beste begin vir jou kind se toekoms? Kero Durban wil nooi jou na ons kleuterskool en laerskool opendag op donderdag 18 Junie van 4 tot 7. Ontdek ons kampus vir kinders vanaf 2 jaar oud tot graad 7. Ontmoet ons onderwysers en ervaar ons veilige, ondersteunende leeromgewing. Daar is ook 'n spesiale graad R en graad 1 inligtingssessie van 5:30 tot 6. Vir meer inligting besoek kero.co.za of volg Kero Durbanwil op sosiale media. Kero Durbanwil, waar elke kind kan groei en floreer.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Bokradio, dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die bekende Stellenbosch kunstenaar Potchie is vanoggend oorlede. Potchie het van sy kuns vanaf sy galery in Stellenbosch verkoop, terwyl talle kunswerke ook oorsee tentoongestel is. Hy was onder meer 'n leerling van Paul Roos Gymnasium. Netwerk 24 berig, hy is na 'n siekte in Stellenbosch in die hospitaal oorlede. En omgewingsgroepe het 'n regsoorwinning behaal in hul geskil oor die omgewingsgoedkeuring vir die voorgestelde kernkrag 1 projek van 4000 megawatt by Duinefontein naby Kuiberg. Die Hooggeregshof van die Wes-Kaap het die regering gelas om binne 10 dae belangrike inligting te verskaf. Ntombi Zodidi Mapapu van die Suid-Afrikaanse Geloofsgemeenskappe se Omgewingsinstituut voer aan, die projekgoedkeuring is gebaseer op verouderde studies wat nie die huidige risiko's of die groei van hernieuwbare energie weerspeel nie. Stuur jou nieuwswenke na nieuws by bokradio.co.za. Die hoofnieuws volg om 3.
3: Die plaaslike nieuws is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bokradio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bokradio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Puik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bokradio.

Vir pasiënte wat op leweroorplanting wag, is tyd dikwels die grootste uitdaging. Met 'n tekort aan skenkerorgane in Suid-Afrika tel elke bruikbare orgaan. Nou bring 'n baanbrekende nuwe tegnologie by die Wits Donald Gordon Medical Center nuwe hoop. Die hospitaal het die eerste oorplantingssentrum in Afrika geword wat 'n gevorderde lewer perfusie masjien in gebruik neem. Anders as tradisionele metodes waar skenkerorgane op ys gehou word, hou die nuwe masjien die lewer funksioneel buite die liggaam. Dit stel dokters in staat om die orgaan te monitor, te evalueer en selfs die toestand daarvan te verbeter voordat die oorplanting plaasvind. Die sentrum wat reeds meer as 1000 leweroorplantings uitgevoer het, glo die tegnologie kan help om meer skenkerlewers veilig vir oorplanting beskikbaar te maak. Dit kan ook komplikasies na operasies verminder, hospitaalverblyf verkort en beter langtermyn en uitkomste vir pasiënte verseker. Nou volgens kennis bied die masjien waardevolle inligting oor hoe die lewer funksioneer voordat die operasie plaasvind, terwyl dit ook suurstof aan die orgaan verskaf om dit in die beste moontlike toestand te hou. Hoewel die tegnologie 'n groot mylpaal vir oorplantingsgeneeskunde in Suid-Afrika is, beklemtoon medici dat orgaanskenking steeds van kardinale belang bly. Tegnologie kan ook help om meer organe te benut, maar meer skenkers beteken meer lewens wat gered kan word. Vir die span by Wits Donald Gordon Medical Center is die ontwikkeling meer as net 'n tegnologiese deurbraak. Daar is nog 'n stap nader aan 'n toekoms waar meer Suid-Afrikaners die tweede kans op lewe kry waarvoor hulle wag.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 3 uur in die nuus vanmiddag. Verkiesingskommissie bevestig weer verbintenis tot inklusiewe verkiesing. Dit sê hierdie verslag in oor uitwissing van diskriminasie teen vroue en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die verkiesingskommissie sê hulle is steeds daartoe verbind om te verseker dat alle Suid-Afrikaners ten volle aan verkiesings kan deelneem. Die hoofbestuurder vir burgerlike en demokrasie onderrig en navorsing, Mogese Lekgaku, het die kommissie se steun vir inklusiewe deelname en toeganklikheid vir gemeenskappe herbevestig. Sy het kiesers verseker dat stembriefgeheimhouding beskerm word deur 'n beskermde stembrief wat kiesers met siggestremthede help om hul stemme onafhanklik en vertroulik uit te bring. Die OFK sê inklusiewe en toeganklike verkiesings bly sentraal tot die versterking van demokrasie en die beskerming van elke burger se reg om te stem. Die Vereniging van Staatsamptenare is woedend oor berigte dat die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur sowat 50 miljoen rand gaan betaal vir 'n huurooreenkoms van 'n gebou in Pretoria wat nooit gebruik is nie. Woordvoerder Claude Naiker sê dit verteenwoordig ernstige versuim wat bestuur, aanspreeklikheid en finansiële bestuur in die betrokke departement betref. Hy sê die situasie laat belangrike vrae ontstaan, soos wie het toestemming gegee vir die huurkontrak en watter prosesse is gevolg.
3: The PSA calls on all relevant authorities, including the Auditor General and law enforcement agencies, to urgently investigate this matter and ensure that people responsible are held accountable. Appropriate disciplinary and legal actions are taken where warranted and measures are implemented to prevent similar incidents.
2: Die adjunk minister in die presidentskap vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Steve Letsheke, het die parlement ingelig oor Suid-Afrika se 6de verslag oor die konvensie oor die uitwissing van alle forme van diskriminasie teen vroue. Letsheke het verduidelik dat die kabinet die finale verslag nog nie goedgekeur het nie. Sy het gesê die verslag toon vordering en uitdagings in die bevordering van geslagsgelykheid tussen 2015 en 2025 en beklemtoon die impak van COVID-19, werkloosheid en ongelykheid op vroue. En die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Konsenilhlabisa, sê provinsies beleef voortdurend druk weens rampe, klimaatsverandering en infrastruktuur agterstande. Hy sê daar is 2.161 miljard rand se rampherstel toelaas aan 92 munisipaliteite toegeken en 191.16 miljoen rand deur die rampreaksie toelaag aan 16 munisipaliteite. Klabisa sê bykomende toekennings van 151 miljoen rand aan provinsies en 203 miljoen rand aan munisipaliteite word tans afgehandel. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,190.10 per fynons en die prys van Brent olie $85.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,362. Ten slotte net weer die hoofnuus, verkiesingskommissie bevestig weer verbintenis tot inklusiewe verkiesing. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Doritos Corn Chips 145 grams, any two for 42 Rand. Optimo Auto Laundry Capsules 30 per pack. Buy two and get a third free. And Baby Soft 2-ply White or Quilts Toilet Rolls, 9 per pack. Buy any two and get a third free. Valid until 14 June, only at Checkers.
6: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
7: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
8: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Bokradio, dit is Brendan Piper met Stop die Wêreld. Ek wil afklim. Stop die Wêreld, dis naweek. Ek wil afklim van hierdie week. 21-03, hy is hier so. Ek verwys na die naweek. Maar voor ons dit doen, net gauw verkeersnuus en een uitgaande net na Laarkerkstraat. Is daar een stilstaande vrachtmotor, dat lyk van die linkerbaan is versper in die omgeving waar die vrachtmotor stilstaan. Dis al wat ek het, baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
1: Die stad
0: Laarkerkstraat is daar een stilstaande vrachtmotor, dat lyk van die linkerbaan is versper in die omgeving waar die vrachtmotor stilstaan. Dis al wat ek het, baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Otinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Omgewingsgroepe het 'n regsoorwinning behaal in hul geskil oor die omgewingsgoedkeuring vir die voorgestelde kernkrag 1 projek van 4000 megawatt by Duinefontein naby Kuiberg. Die Hooggeregshof van die Wes-Kaap het die regering gelas om binne 10 dae belangrike inligting te verskaf. Ntombizo Didi Mapapu van die Suider-Afrikaanse Geloofsgemeenskappe se Omgewingsinstituut voer aan die projekgoedkeuring is gebaseer op verouderde studies wat nie die huidige risiko's op die groei van hernubare energie weerspieël nie. En die bekende Stellenbosch kunstenaar Porchy is vanoggend oorlede. Porchy het van sy kuns vanuit sy galerie in Stellenbosch verkoop, terwyl talle kunswerke ook oor see tentoongestel is. Hy was onder meer 'n leerling van Paul Roos Gymnasium. Netwerk 24 berig dat hy oorlede is na 'n siekte in die hospitaal. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.

0: Daai tyd het, dit is jou KI top 3 vir jou hier op Bok Radio.
1: Hierdie liedjie was met behulp van kunstmatige intelligentie geskep.
0: Do you know that I loved you more than words? Genade, dit is mooi. Elke vrijdag die tyd, dan gee ons vir jou die KI top 3.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
3: She doesn't remember the date. She remembers waking up. She doesn't know your name, but you gave her more time. More mornings, more memories, more time with the people she loves. Because a blood donor made sure she came home. June is National Blood Donor Month. Western Cape Blood Service honors every remarkable person who donates blood. For your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: Dit is dit, op hierdie vrijdag, hallo naweek. Staan by alles op pad, dit is uitklok. Jy moet vir jou ongelooflik lekker naweek hê. As jy ook nog sit met week 4 of 5 van hierdie griep, hou aan met jou antibiotica, vloeistof, bly warm asseblief. En pas jouself op. Baie dankie aan Chery. Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep, gaan loer by hulle sosiale media. Hulle stans besig met 'n baie lekker Vadersdag kompetisie waar jy dalk 'n bietjie brandstof kan wen. Check it out, Chery, Tygervallei.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Mashatile vra sterker vennootskap met tradisionele leiers. Verkiesingskommissie bevestig weer verbintenis tot inklusiewe verkiesing en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Adjunkt-president Paul Mashatile versoek 'n sterker vennootskap tussen die regering en tradisionele leiers om uitdagings in landelike gemeenskappe aan te pak en ontwikkelingspogings te versterk. Mashatile het tydens 'n gesprek met tradisionele en Khoisan-leiers in Limpopo die regering se verbintenis tot die verbetering van ondersteuning vir tradisionele leierskapinstellings bevestig, sowel as die oplossings van leierskapgeskille en die bevordering van wetgewende hervormings. Hy sê samenwerking tussen die regering en tradisionele leiers is noodsaaklik om dienslewering te verbeter en veerkragtige gemeenskappe te bou.
3: The Traditional and Khoisan Leadership Bill of 2026 has now been tabled in Parliament. This marks a decisive step towards strengthening legislative foundation of traditional leadership, ensuring that your voices are enshrined in our law and carried forward with dignity.
2: Die verkiesingskommissie sê hulle steeds daartoe verbind om te verseker dat alle Suid-Afrikaners ten volle aan verkiesings kan deelneem. Die hoofbestuurder vir die burgerlike en demokratiese onderrig en navorsing, Moagisi Letlaku, het die kommissie se steun vir inklusiewe deelname en toeganklikheid vir gemarginaliseerde gemeenskappe herbevestig. Sy het kiesers verseker dat stembriefgeheimhouding beskerm word deur 'n beskermende stembrief wat kiesers met siggestremthede help om hul stemme onafhanklik en vertroulik uit te bring. Die OVK sê inklusiewe en toeganklike verkiesings bly sentraal tot die versterking van demokrasie en die beskerming van elke burger se reg om te stem. Die Vereniging van Staatsamptenare is woedend oor berigte dat die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur sowat 50 miljoen rand gaan betaal vir 'n huurooreenkoms van 'n gebou in Pretoria wat nooit gebruik is nie. 'N Woordvoerder, Claude Naike, sê dit verteenwoordig ernstige versuim wat bestuur, aanspreeklikheid en finansiële bestuur in die betrokke departement betref. Hy sê die situasie laat belangrike vrae ontstaan soos wie het toestemming gegee vir die huurkontrak en watter prosesse is gevolg.
4: The PSA calls on all relevant authorities, including the Auditor General and law enforcement agencies, to urgently investigate this matter and ensure that people responsible are held accountable. Appropriate disciplinary and legal actions are taken where warranted and measures are implemented to prevent similar incidents.
2: En die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Willen Kosini-Slabisa, sê provinsies beleef voortdurend druk weens rampe, klimaatsverandering en infrastruktuur agterstande. Hy sê daar is 2161 miljard rand se rampherstel toelaas aan 92 munisipaliteite toegeken en 191,16 miljoen rand deur die rampsreaksie toelaag aan 16 munisipaliteite. Slabisa sê bykomende toekennings van 151 miljoen rand aan provinsies en 203 miljoen rand aan munisipaliteite word tans afgehandel. Geldsake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,190.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $87.23 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,449. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Mashatile vra sterker vennootskap met tradisionele leiers. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
4: Uitklok weer.
5: Goeiemiddag, kom ons kyk gou-gou wat ons kan verwag van die weer oor hierdie naweek. Die Weskaap kan uitsien na 'n koel wintersnaweek. Saterdag bring meestal bewolkte toestande met min kans op reën, terwyl Sondag koeler weer en enkele ligte buie oor die suidwestelike gedeelte van die provinsie moontlik is. Warm klere bly wel aanbeveel, so bly maar rustig en bly lekker warm die naweek. Temperatuurgewys, dis vir Saterdag die 13de Junie, Kaapstad op 17, Stellenbosch 18, Mamasbury, Die Parel en Hermanus op 17, Woester 16, Saldanha 17, George en Beaufort West 15, Langebaan 19 en Brackenfell, ons gaan op 18 grade wees.
4: Uitklok weer. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie.

0: Frans van Kouwkant, herkennen die Darcy Boys? Ek op ons tyd saamhou vanmiddag, goeiemiddag, hallo daar. Maar ook die Triple H het plooi vir die lekker somkerk, man, maandag weer terug tussen 2 en 4. En nou tyd vir uitklok en jou gebring dier NMI Toyota en ek sê goeiemiddag julle lekker mense.
1: Heyo.
0: Is vrijdag,
1: maar ek sit een bietjie met die zware uit.
0: Hoekom?
1: I mean, gaan ons praat oor gister onse teleurstelling of vir my ons
2: het
1: maar.
2: Wat het gister aand gebeur? Ek weet van niks.
0: Ek dink ons hou dit vir die sport.
1: Ons hou dit vir die sport, ja, ek dink so. Kyk, is vrijdag so, dit maak het een bietjie beter. Sal wat saak maak.
0: Jy ben nou helemaal omkant gevang, ek het... Helemaal vergeet van dit.
1: Oh, ek is jammer, het ek nou jou vrijdag heel te mal gereuneer.
0: Ja, het is een klein beetje.
1: Ek is jammer.
0: Maar dit is ook...
1: Ek vraag om verskoning.
0: So baie om vooruit te sien in die sport, klein beetje later jou finaal en wachtwoord, wat wacht, ons het jou luisteraars lekker om te speel, een flipman.
1: Ek sien uit.
0: Ek weet nie wat om te verwacht nie, weer eens. Maar net goeie dinge van nou Peer Papsak. Ons het ook die heel laaste ronde van die AfriSam tydkapsule competitie wat opkom.
2: R5000 wat al he, die laaste een.
0: Die laaste R5000, so jy kan jou boodskap deurstuur, hashtag AfriSam, jy kan vir ons sê, waan bou jy vir jou familie, jou besigheid, die gemeenskap, dit nou vir die toekomst. Hashtag AfriSam, en as jy stem nodig instuur, hou dit so tussen 30-45 secondes, maar ons sal jy nou weer herinne. Ook baie nie gebeur die naweek, nie veel skole rugby nie, ons het morgen Bishops, Rondebosch, Wynberg, Saks, Trosdai, Parelgym, en vanavond by Boland Landbou teen Stellenberg. Nou, ons het vir Michael Thomas, wat daar op plaas is. Ons gaan om bel so binnen die volgende 4 minuut is. Ons gaan amtelik afskop, ons gaan kyk na die paaie, en as ons terugkom, Michael Thomas, die line.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, die persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnig gekykie na jou paaie, dit is 12 minute na 4. Ek het nie vir jou veel nuus op die paaie self nie, het wel een verslag ingekom dat daar een persoon raak gery is by die klap met robot. So asblief, as jy in die omgeving is, wees versigtig en hou jou oor oop. Dan jou rytijd vir vandag, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 50 minute, tot in die parel kyk jy tans na 1 en 15 minute, tot in Somerset West kyk jy na 1 en 5 minute, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, stede kyk jy na 50 minute en Century City tot hier by ons kyk jy na 45 minute. As al iets is op jou baie, laat weet vir my is 074-2989.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik jou gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
3: Luister en kyk online by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: voor Kroni 9.9 FM. Het is Appel en Alice. Voilà, ik is om het juist 8 minuten over 4. En al bij Boerland Landbouw, wat vinden dingen wat gebeurt vandaag? Met Stellenberg, wat gaan keren. En ons even Michael Thomas by line. Michael, middag, mijn vriend. Lekker om weer met jou te praten.
1: Hallo Jan, altijd lekker om met jullie te geveld. Ja, die rit net hier uitgevat hier op die plaas, hier by Hoërskool Landbou. Maar ja, ons sien uit al opwindende wedstrijd. So, ja, kom ons kyk op die reën een bietjie van een factor kan wees, maar ek glo die reën sal so verby wees net so tussen 10 minute en dan sal die sonnetjie weer uitkom.
0: Ja, dinge gaan dinge baie interessant maak. En groot wedstrijd, alle op Stellenberg, ongelooflike jaar en seisoen wat hulle het hierdie jaar.
1: Ja, Stellenberg wat die jaar afgeskop het, julle het begin teen Hoërskool Parel Gymnasium. So, ons allemaal weet Parel Gymnasium wat op oomblik nummer 1 is en ons het gesien wat laas naweek gebeur het tussen Parel Gym en Paulroos. Ongelooflike wedstrijd gewees vir Parel Gym waar hy wedstrijd makkelijk gewen het op die ou einde. So ja, Stellenberg het toe in die begin van die jaar vir Parel Gym gewen en uitstekende rugby gespeel by die Noordsuid waar hulle vir Kry gewen het en net opgang begin maak en Paulroos gewen by die huis. So ja, ongelooflike seisoen wat Stellenberg ook het, hulle het vastgeval met teen Gasfontein en teen Boysaai in die Parel. So ja, Stellenberg het ongelooflike seisoen het, die afrigtingspan, die van Bert Anders Molnar, hulle wat uitstekende werk doen, so ek denk het een ongelooflike seisoen so ver vir Hoërskool Stellenberg.
0: Ja, een ongelooflike groep jong manne, wat wies van die manne wat uitstel nou die laaste ruk?
1: Ja, Stellenberg het laas jaar gesproken met twee SA skole spelers wat graad 11 was, Iver van Bouillon die Loskakel en dan Johan Bird in die slot, albei hierdie jaar weer ingesluit in die WP Kruiwemeek span, twee uitstaande spelers, beide spelers het alreeds contracte geteken met die Stormers vir volgende jaar, en dan ook Liam Jacobs heel achter wat ingesluit word, hy is een graad 11 sien, hy wat gaan Kruiwemeek toe gaan. So, daar is een paar interessante spelers wat hand opgesteek het, graad 11 seens, maar dan ook graad 11 van laas jaar wat nou graad 12 is, wat uitstekende rugby speel. Ek dink hulle die tussen jeug en ervaring het hulle baie goed gebalanceerd, so alle krediet moet gaan aan Stellenberg se afrigters.
0: Ja, en vanavond gaan een groot toets wees vir beide skole, is baie op die spel om baie te bewys. Wat kan toe sien, gaan het?
1: Ja, ek dink Boland Landbou het hierdie jaar so'n bietjie gesukkel. Ek dink hulle sal baie beter wou gevaar het hierdie seisoen, maar ons moet ook onthou, hulle het ongeveer so 9 tot 10 graad 11 seens in hulle jaargroep hierdie jaar. Volgende jaar gaan hulle baie competerend wees. So ek dink Stellenberg sal hierdie een wen met so 10 punte, nooit makkelijk hier op die plaas hier by Poland Landbou nie. So ek dink net Stellenberg gaan te veel skietgoed hê vir een span soos teen Poland Landbou te speel wat so bietjie onder performant, as ek die Engelse woord mag gebruik, dink ek dat Stellenberg sal sterk wees.
0: Ons het een Stellenberg pa, hy somend ons in die atelier, so hy hou baie van wat hy nou te sê het.
2: Ja, ek moet eerlijk wees, ek het een baie groot glimlach op my gezicht, maar jy weet, dit is een besonderse seisoen, en een ding waar ek wel oor wonder is, wat is die follow-through? Wat gebeur in die 2027 en 2028 seisoen vir Stellenberg? Ek dink, dit is waar het gaan interessant raak.
1: Ja, ek glo Andras en die van dat hulle beplan vooruit en ek dink dis wat hulle die laatste 4-5 jaar gedoen het en ek dink hulle het uitstekend gedoen en hoe hulle beplan het en die seuns in die omliggende laerskole het hulle gekry om by Stellenberg in te skryf. So ek dink daar het hulle een baie groot voordeel, want baie van die seuns het maar na die Parelskole toe gegaan as hulle hoërskool toe gaan en hulle het die spelers gehou. So ek dink as Andras, Molnar hulle wat die werving doen by Stellenberg, as hulle die seuns nog vir so 2-3 jaar kan hou en van onder 14 af weer kan bou, dink ek sal hulle baie goeie systeem hartje op waar hulle die jong oukies al kan voorbereid vir eerste span. So ons allemaal glo, skole rugby moet constant goed wees elke jaar, jy kan nie in die top 5 wees en dan weer na 3 jaar, het is een baie goeie systeem hartje op waar hulle die jong oukies al kan voorbereid vir eerste span. So ons allemaal glo, skole rugby moet constant goed wees elke jaar, jy kan nie in die top 5 wees en dan weer na 3 jaar, het is weer sukkel om in die top 5 te kom.

0: Wynberg Sachs en dan Perlgrim Drosdy. Waar kan ons uitsien in daai wedstryde?
1: Ja, ek dink Perlgrim is by verre die een van die beste kan ek sê jaargroepe ten opsigte van onder 19 al rugby spanne is Perlgrim. Hulle is nommer 1 op die oomblik in die land en ek dink hulle verdien dit. Hulle speel uitstekende rugby. So ek dink hulle gaan op die losse sterk wees van wat jy trots by. Dan Bishops wat baie baie sikkel hierdie jaar. Ek dink Bishops gaan vasval teen Rondebos. Ek dink Rondebos gaan baie sterk wees vir hulle. En dan Wynberg, ek dink Wynberg is een van die sterkste suidelike voorstede skole die jaar. So ek dink Wynberg sal baie hulle ook deurhak. So ja, dit gaan interessant wees, maar ek dink Wynberg sal omvat, Rondebos sal omvat en dan obviously Perel gaan van te sterk wees van wat hier is.
0: Michael, ons gaan nie meer verder tyd steel nie. Gaan geniet die wedstrijd, hulle het seker nou afgeskop, so dan chat ons dan weer maandag oor alles wat gebeur het.
1: Dankie Jan, dan altyd lekker met julle te gesels en julle moet 'n mooi naweek hê.
0: Cheers my maat, geniet hom.
1: Dankie Jan.

0: Maroon 5 Heroin. Jy is Bok Radio 90.5 en die idee is uitklok en jou gebring deur NMI Toyota. Nou as jy soos ons is en hou van nuwe goed, hey, dit draai gemaak by NMI Toyota. Ons tydbaar indrukwekkend legendaries, die nuwe Toyota Hilux is nou beskikbaar by NMI Toyota teg vir Lykelsrivier en Stellenbosch. Gaan sien self hoekom Suid-Afrika steeds op Hilux vertrou. Die nuwe Hilux sien net 'n bakkie nie. So Hilux.
1: Sisa.
0: Het jy gesien, like hy?
1: Ek is te bang, want ek weet ek gaan verlief raak op die ding en dan sit ek met die probleem.
0: Oeh, hy is mooi. Hy is mooi. Sivan Roo en Pitte, jou sport ook nog aan die kom.

0: is een betere alternatief is Ivan Roo en Pitte. Lekker om zo meteen te kan wees op die lekker vrijdagmiddag. Is nou tijd voor die.
1: Jouw story kan volgende wees. WhatsApp hashtag EverySam na 074-2000-989 en deel die toekomst waaraan jy bou. Jy kan R5000 contant wen.
0: Ons sê dit is tyd vir die EverySam tydkapsule competitie op Bokke Radio. Neem deel deur WhatsApp te stuur met hashtag EverySam na 074-2000-989. Vertel vir ons jou story. Wat toekomst bou jy vir jou familie en gemeenskap, jou besigheid of die volgende generatie? As jy stemnota gaan stuur, asseblief hou dit tussen 30 en 45 sekondes. Daar is heel wat boodskappe om deur te kom en wat al reeds deurgekom het. Ons gaan deur hulle werk in een luisteraar word gekies en hulle story word rechtstreeks uitgesaai en het word nie net uitgesaai nie, dit gaan in een rechte EverySam beton tydkapsule.
2: En vandag natuurlijk ons laaste dag, hè?
0: Jy is die laaste R5000 wat jy kan wen.
3: Ek krijg actually hoendervleis om te dink, dit is ongelukkig klaar. En ek bedoel, wat een voorreg was het die week om drome te help begin en verder te gaan. En ek hoop rarig dat die mens het gewen het, soos gister die haarsalon, laat ons wel in die toekomst van hulle hoor en kan sien hoe dit hulle gehelp het.
0: So stuur hitsmerk, EverySam en jou story, wat toekomst bou jy vir jou familie, jou gemeenskap, jou besigheid of vir die volgende generatie. Ons gaan deur die boodskappe werk, 074-2000-989, nou eerst tyd vir die.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Sy, dit is tyd vir jou sport en vir die man Siener Ferreira, Johan.
4: Hallo, Jan, hallo Monique, hallo Reinhard, hallo aan ons luisteraars. Nee, wel, Reinhard en ek, hoeveel geld kry ons, ek wil net weet.
0: Niks, want jylle niks neergesit
2: nie. Nee, ons wou iets neergesit en toet jylle twee baie vinnig vastgeskop.
3: Nee. Weet jy, Johan, ek het eindelijk hier gestrand gewaffel om hulle geldjies nou te bring, nou, maar hulle het nie eens opgedag nie. Ek bedoel, vir oogend selfs, hulle het soos kelms in die nacht, waar die gange afgehang. Ek bedoel, jy sê net instap en loop hulle so weg, hulle wil jy nie ken nie.
2: Maar was geen wetenskap gemaakt, nee. Dis in ons nie.
0: Ek het een rask vir jou, as dit vir jou sal het beter voel.
4: dit is die eindsluitje daas, nu begin ek my voelskit, ek het gedink as elke boodskap wat vast sit, maar dit het nou nie so beer nie, maar...
0: Die sy is bieke sleg aan, Springbok.
4: Ja, dit is die waarheid. Ja, op haar is van genoeg, dit is bieke teleerstellend. Mens het so bieke meer verwag. Nee, die uitslag is nie vir my die verrassing nie, is maar net hoe... Die hoe is vir my een verkeerde probleem.
0: Ja, dit is, jy weet, 81.000 Mexikaanse ondersteuners, eerste wedstrijd van die wereldbeker, dit is te verstaande, maar ja, ons kon net in die bal, hou die, ons weet die bal, en dan gee ons het dadelijk weer terug, en glad nie enige geleentjede wat geskep kon word, en dit is grootlikse dank aan die verdediging van Mexico, maar ja, die manne wat het die, hulle self in goeie posities kon kry nie.
3: Dit is wat vir my interessant was, ek bedoel, hulle praat van Bafana, net met 28% bal besit. Dis al.
4: Sure. Ja, en jy gaan baie moeilike wedstrijd wen met so min kanse. Ons was meer ingesteld op die teenaanval as enig iets anders, en okay, jy het in jou wedstrijdplan en jy glo dit gaan vir jou werk, maar die eerste doel wat ons afgestaan het was regtig teleurstellend, want die spelpatroon van die eerste 5 minute was het weer lopend dat hulle ons druk en dat hulle die aanvallers voorin toe bring. En ons kon net nie, ja, ons het net te makkelijk balbesit weggegee, en ewe skielik kyk jy op, en is 1-0 binnen 10 minuut, en jy is bietjie geskok, en om jou is 80.000 mense, so altyd moeilik geweest, en dan die rooie kaarte, is net nie goed genoeg op internationale vlak nie, maar in elk geval, ons beweeg aan, en Tsjechiese Republiek is ons volgende opponent, en hulle self het verloor, teen Suid-Korea, so die focus, ek meen, is een moedwenwedstrijd, dit is massief vir ons, baie opgewonde dat ons nog daar is, maar ons gaan moet uithaal en wys om in hierdie toernooi nog enigszins te sê te hê. Daar is nog baie wat aan die gang is in die wereld van sokker, maar kom ons kyk bietjie Formule 1. Ons is in Barcelona die naweek en George Russell het die vinnigste tyd opgestel in die eerste oefensessie. Monique, interessant, nee, Pierre Gasly se story in Monaco. Ek gaan hom vir jou gee, want jy kry nie genoeg kans om bietjie sport te gesels nie, en ek praat te veel. So Pierre Gasly is nou op die podium in Monaco, maar dit is ook 'n hartseer dag vir 'n ander Formule 1 renjaar.
2: Ja, kyk, die hartseer ding was, ek dink het al verlede week begin met Gasly wat, jy weet, derde gery het en klaargemaak het, maar 2,5 seconde penalties gekry het as gevolg van, jy weet, speeding in the pit lane, en toe kom hulle skielik agter, maar hier is nou een klomp mense wat bietjie vinniger ry het in die pit lane, en toe word daar navorsing gedoen oor hoekom skielik, en toe is, ek gaan nou nie in die technisch ingaan nie, maar langs die record, Gasly's penalties is teruggetrek, wat beteken die ou het sy derde plek terug, en ongelukkig, in die teenkant van dit, beteken het, Isaac Hadjar verloor sy eerste Red Bull podium.
4: Ja, en dit is baie sleg, vooral so na die tyd, dit is amper soos die Afrika Nasie sokkercompetitie, dat jy 2 maanden later een ander wenner het. Maar in geval, dit
2: nee,
4: is...
2: Jy wen nie, ek wen nie, jy wen nie, ek
4: ja, ja, kom ons allemaal is wenners. Nou, dan eindig ek af met rugby nies, ons het nou nie die week rugby, wat die, wel, daar is rugby, maar dit is super rugby specific. Die Bulls en Leinster speel volgende week in die vertoonvenster van die Verenigde Rugby Kampioenskap, maar intussen het die Chiefs die Crusaders gespeel in super rugby specific se half eind ronde fase, 49-12 was die eindtelling vir die Chiefs, 49-12, want dan laas het jy die Crusaders so pak sien vat in een uitspeelwedstrijd van een competitie, nie al dag nie. Dit is net vir my eerste sportvolgende, Kane Williamson sê genoeg is genoeg, en ons kyk bykie na golf, en wat vir ons voorlê by die wereldbeker toernooi.
0: Like my pal, ons gesels dan, cheers.
4: Cheers.
1: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we've got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: muziek van Eden, juist in alles raag. Je is een Bokker Radio 989 FM en baie lekker om so met jou te kan wees. Het is vrijdagmiddag 15 minute voor 5 en nou tyd met die laaste R5000 uitdeel vanaf AfriSam. Het is die AfriSam tydkapsule competitie op Bokker Radio en net weer eens baie dankie aan al wat hulle stories deel. Dit is raar voor moeilik om hier van die boodskap te lees.
1: Ja, dit is elke boodskap raak jou maar op 'n ander manier. Jy lees die een en dan jy weet jou hartpyn vir die mense en dan lees jy die volgende week een en jy is so opgewonde vir wat tans met hulle gebeur. So dis 'n emosionele rollercoaster, to be honest.
0: Dit is. So die een wat ons op besluit het vandag op hierdie Vrydag, want soos Monique sê, almal het die geld nodig vir verskillende redes om op verskillende redes vorentoe te bou. Ons het neseiers, ons het besighede, ons het gemeenskappe, ons het ouer huise. Dit is reg voor baie moeilik. So ons besluit op hierdie een vir vandag en dit is van 'n dame met die naam van Beverly. Sy sê ek is in my 60s vir finansiële aanvulling en vorentoe te bou, veral vir my kleinkinders sport bydra, het ek sementpotte begin maak, verfgrond aangevul met vetplante, word finansieel met kraafmarkets beperk, verbonde aan 3 tot 5 maande se vooruitbetalings. Deure gaan oop vir my drome vir uitbreiding, om die brood op die tafel aan te vul, maar om finansieel deur die deure te gaan is moeilik. Ek is geseend met die kuns, mag ek verder gelei word. Beverly, jy word verder gelei. Baie geluk, jy het sopas R5000 kontant gewen met vergunning van AfriSam en Bokker Radio en wat het meer speciaal maak is dat jou boodskap nie net vandag gehoor sal word nie, maar ook bewaar sal word binnen in 'n regte AfriSam beton tydkapsule gebou om vir geslagte te hou en wanneer ons terugkyk op die tydkapsule, hopelijk kan jy jou besigheid, of kon jy jou besigheid nou bietjie verder vat met die hulp van AfriSam en Bokker Radio.
2: Weet wat my so mooi is aan Beverly se boodskap is, sy wil die stap verder neem, en deel van dit is aanhouer wen.
0: Ja.
2: En in Beverly se geval is, dit was moeilik, maar Beverly is in kontak met ons van die begin af, het sy probeer om ons verhaal te vertel, en sy het die deursettingsvermoë om hierdie te maak werk. So Beverly, go get them.
1: AfriSam cement en beton word vir meer as 90 jaar reg oor Suid-Afrika vertrou vir sterkte, bestendigheid en langdurige gehalte. Wanneer jy iets bou wat die toets van tyd moet deurstaan, maak seker jy kies AfriSam en bou vir die nageslag.
3: Dis die AfriSam tydkapsule op Blok Radio, waar Suid-Afrikaners die hoop en drome waarin hulle vir die toekoms bou kom deel.
4: Verslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
3: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Vikingweg en Jake's Gravel Drive by Epping. Dit is 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke is, gelukkig op hierdie stadium geen beserings nie. Dan 'n stilstaande vragmotor op die N1 se brug na die R300. Die vragmotor staan tans in die geel streep richting Brackenfell, so asseblief wees versigtig daar. Verder as daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
6: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik jou gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Gouda or Cheddar Cheese, 750 grams for $99.99 each. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any two for 219 Rand. Valid until 14 June, only at Checkers.
0: By the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Hier is die besparings waarvoor jy gewag het. 4 200 gram skouer blokkies of rug spek vir slegs R99, 18 eiers en 650 gram kaas worsies vir net R99. Jy bespaar R28, 400 gram spek en kaas patties, koop 2 vir slegs R70, jy bespaar R10, 400 gram toebroodjie ham, koop 2 vir R70, jy bespaar R10, groot maat skouer Skouer chops, die R59.99 per kilogram, jy bespaar R25 per kilogram. Besoek The Butchers, Brakveld Corner, vandag die slaghuis in jou buurt.

0: Facebook, Radio 99.9 FM. Dit is Christyn, ek kom jou haal. Kers van die uitklokspan, Zia Monique Reinhardt, om dit met 7 uur aan jou gebring, dier NMI te jou daar, en het lyk vir my, daar is bykie probleempies in die metaverse.
1: Nee, ek sien nie, kom so paar boodskappe dier, en ek het nou myne ook getoets, die besigheid refreshie so lekker nie.
0: So hulle sê meer as 100,000 van die gebruikers van Facebook en Instagram het nou, wel Facebook vooral, gekla op Down Detector, Instagram ook 'n paar probleempies, maar myne werk fyn.
1: Myne gaan deur fases, so my die posts laai, maar se stories laai nie.
2: Maar is interessant, want ek sou verwag dat 'n WhatsApp bys dat ek die radiostasie se WhatsApp op hierdie rekenaar probeer trek het, ek ook gesukkel, maar dit lyk nou fyn. So, maar weet jy terselfdertyd, dis Vrydag. Wie het sosiale netwerk nodig? Ja, kom by jou pelle, steek 'n vuur aan en kuier meneer. Ja, los die foon.
0: Dit pla my nie, ek is nie so verbonde aan my foon.
1: Skryf 'n briefie. Doen dit old school.
0: Stuur 'n pos uit. Die Metaspan nog nie reg geantwoord nie. Hulle het net wel gesê hulle gaan opkom met 'n plan.
1: Ja, sies, dit was akelig.
0: Ek weet, baie dankie, hard aan gewerk. As dit nou nuus aan die kom, dis kan die nuus het ons jou luisteraars 'n bietjie vir die week. Dit is Flipman.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Openbare beskermers sê Matlanga kommissie het menslike tekortkominge blootgelê, maar Shatile vra sterker vennootskap met tradisionele leiers en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die openbare beskermer, Kuleka Kaleka, sê die skokkende onthullings van sistemiese wangedrag wat die staatskaping en Matlanga kommissies blootgelê het, is tekortkominge in menslike gedrag eerder as 'n gebrek aan vaardighede of ervaring. Kaleka het die opmerkings gemaak tydens 'n winterskoolbijeenkoms vir godsdienstleiers aan die Universiteit van Stellenbosch in die Weskaap. Die openbare beskermer sê bewyse wat aan die kommissies gelewer is, toon diegene wat oortredings gepleeg het, was dikwels goed opgelei en ervare. Sy voeg by, die land moet verseker die onderwysstelsel plaas meer klem op ethiek en karaktervorming. Adjunkt-president Paul Mashatile versoek 'n sterker vennootskap tussen die regering en tradisionele leiers om uitdagings in landelike gemeenskappe aan te pak en ontwikkelingspogings te versterk. Mashatile het tydens 'n gesprek met tradisionele en Khoisan leiers in Limpopo die regering se verbintenis tot die verbetering van ondersteuning vir tradisionele leierskapinstellings bevestig, sowel as die oplossings van leierskapsgeskille en die bevordering van wetgewende hervormings. Hy sê samenwerking tussen die regering en traditionele leiers is noodsaaklik om dienslewering te verbeter en veerkragtige gemeenskappe te bou.
3: The traditional and Khoisan leadership bill of 2026 has now been tabled in parliament. This marks a decisive step towards strengthening legislative foundation of traditional leadership, ensuring that your voices are enshrined in our law and carried forward with dignity.
2: Die verkiesingskommissie sê hulle is steeds daartoe verbind om te verseker dat alle Suid-Afrikaners ten volle aan verkiesings kan deelneem. Die hoofbestuurder vir die burgerlike en demokrasie onderrig en navorsing, Moagisi Letlaku, het die kommissie se steun vir inklusiewe deelname en toeganklikheid vir gemeenskappe herbevestig. Sy het kiesers verseker dat stembriewe geheimhouding beskerm word deur 'n beskermende stembrief wat kiesers met siggestremthede help om hul stemme onafhanklik en vertroulik uit te bring. Die OVK sê inklusiewe en toeganklike verkiesings bly sentraal tot die versterking van die demokrasie en die beskerming van elke burger se reg om te stem. En die minister van samenwerkende regering en traditionele sake, Welinkosini Shlabisa, sê provinsies beleef voortdurend druk weens rampe, klimaatsverandering en infrastruktuur agterstande. Hy sê daar is 2161 miljard rand se rampherstel toelaas aan 92 munisipaliteite toegeken en 191,16 miljoen rand deur die rampreaksie toelaag aan 16 munisipaliteite. Shlabisa sê bykomende toekennings van 151 miljoen rand aan provinsies en 203 miljoen rand aan munisipaliteite word tans afgehandel. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,197.10 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $87.23 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,449. Ten slotte net weer die hoofnuus. Openbare beskermers sê Matlanga kommissie het menslike tekortkominge blootgelê. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Uitklok weer.
2: Goeiemiddag, kom ons kyk gou-gou wat ons kan verwag van die weer af hierdie komende naweek. Die Weskaap kan uitsien na koel winters naweek. Saterdag bring meestal bewolkte toestande met min kans op reën, terwyl Sondag koeler gaan wees en enkele ligte buie oor die suidwestelike dele van die provinsie. Warm klere bly aanbeveel vir die naweek, so ja, hou maar die winterskombersie lekker naby. Temperatuurgewys, dis vanmôre Saterdag die 13de Junie, Kaapstad is op 17, Stellenbosch op 18. Mamasbury, die Parel, as ook Hermanus op 17, Woester op 16, Saldanha op 17, George en Beaufort West 15, Langebaan 19 en Brackenfell, ons gaan op 18 grade wees.
1: Uitklok weer. Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie.

0: van Black Venice West, die Afrikaner mod. So, jy is op Okradio 98.9 FM, like jy stond jou uitklok. Nu gebring dier NMI Theater, Sian Monique Reinhardt, Danny Smoak.
1: Hey!
2: Welkom Danny!
0: Soms dit tot met 7, maar ons gaan soms die meestal met 7 uur, gaat soms ook klaar soundcheck wees, maar absoluut een vibe.
1: Yes, ek denk vanavond gaan lekker wees hoor.
0: Ja, nee, dit gaan eruit. As jy nie een kaartje het nie, ek weet dat jy met spuit lees.
1: Shame on you.
0: Jy is hier vanavond, Reinhard.
2: Ek is inderdaad, jy weet, ons praat nou, ons gaan een binnenkort die luisteraar lekker doen, en die mannetjie se naam is Flipman. So, my regte wereld, Flipman, het met my contact gemaakt, hier is moeilikheid in die kom, ek noem hom Krikkie, en weet, hy speel die rol so goed. Die
1: hy feit, is Flipman.
2: Hy het letterlijk 2 dae terug sy bakkie afgeskryf. Hy Uber hier natuurlijk.
1: Hy, praat
2: vir... Dis die levende legende, met die naam Krikkie, hy is vanavond hier.
1: Hoorie, maar praat vir die bakkie, as hy nie weer in soek, hy kan lekker draai gaan maak by NMI Toyota, Kelser 40, geval hy of Stellenbosch,
2: hy? Dit gaan definitief vanavond bespreek word.
1: Ja, want die splinter nuwe Toyota Hilux is nou daar beskikbaar. So, ek weet nie, miskien is dit een lekker plan vir die ou om daar draai te gaan maak.
0: Wil beskryf het as onstuitbaar, indrukwekkend, legendaries. Jy sê nie ding like mooi, gaan sien self hoekom Suid-Afrika steeds op Hilux vertrou, nie by Hilux sien net een bakkie nie, dis een Hilux.
1: Ja, ek voel Flipman rij Hilux, hy lyk vir my na die type.
0: Ja, maar anders is ek daar nie weer gereid. So ons het jy luister oors, Likie, baie interessante een wat ons aan mekaar gesit het hierdie week, vir die ongeluksvoel en die man wat jou in jou in die moeilikheid kry, die meeste, die man in jou leven. So besluit op Flipman. Mm-hmm. En Peer het vir ons laat weet, okay. Warning labels word so dier die song gelees, okay. Verder gaan die story basis oor Flip, wat intussen nou al YouTube famous is. How to survive life 101.
1: Dit is so gepas.
2: En dan nou ook die warning labels was juist, het, vir wie is hier die warning labels gemaakt? En in die geval, Flipman.
0: So hier is het. Hier papsak.
3: Kijk die hemp uit voor jy strijk.
0: Het is Flipman.
3: Moet die krokodil gebruik as 'n tafel nie. Moet nie die papier.

0: is Flip Moon, Peer Popsak. Al wat ek aan kan denk is, klink soos die intro van reeks wat ek vir ure sal sit en kyk.
1: Soos dit klink, iemand maak het nou, dit voel net so perfect, ek picture hierdie ou, net nonsens, ons doen het. Yes, ek het dit gelaf.
2: Ek love die feit dat waar hy snippers inbring, van moenie die petrol kyk met die vierhoutjie nie,
1: of een slange is nie vir touw spring nie.
0: En sê vir Flip, moenie dit doen nie, hy gaan. En die ding is, daar is net mense wat so geprogrammeer is. En dit kom van kinds af. Sommige mense ontgroei daai. Moenie dit doen nie. Ander ouens, dit bly so. Dit bly vas.
1: Ek is vir die mens, as jy vir my sê, jy sal nie dit doen nie. Dan wil ek net vir jou verkeerd bewys. So ek is fully daai mens. Ek het, as het sneeuw, duik ek in die swembad, want iemand het vir my sê, jy sal nie.
0: Ek het 'n paar sulke karakters.
2: Wel, myne gaan nie wees vanavond. So weet julle, ek hoop ek sien julle maandag.
0: Weet jy wat die ergste van daai type karakters? Is wanneer hulle self hulle lewe in gevaar wil sit, en dan sê hulle vir jou, sê vir my ek sal nie.
1: Ja, kom,
0: want ek wil,
1: sê nou ek sal nie.
0: Want ek wil het... Sê my, ek sal liefst voor die daarvoort gaan staan.
2: En die beste is die volgende ochend gewone kom maar oproep. Yes, bra, ek is jammer.
1: Nee, ek moet sê, ek het vir Flip maar nou baie geniet. Well done, Opera. So, yes, so.
0: Well done, Opera. Volgende well week doen ons het weer. Flip man, hy is internet famous. Nou, soms kom jy en lees jy een story raak, wat jy laat denk, jy sien, was dit ou Flip man gewees? en dit gebeur soms as jy nou dit bietjie laf is met iemand. Weet, jy speel bietjie rond, dalk is het saam met die kids, en dan tel jy baie ernstige besering op. Ek moet bieg. Dit het nog nooit my gebeur.
1: Is jy seker?
2: Maar ek wil jy nie vir een omlik.
0: Ek het al ander mense seer gemaak en goedere seer gemaak.
1: Ja.
0: Dit bykie rondspeel, bykie pret hee, en dan breek iemand het toon.
1: Myn is gewoonlik as ek probeer, wys ek is nog jonk, of ek kan nog iets doen wat ek kon doen toe ek jonger is, dan eindig het gewoonlik nooit goed.
2: So, dit ben nie, dit is nie hoe dit gaan klink nie, maar ek en my kinders het met die speelsessie paplepel gebreek.
1: Wat?
2: Een paplepel, een houtpaplepel waarmee gewone pakslaagje, maar het is nie wat ons gedoen het nie, ons het gespeel en die paplepel is nie meer met ons nie.
0: Dat is dalk een goeie ding. Ek wil vir jou die story vertel eers, kom ons kyk het gaan na die paai.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
4: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, dis 18 minuut na 5. Daar was 'n ongeluk vroeër by Vikingweg en Jakes Gerwel. In Epping, dis 'n vragmotor en 'n taxi wat daar betrokke is. Dan 'n stilstaande vragmotor op die ineense brug na die R300. Dit is die linkerbaan wat daar versper is, so jy kan vertragings daar verwag. Dan jou rytyd op hierdie stadium. Ek het vir jou baie goeie nuus op hierdie lieflike Vrydag. Van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 'n half vierserij. Tot in die Parel kyk jy na 'n uur, tot in Somerset West 55 minute, van Rondebosch tot in jou noordelike voorstede 35 minute en van Century City tot hier by ons kyk jy na 'n half uur. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2989.
0: Welkom by Cherry Parel waar stijl, tegnologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat krag, leksheid en waarde perfect combineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motor koop, nie, dit gaan oor ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoe hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel waar jou volgende rit begin.
4: Uitklok verkeer. Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu, 'n Willemse, elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam cement nodig, met die perfecte combinatie van betrouwbaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die springbokke. Besenfeesgeld.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: you guys are Chiefs saying Ruby for your book on you. Goedemiddag, de uur 5 van 7 voor Johan Ferreira in Sport aan die Komens. Gepraat van Sport. Is het voor jou op tijd om wat aangaan nou bij Boerland Landbouw?
1: Weet je, dit is de sprinkje mooi voor mij.
0: als je stel hem erg, Paul, I have no horse in the race.
2: Ik weet niet waar ik moet wees, nie, want ik heb zoveel fun met jullie. Mijn WhatsApp is bezig om te ontploffen. Ik heb een beautiful foto, of een foto van die telbord gekregen. 13 minuten om te gaan. 38-17 en die plaas word in jade geverf. Het Stellenberg all the way.
3: Aita.
0: Geluk.
2: Wat een groot mond.
0: Ek is so neutral as wat het kan kom.
3: Ja, ek het nie een ginstelling nie.
0: Maar
3: well done.
2: Kijk, dis nog 13 minuten om te gaan. So kom ons kyk waar ons eindig. Maar ek dink wel, ten die type van telling, ek bedoel, 38-17, dis een groot telling. Ne? Ten een baie groot sterk school. Ek bedoel, landbou moet die ou altijd respect hee. En, kijk, het is oulik, maar met respect.
0: Met respect, dat is ek. Moving along swiftly, ek het die story ook gelees, en dit is wel ongelooflik. Kijk, so, dit gebeur selde dat ek een story deurgaan, en dan moet seker maak, ek is op een webtuiste of een nieuwsblad, wat nie enige, wat nie satire is.
3: Ja, dis feite, wat hulle hier opnoem op die webwerf.
0: En, gepaard aan die story is daar dashcam beeldmateriaal. Okay. Nou dit gebeur, as jy speel die keer rond met jou chommy, jy weet, dinge gebeur, jy weet, jy gooi een bottel vir mekaar, of jy gooi bal en dan jy vang die bal verkeerd, jy breek een vinger, of jy val en jy breek een toon, of jy knie, is nie meer so lekker nie.
2: Hoe is die gezegde? Vakantie het, it didn't happen. So ek is baie dankbaar in die geval as dat dashcam footage.
0: So hier het gebeur in Pasadena. Twee polisiebeamtes. Hulle was besig om een bietjie rond te speel. En die police chief beskryf dit as a horseplay incident.
3: Ach nee.
0: Okay, so die beeldmateriaal is van die twee makkers waar hulle sit op die by die kattebak. Die is oop, sit hulle op die kattebak en hulle gesels en ek neem aan die een rij die een polisievoertuig en die ander net die ander een, so die dashcam footage is nou van die een, waar hulle nou achter sit en hulle praat nonsens en jy weet, hulle grap
3: een bietjie met mekaar.
0: Hulle grap met mekaar en die een maak een grapie en hy haal sy geweer uit sy holster uit en hy wys dit vir sy
1: no joy. Way.
2: Nee.
0: Ja, en hy lag toe en hy sit dit terug en alles is fine. En sê hulle, dit is wat die beeldmateriaal uitsny.
2: Hoe is dit moendlik?
0: Waar die ander beamte toe sy geweer uitgehaal, en wat die selle doen, hey, en toe skiet hy ongeluk.
3: So, ek kan nou vir jou sê, ek het die update het beeldmateriaal gekry, van die oomlik, en dit is soos jy sê, eerst die een rik sy gun uit, spot, en dan sit hy sy geweer weg, en dan skielik, op die dashcam sien jy net rook, en die ou wat sy skouwer gryp en koes.
0: Ja, die ou is okay, is dit geskiet in die skouwer, dis al.
2: En die camera ook?
0: Nee, die camera is okay.
3: Ja,
0: camera
3: so ek het nou die opgedateerde footage gekry, jy sien die skoot gaan, die ou sy, en die arme ou wat langsom staan, die ou is so verstom, hy weet nie wat hom getref het hier.
0: A bullet.
2: Ek is so gestom, ek het die woorde nie, so shame.
0: Ek wil sê dit in Amerika, maar ek dink is beslis iets wat hier in Suid-Afrika ook kan afspeel.
3: Ek sien Flipman en sy chommies, jy kyk hier die nuwe geweer wat ek gekoop het.
2: Na in die jachtveld.
0: Wat sê een van die twee? Dis Flipman.
2: Dis hoeka jachtseizoen, ne? So kom ons hou maar die korante dop. Wie weet, die sondag korant wat so baie van soetsappige stories hou, miskien is al so een verhaalkie wat vir ons wacht.
0: Soos ek kan verwacht, die makkers is in die moeilikheid.

0: volgens die hoof horseplay and or failure to adhere to safety rules and standards of professional conduct will not be tolerated. So sterk dan hierdie twee, maar dit gebeur. Weer die speelbietjie rond en dan is daar iets wat iets wat per ongeluk breek.
1: Ja, just Brian. Speel rond en trek 'n gun op mekaar is twee verskillende goed, hoor.
0: As jy 'n polisiebeampte is, jy is so gewoond aan die geweer, jy haal hom uit. Jy nou net seker vergeet sy safety is nie aan nie.
2: Oh, yes, this is bad. En soos daai oomblik wat hy sy vinger gevoel het.
0: Maar jy sit nie jou vinger op die sneller
2: nie. Nee, dit is fout nommer 1, maar kan jy, ek wens die kamera het die ou wat geskiet het sy reaksie gewys.
1: Maar dis net presies dit. Kan jy in daai paar sekondes direk daarna sy gedagtes net voorstel?
0: You shot me.
2: How dare you?
0: You really shot me. Okay, so as jy dalk in 'n speel voorval, so ek weet, beide hierdie twee het 'n storie om te vertel, deel dit met ons 074-2009-89. Is Ignis. I'm all weer het gaan skryf by sport.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport. Sê dit is seker tyd, Johan Ferreira, my vriend, wat sê jy?
2: Nee, maar dit wat sê ek, wat jy nie sê nie. Goeienaand, Abel. Sporttyd op Bok Radio. En die eerste brokkie nuus is rondom Formule 1, George Russell met die beste tyd in die eerste oefensessie in Barcelona. Ons is weer terug waar ons nou kan verby jaag en ek dink dit gaan opwindende ronde wees. Vraag is Kimi Antonelli. Is daar nog 'n Antonelli ronde in 'n ry? Of is daar iemand anders wat gaan verras?
3: Sjoe, kyk, oh, ek wil sê iewers moet sy wenstreek tot die einde kom. Nie omdat ek dink hy is nie goed genoeg nie, maar dit is net hoe dit werk. So ek wil sê, ek dink nie die naweek gaan 'n Antonelli wen wees nie.
2: O, regtig?
3: Ek dink nie so nie. Ek gaan dalk spyt wees, maar...
2: Ja, George squad van Lewis het besluit, hy is hier tussen hulle weer.
3: Mm-hmm.
2: So ons, ek blijf misschien uit die goeie tyd opgestel, maar ek... Ja, ek soek ook net ietsie anders.
3: Mm-hmm.
2: Niks die Antonelli nie, niks die Mercedes nie, glad nie. Ek hou van die story, maar dit is bietjie ver. Dus, dit word oorheers deur een persoon.
3: Mm, kyk, die grootte, vir hierdie naweek, Ferrari kom met 'n baie groot klomp upgrades. Hulle het die meeste opgraderings aan hulle kar vir hierdie naweek gebring uit almal uit. So, ek is nuuskierig oor wat gaan gebeur daar.
2: Ok, so dit is een Mercedes 1, 2, Ferrari 3.
3: Ek gaan sê Mercedes 1, Ferrari 2, Mercedes 3.
1: Geen kommentaar, want my voorspellings werk nie altyd uit nie.
4: Dis jammer, want ek het so gehoop as kan uiteindelik jou geld by jou vat met 'n smile.
2: Ja, Reinhard, wat gaan ons doen met al die? Ons is nou al so in die groen. Ons het nou al 2 strandhuis, ek weet van 1 strandhuis en 2 Ferrari's.
1: Dan het ons begin speel met Bitcoin.
4: Weet jy?
1: Ek net gesê ons speel met Bitcoin.
4: Wie stel belang in Bitcoin?
1: Nee, dankie.
4: Ai, hier is Bok Radio. Hierso werk ons om bokke.
2: Ja. Maar nou dat jy op die Bitcoin is, nou weet ons jy het. So ok, ons het begin speel toe ons hoor jy het.
1: Ja, ek het .000003 van 'n Bitcoin.
2: Ja, ek het 'n foto van 'n Bitcoin. Ek het Bitcoin... Dit was al aan van formuleer af dat cricket. Wat 'n legende, Kane Williamson, of jy nou van Nieu-Seeland hou of nie. Ek dink hy is een van die manne wat sal onthou word vir wêreldklas speler is wat jy assosieer met die naam Kane Williamson. 110 toetswedstryde, dit is nie by enige hou nie. 175 eendag internasionale wedstryde en nog 93 T20 wedstryde. Kane Williamson klaar met internasionale cricket, massieve bydrae van Nieu-Seeland cricket en ook dink ek in wêreld cricket is gepas dat mense dit sê. So, kom ons wees ook eerlik, ons het ons nou elke keer eerlik en oop met mekaar, gaan julle wakker bly vir vanaand Kanada wedstryd?
1: Ja, want ek DJ en Northumberland
2: stop. Stop. Ek het nou net gesê wakker en Zian in dieselfde sin op 'n Vrydag aand. Sorry.
4: Rookie mistake. Rookie.
2: Ja, nee, wag, laat net oor.
1: Gaan ek wakker wees? Ja. Gaan ek kyk? Nee, probably not.
2: Ek kyk
4: Danny Smoke, so ek twyfel.
2: Ja, ek kan nie.
3: I mean, my in-laws is tegnies Kanadees, so ek moet seker. Maar ek weet nie.
4: Ons gaan 'n verslaggewer hê vanaand. Gaan jy vir ons
2: ja,
4: opwagte?
2: Ja, het ons iemand, het ons oog op die grond, want ek gaan definitief kyk nie. So okay, Monique, sal jy vir ons net
3: ek sal my beste probeer wat daar aangaan.
2: Dankie. Ja, right, laaste sport is saam met jou om 6:30. Dit is ook die begin van die T20 wêreldtoernooi, die vroue is in aksie. So Engeland speel vanaand teen Sri Lanka. Suid-Afrika se eerste wedstryd is die naweek teen Aussie.
1: Oi. Johan, voor ek gaan ons nou boodskapje gekry van Henko, so, foto van die telbord daar by Boland Landbou, de Stellenberg 41-24 voor, met die so 3 minute 42 secondes oor op die oorloosie.
4: Hy is intussen klaar.
1: Is hy klaar? Ek sal het tel.
4: Yep, maar wat interessant was, ek bedoel 13 minute terug, was het 38-17, so daar moes in die laaste doodsnikke bitter baie gebeur.
1: Ja, wel gedaan, Stellenberg, well done.
2: Ja, ek wil net sê, dis nie een besige school en naweek nie, ons nie een klomp bepalings aan die gang nie, maar
1: nou is er nog minder.
2: Stellenberg, nou is er minder, maar baie geluk aan Stellenberg, en ja, ook sterkte vir die leerprogram wat nou in skop van sport gaan nou een breekvat by school, he, vir ons stel om te. So, wel, jy rij die rugbybal vir hoopelik, iets wat jy gaan leer
4: die
2: naweek.
4: Weet jy, Johan, mens kan sien jy is baie jare uit die school uit, want die soetkinders hou op rugby speel, maar die stoute kinders begin nou eerst te speel.
1: Tatsies gaan nog steeds plaasvind. Johan, my vriend, baie dankie vir jou tyd, ons gesels weer eer.
2: Cheers.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
8: Ah, yeah!
0: Bok Radio.

0: deze video met die vrijdagavond. Het is 15 minuten voor 6 Journey. Don't stop believing. En baie lekker om sommige te kan wees die is uitklok en jou gebring door NMI uit Toyota. Jy nou een paar interessante story teergekom weer. As jy vertel van die twee politiebeamtes in Pasadena gegrap met mekaar. Die een sy vierval op my uitgetrek en net so gewys in een grappige manier. Die ander doen het ook en toe skiet hy op ongeluk jou in die skouer.
1: Yes. Praat van bad luck of net onverantwoordelikheid. Want of sy vinger het samal geglip en hy die sneller getrek, of hy was net super dom, want wie sit jou sneller op een geweer as jy joke?
2: Maar hy is het hierdie, dis wat hierdie ene so lekker maak. Dis een bykie van al twee, dis onverantwoordelik, maar dis ook een bykie, dit is al twee daar.
0: Dit my gebeur nie, so dit is al saks.
1: Ja, ek sal nou nie weet
2: wel, nie. Wel, hoekom vertel jy nie vir ons wat het met jou gebeur
0: nie? Ons het eers een paar stemnotas nie so. Maar net om te noem, die ou wat geskiet het, het sy werk verloor.
1: Ja, hy is nie meer politieofficier nie. Hy is werkloos nou.
0: En die ou wat geskiet het, ons weet nie wat met hom gebeur het.
1: Ek neem aan, hy is nou maar op, denk jy betaalde verlof, want toch het hy die hele ding begin.
2: Ja, maar kyk, ek denk hy is, dis in die skouer gewees, dis een ernstige skietvond, daai gaan tyd vat.
1: Ja, maar ek wil nog steeds wees, is dit betaalde verlof, want hy dit begin.
0: As het in Suid-Afrika was, is het sterkte met die volgende boodskap.
3: Dit is een rap vir bierplek gewees, een baie bekende een, en destijds, dat hy so groot rubber of plastiek bierbottel gehad, hy wil toe somersault van die ding af doen, hy glij, en hy val op die hoek van 'n leeu vistank met sy poort en jaart in die middel, en die man het nie medies gehad nie, maar hy het so bloeie ou wat so paar brande wyne in het.
2: Hoe verduidelik jy dit by die hospitaal van wat gebeur het? Ek wil, hier bring jy jou pelle by ICU in, moet jy vir hulle vertel wat
0: was net 'n vistank. Dit was net 'n vistank.
1: Beloof, dit is 'n vistank.
0: Kijk jy maar, as jy sikke dom goed gaan doen,
1: ja, dan moet jy nie maar.
0: Hey medies.
1: Ja, of een spaarplan, of iets, wees rijk.
0: Ja, begrafdespolis gaan jy nie red nie. Hoe sê hulle, if you gonna be dumb, you gotta be tough.
4: Ja, so jare gelede het ons bure, die ouderige dame, sy het gesit in brei, en die oom was besig om sy vuurwapen skoon te maak, en daar gaan toe een skoot af. En die tannie skrik toe haar alie af, en so gaan hulle al aan, en die tannie brei net al aan, en hulle het een houtvloer, en die oom kan nie lekker sien waar die koe dan nou heen gegaan nie. En hierna so paar minute, toe sê die tannie maar haar voet brand, en toe sy vryf oor haar voet, toe voel sy maar dis nat. Toe die oom haar deur haar voet geskiet, en sy het dit nie eers besef dadelijk nie, eers minute later. So ja, die oom het baie sleg gevoel, toe hy sy eie vrou die voet skiet. Letterlijk.
0: Ladies and gentlemen, don't play with guns.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
6: Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paaie, daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Bosmansdamweg net voor die N7 richting Botasig, so asseblief wees versigtig daar. Dan het 'n stilstaande vragmotor op die N1 se afrit na die R300, die geel lyn is daar versper, so asseblief wees versigtig daar. As daar nog iets is, laat weet my, is 074-2009-89.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is, van robuuste bakkies tot veelsuidige werksvoertuie. Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
6: Uitklok Verkeer.
7: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
8: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Ons kry almal versekering vir daardie oomblikke wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Hou Chernstone kop en skouers uit bo die res, die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry kwotasie en skuif. Vandag skakel 08 660 000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV BSVSN inligting is online. Ah, yeah!

0: Is jy nog ven flerke vir jou hier Bok Radio 98.9 FM, like 3 in a rij vir jou vrijdag aand, Kelly Clarkson, since you've been gone, en I mean, van Kardien van die Jaarsveld, as jy my roep, ons het jou nies aan die kom, net so dis kan die nies, het ons jou finaal van wagwoord, Donkey Tong op die spel, ordentlike stuk braai gereedskap.
1: Sure, ek kan nie wacht nie, ek dink hierdie gaan een lekker een wees.
0: Is Jessica teen Roan.
2: 7 uit 9, teenoor 8 uit 9.
0: Ja, Roan het gesê, hy gaan tweede gaan, so Jessica eerste, en dit is net na die.
3: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Uitklok, hoofdtrekke.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Kubayi sê regering verwerp sperdatum waarop onwettige buitenlanders die land moet verlaat en Reservebank waarsku bedreiging van kubervoorvalle het verhoog weens KI.
3: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameloko Kubayi, hou vol dat die regering nie die sperdatum van 30 juni erken, waarop onwettige buitenlanders die land moet verlaat nie. Dit volg terwyl die teen-immigrasiegroep March and March een nationale afsluiting beplan om te eis dat ongedokumenteerde migrante die land verlaat. Kubayi sê hulle werk volgens die riglyne van die president wat voorskryf hoe migrasieprobleme hanteer word. Sy sê onwettige buitenlanders moet volgens die landse immigrasiewette verwerk word wat deportasie insluit. Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarsku die vooruitgang in kunsmatige intelligensiemodelle hou gevaar in vir finansiële bestendigheid en het tot 'n aansienlike toename in kwesbaarheid van sagteware en rekenaarstelsels gelei. Die Reservebank se jongste 6-maandelikse bestendigheidsoorsig wys 'n gesofistikeerde veelvlakkige aanval wat eers skaars en kundige menslike kennis vereis het, nou bekom kan word vir sowat R1,300. Herk Justyn van die bank sê kubergevaar het geskuif van enkele en grootliks beheerbaar na voortdurende en hewiger aanvalle. En Kaapstadse burgemeester Jordan Hill Lewis het die bevestiging van die Kaapstad Marathon as die 8ste wedloop in die wêreldmarathon reeks verwelkom. Die wedloop is die eerste byeenkoms op Afrika bodem wat by die gesogte reeks aansluit, naas marathone in Tokio, Boston, London, Sydney, Berlijn, Chicago en New York. Die Kaapstad Marathon sal op 23 Mei volgende jaar amptelik by die reeks aansluit. Hill Lewis het die duisende deelnemers, organiseerders en ondersteuners geprys wat gehelp het om die mylpaal vir Kaapstad en Suid-Afrika te verseker. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kubayi sê regering verwerp sperdatum waarop onwettige buitenlanders die land moet verlaat. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 7.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Toch verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies. Tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiën op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Uitklok weer.
6: Goeienaand, kom ons kyk gou vir 'n laaste keer wat ons kan verwag van die weer af hierdie komende naweek. Die Weskaap kan uitsien na 'n koel wintersnaweek. Saterdag bring meestal bewolkte toestande met min kans op reën, terwyl Sondag wel koeler gaan wees en enkele ligte buie oor die suidwestelike gedeeltes van die Weskaap moontlik is. Warm klere bly maar die beste plan. Hou die kombersie warm en of hou die kombersie naby en bly warm. Temperatuurgewys, dis vir Saterdag die 13de Junie. Kaapstad is op 17, Stellenbosch op 18, Mamasbury, Die Parel en Hermanus op 17, Woester 16, Saldanha 17, George en Beaufort West op 15, Langebaan op 19 en Brackenfell, ons gaan op 18 grade wees.
5: Uitklok weer.
4: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by Mars Electricians.
8: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
7: Swiss ingenuity, South African pride.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
9: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie.

0: Dis man, wat gaan sorg vir 'n groot partytjie by Heroes Live vanaand? Dis Danny Smoke Arena vir Bok Radio Bok TV. Lekker hier saam met jou. Dit is Uitklok. En jou gebring deur NMI Toyota. Is dit tyd vir die?
1: Weerie, wat doen ons hierdie week? Die blikkie game, 5 second rule of 'n quiz?
0: Wow, relax. Ons gaan dit uitfigure.
2: Wat probeer ons uitfigure?
0: Ons game with no name.
1: Ons game with no name word nou met trots gebring deur The Crown Meat and Deli.
3: Yay!
0: So professioneel.
1: I love it.
4: I love that. This
1: is so fancy. I love it.
0: Maar dan gaan The Crown's Meat and Deli dat hulle hierdie game vir ons moontlik maak. Dit is wagwoord wat ons doen hierdie week. Aangezien ons elke week dit bietjie vars hou.
1: So, ons is
0: Ground Meat
1: nou,
0: in Delhi.
1: Ja, ons hou dit vast, ons hou dit lekker.
4: En dis jy sy naam.
1: Ja,
4: game of no name. Want jy weet nooit wat volgende week gaan gebeur nie.
1: Exactly.
0: Ons speel wagwoord. Ons het ons finaliste wat deelneem vandag vir lekker donkie tong van Ground Meat and Delhi. Nou, een van ons finaliste is Jessica. Jessica, goeienaand.
5: Goeienaand.
0: Gaan met jou.
5: Goed, dankie en
0: Paul. Ja, lekker. Ek is lekker om weer met jou te kan chat. Hoe voel jy nerves? Ek dis nou een klein beetje beter. Jy weet nou min of meer hoe die game werkt. Jy enigszins geoefen, sedert jy gespeel het na die hand.
5: Nee, ek het nog of nie.
1: Is okay.
0: Instink, ek like it.
1: Gaan met die gut feeling.
4: Ja, maar hoe oefen jy vir hierdie speletjies? Speel met jou kinders gebroke telefoontjie of wat doen jy?
0: Ek
1: gaan lees 'n woordeboek.
0: Ek is nie 'n finalist nie, so ek sal nie weet nie. So hoe ons nou gaan maak vandag met die vanavond, so jy gaan nou eerste, ons het vir Juan wat in die tweede ronde gaan deelneem, kyk of hy jou telling kan klop. So ons al drie het woorde voorberei. So Jessica, jy kry nou eerste keuse. Wie wil jy hê met die woorde verskaf en wie wil jy hê moet raai? Want wanneer dit gebrand is, kan Roan nie dieselfde kombinasie kies nie.
1: Mm-hmm. So jy kan...
5: Wat ek dinsdag gehad het.
1: So dinsdag het jy... So Zian was jou raaier. En ek denk, ek het vir jou die woorde gegee.
0: Okay.
5: Ja, jy het my die woorde
4: gegee. Wees, baie wijse kiese, Jessica. Baie wijs.
0: Dat jy nie gekies is.
4: Yep.
0: Okay.
5: You think
0: about me now. Okay, Jessica. We moet ons inlog. Unlock.
1: Unlock. Nie unlock, nie. Hulle is klaar ingelog.
0: O, my jette. Okay, sterkte. Ek gaan
1: myself
0: verwijder.
1: Okay, verwijder jouself. Sy oore is af. Ek gaan my kussinkie afhaal. Okay, Jessica. Jou eerste woord is bier. Soos in a castle of a black bier. Soos a castle of a black label. Okay.
5: Okay.
1: Goed, is hy reg? Okay. Zian?
5: Reg.
0: Dink ek nou net 'n oordrom gebars. Okay. Jessica. Goeie.
5: Okay, black label.
0: Bier.
4: Ja. Monique.
1: Well done, Jessica. 3 punte op die bord vir jou.
0: Ernstig. Week. Okay.
1: Well, okay. It's okay. Dit raak net erger vandaar, ek sê maar net. Ek het met die maklike een begin. Okay, Zian, verwyder jouself.
0: Baie kreatief. Okay, die grappie. Mm. Well done, Jessica. Ek en jy sien, ons is een mens.
5: Ons is een sinkie, so.
0: Okay, ek is gone.
1: Okay. Jessica, jou tweede woord is stopstraat.
5: Okay.
1: Het jy hom?
5: Ja.
1: Okay, Zian, welkom terug.
0: Ken nie van Reinhard's reaksie op dit, nie? Iets, kan net iets left field wees, maar dis okay.
1: Dis wat gebeur as jy my beer tune. Okay, Jessica, die vloer is jou, nou.
5: Padteken.
4: Help nie, kyk van my so nie. Ek gaan jou nie help, nie.
0: Ek probeer nie ding wat sy kon gesê het. In termen van padteken, wat jy laat lach het. Padteken. K53.
1: Nee. Kyk.
0: Daar is 'n goeie raaiskoot, ek wil dit sê.
1: Dis is 'n interessante raaiskoot.
4: Dis mellow.
1: Kyk, ek glo jy gedink het ek het wel K53 gegee van al die dinge wat ek kon gee.
0: Is ek warm of koud?
1: Ek gaan nie vir jou sê nie, dis nie hoe die game werk nie.
0: Okay, Jessica, vir twee.
1: Okay, vir twee punte.
5: Wag.
0: Wag. Stopstraat.
1: Dan sê, twee punte, vijf punte op die bord.
0: Ek voel nou baie sleg, ons al... Aklige eerste keer.
1: Ek wou sê, ek kan nie geloof, jy het kader 51 geraai nie. Okay, laaste
0: woord. Daar is 800.000 badtekens, wat wil jy even by? Okay.
1: Wat moes hy vir jou gegee het?
0: Kader 51. Okay. Ek gaan okay. Myself verwijder.
1: Okay, Zian is uit het uit. Okay, Jessica, jou laaste woord. Sonbril.
5: Okay.
1: Het jy hom?
5: Ja.
1: Okay, Zian.
0: Okay, Jessica, ek en jy, Salamines, ingelok, let's go.
5: Polaroid.
0: Polaroid. It's the camera.
1: Is dit jou ruiskoot?
4: Jy kan sien, jy word baie hard gedink.
1: Is dit jou ruiskoot?
4: En getwijfel.
1: Of vraag jy?
4: Dis definitief vir oomblik dat jy Bok TV moet kyk.
0: Sê my gewone gesigsuitdrukking. Kamera, ek gaan raai kamera.
1: Nie korrek nie. Okay, Jessica, vir,
0: sorry,
1: twee
0: Jessica.
1: Punte, vir twee punte.
0: Oe. Ek het fysies geen idee nie. Polaroid en oe. Polaroid oe.
4: Jy gaan hom self so hard skop. Hy gaan hom self so hard skop.
1: Jy gaan vir ons die raaiskoot moet gee, Sian.
0: Gee my nou oomlik. Gee my oomlik. Polaroid en oe. Ek weet nie hoe die twee verband met mekaar.
4: Ek is so teleergesteld in jou.
0: Ek is teleergesteld in myself.
1: Is as jy op jou hart sit, is dit moeilik.
0: Polaroid oe. Polaroid oe. Polaroid oe. Hoe warm was ek met kamera?
4: Dit gaan nie vir jou sê nie. Stel dit so, jy is definitief nie meer my chummy om na die tijd van my koeldrankie te vat op pad huis toe nie.
0: Is ok.
4: Dis hoe teleergesteld.
0: Polaroid oe. Polaroid oe.
1: Ek sal vir jou sê, jy was ijskoud met kamera.
0: Ok, Polaroid oe.
1: Soos in sneeuw.
4: Kom, help jong.
1: Nee, ek sê maar net.
0: Polaroid oe.
1: Want ek weet, ons is, moet iwers hierdie show klaar
0: maak. Ek weet, Polaroid oe.
4: Gepraat daarvan. 10.
1: 9.
4: 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3.
1: Zian, jy moet iets gooi.
0: Ek probeer. Ek weet ernstig nie. Ek weet letterlik nie wat om te raai nie.
4: Wel?
1: Gooi een woord uit en dan gaan ons na die laaste woord toe.
0: Herinnering, ek weet nie.
1: Okay. Goed, laaste woord, Jessica, ek hoop rechtig jy kan vir Zian die liggies laat aangaan op hierdie stadium.
0: Hey, liggies is af. Die wees is weg op die verlang daarweek.
5: Hy gaan het vang met die volgende woord.
4: Ok.
5: Rijbij.
4: Nia.
1: Zian.
0: Brille.
1: Nie specifiek?
0: Sonbrille.
1: Dit is sonbril. Dit is sonbril.
4: En daar sit Monika aan. Weet, ek denk dit is, met alle eerlijkheid, Zian is een ongelooflike skerp persoon en ek denk dit is die bewijse van een baie, baie harde week.
0: Het ek nog die eerste verkeerd gehoor met Polaroid of is het polarized?
1: Maar jy krijg Polaroid brille.
0: Doen jy?
4: Ja, jy doen.
0: Shop het in die winkel.
1: So, Jessica, dit beteken 6 uit 9.
0: Ek is so teleergesteld myself, Jessica. Ek dink is nog steeds een goeie telling.
1: Dit is nie bad nie. Dit is nie bad nie. So, jy is nog steeds in die ding.
5: Goed genoeg.
4: Daar is hy.
0: That's the spirit.
4: Ons gaan dit binnenkort uitvind. Maar Jessica, Let's see, dis net a honky tonk braai tong. Wat is dit?
0: Dis
4: ernstig. Donkey tong, donkey tong.
5: Hallo. Dit is
4: baie
5: druk op my as
4: jy dit vir jou sussie trou wen vir haar man se vader se
0: hallo. Dis 'n noble cause. Jo. Ek verstaan dit 100%. Okay, Jessica, sterkte. Ons gaan vir Roan die lyn kry. Ons kyk eers na die paaie.
6: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is 20 minute na 6. Ek het niks nuwe nuus vir jou nie. Ek kan wel vir jou sê jou rytyd op hierdie stadium Middelstad op by jou noordelike voorstede kyk jy na 27 minute tot in die Parel 48 tot in Somerset West 55. Rondebosch tot by die noordelike voorstede kyk jy na 0.5 en Century City tot die by ons kyk jy na 20 minute. So nog iets is 074-2000-989.
6: Uitklok verkeer. Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meestertegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen waren mensen. R&D Offroad in Brackenfell is jouw nummer 1 stop voor alle 4x4 en kamptoeristen. Ons is al 20 jaar wereldberoemd voor onze ondervinding, uitstekende dienst en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad biedt jou die grootste reeks toeristen en beste advies om jouw avonturen gemakkelijker te maken als ooit tevoren. Of jij voor een naweek verdwijnt of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jouw nummer 1 4x4 toeristcentrum in die Weskaap. Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Name with no name, ons het Jessica gehad met wachtwoord, sy het 6 gekry, potentiële 9.
1: Die wiele het 'n bietjie afgeval op die einde, maar dit is oké. Okay.
0: Dit het. Okay. En om my tanden te klop, ons tweede finalis is Roan, my vriend, goeienaand.
2: Goeienaand, julle, hoe gaan het?
0: Lekker nie, my pally.
2: Nee, lekker dan, dit is vrijdag.
0: Oké, okay, so jy het nou gehoor wat gebeur, wat ons moet doen, het is wachtwoord. Jy het het gisteravond gespeel, baie goed gedoen. En jy kan nou kies, wie wil jy hem die woorde gee, wie wil jy hem draai? Jy kan net nie vir my kies om te draai nie, jy kan nie vir Monique kies om woorde te gee nie. Maar jy kan vir my kies om die woorde te gee en vir Monique om te draai.
2: Ek denk ek gaan met die wenners van gisteravond, so ek denk, Rian, jy moet vir my asseblief vra, en dan gaan ek vir hom moet...
3: Reinhard.
0: Okay. Makkelijker
1: dit was voor hom een succesvolle ronde gister.
0: Ja, dit was. Okay. Wel, beide wat gaan met die wenner-recept voor Jessica. Gelukkig nou niet zo goed uitgewerkt. Net een punt minder, ek moet sê.
1: Ja.
0: Want het is moeilijk. Okay. Kom, ons spring weg. Reinhard, neem jy jouself verwijder.
3: Ek verwijder myself uit vriendskap uit.
0: Okay.
1: Oor af. Okay, Reinhard is uit die prinkie uit.
0: Oké, okay, Pally, kan jy my hoor?
2: Ek kan jy hoor.
0: Okay. Ek is bang, my baas is te veel.
1: Nee,
0: het
1: is eerst oké.
0: Okay. Okay, eerste woord is melktaart.
2: Melktaart?
0: Ja. Yeah.
2: Oké, okay, Jeto.
1: Okay. Hey. Hey. Ek laat ons altijd vir hom klik, as wij dit gaan hoor.
0: Ja, ek heb ongelukkig geklik met my tong. Hier sit ek nog en kyk op een phone, okay. my Joey.
3: Ek is hier.
0: All yours. Okay, Roan.
2: Ek gaan nou maar, okay. Tab.
3: Sê dit gaan mooi weer?
2: Tab.
3: Tab, soos T-A-B.
2: Nee,
3: taart.
2: Soos die ijskast taart.
3: Oké, okay, so hy mag die woord visies gebruik nie, so die eerste ding wat ek kan dink, kan nie moontlik wees nie, maar daar sê hy, die einde is reg, en in die geval gaan ons moet gaan melktaart.
0: Ja, jy is reg, maar,
1: jy verweer die punte.
0: Ongelukkig moet ons jou diskwalificeer van die ronde.
3: Ek is jammer, Roan.
1: 0 punte op die woord, want nou, Roan, jy kan nie die woord of een vertaling van die woord ingooi nie.
0: Okay, so, jy moet nou vol punte kry met die volgende 2 woorde.
3: Moet nie stress nie, Roan, we've got this, ons het dit.
0: Okay, verwijder jouself. Okay, Roan.
2: Ja?
0: Tweede woord is...
2: Okay,
0: WhatsApp.
2: Okay,
0: gewee? WhatsApp.
2: WhatsApp.
0: Okay.
1: Reinhard verwijder homself, so hy kan nie eens vir ons sien nie.
0: Goeie taak daarvan.
3: Ja, maar, ek wil nou nie vandag vir jou hoor van, nee, jy het nou weer gedie of gedaai nie. Ek wil,
0: sê ek is WhatsApp line. Okay, Roan, all yours, buddy.
2: Messenger.
3: Okay, dis een interessante een, want ons het vroeger vanavond alweer gesels, en dis natuurlijk die internet outage. So, Messenger is Microsoft Service Network, denk ek het was, MSN. So, die moderne een gaan ek amper
0: die
3: WhatsApp.
0: Die
1: ontleding.
0: Wat is hier?
3: WhatsApp.
0: WhatsApp is correct, okay.
1: Wat een ontleding.
0: Well done, well done.
1: Dis 3 punte op die board.
0: Is dis die, wat sê jou sy naam?
3: Who wants to be a millionaire?
0: Nee, a glass onion. So hy het nou net een of ander crime gesolf.
1: Okay, Reinhard, verwijder yourself.
0: Okay.
4: Roan, your laatste woord is springbok.
2: Springbok.
0: Here we go.
1: Okay. Zij, Reinhard is...
0: Kom in.
1: Is terug met ons. Okay.
3: Ek is inderdaad hier.
0: Okay. Right. Los de woord.
3: Roan, kalm. Ons gaan het doen.
2: Is net een woord.
0: Okay. Net een woord.
1: Een woord.
2: Okay. Rugby.
3: Jessie, nou gooi hulle vir ons. Want ek weet precies wat hulle wil hê. Hulle wil hê, ek moet Stellenberg antwoord en ek gaan het as pris nie doen nie. Ek het het... As ek kyk wat hulle lag, dan weet ek sommer klaar ek nie vir die struik geval nie.
1: Of is dit reverse psychology?
3: Ek gaan nie reverse psychology met julle speel nie. Ek weet van beter. Of ek hoop ek
1: hoe snaaks sal dit wees

0: aangesig bring die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij meneer Ferreira, welkom terug.
2: Hi, dankie. Hallo Sian, hallo Monique en hallo Reinhard en ook aan al ons luisteraars. Die laaste sportverslag vir vandag en vir die week begin met 'n bietjie rugby. Die Bulls het hulle span of hulle groep bekend gemaak wat na die groot finaal vertrek. Vandag oor 'n week is dit die Verenigde Rugby Kampioenskap finaal tussen Leinster en die Bulls en die manne van Pretoria is in 'n goeie posisie dat hulle hele groep is slaggereed om op die vliegveld te klim. Daar is nie beseringsmoeilikheid nie en daar is 17 springbokke in hulle groep om te kyk of hulle vir Leinster by die huis kan klop daar in Ierland. So dit gaan 'n groote wees volgende Vrydag. Daar is nog steeds 'n Formule 1 fokus. Ons is weg uit Monaco en ons is nou by Barcelona vir die Barcelona Catalunya Grand Prix. En Lando Norris van McLaren het sy hand opgesteek en die vinnigste tyd opgestel vanmiddag met George Russell in die tweede plek. En dan het ons Oscar Piastri derde, Charles Leclerc daarna en dan Kimi Antonelli in die vierde posisie. So dit is 'n groote. Wie gaan dit wees, Monique? McLaren het nou geleide gemaak. Mercedes maak nog die hele seisoen geleide. Jy het gepraat oor Ferrari se kar.
3: Back the underdog.
4: Wat, McLaren? Nooit. Mm. Nooit. Jy sal my nooit vir McLaren sien skree nie.
3: Maar jy het McLaren tot pyjamas.
4: Ek gaan sê Mercedes, Ferrari, McLaren.
2: Ja, ok. Ek gaan Mercedes, Ferrari, Mercedes.
4: Ok. En dit was my oorspronklike prediction. Watch you, is ek nou verkeerd?
2: En dan Red Bull.
4: Oh, yes. Ok, nee. Mercedes, Ferrari, Mercedes. Ek is bly. Ek stick to my oorspronklike gut.
2: Nou, ok, kom ons hou hom daar. Dan het Pietie Piet sy, ons het die Tour Auvergne Rhône Alpes en gister het Wout van Aert die skof gewen, maar ongelukkig het hy elmboogbesering, so hy het vanoggend onttrek. Dit is slegte nuus vir hom in die voorbereidingsproses vir die Tour de France. Dan het ons bal by die sokker wereldbeker toernooi, ons vat nog so 'n bietjie van 'n blaas as 'n wedstrijd in Mexico en wat nou vanavond aan die gang is en morgenoggend, maar as jy die sokker kyk, ja daar is, maar ons kom ons maar 'n bietjie cricket wereldbeker, die T20 cricket wereldbeker vir vroue begin vandag, nou eindelijk in die volgende 56 minute. Engeland teen Sri Lanka in Birmingham is dan wedstrijd nommer 1, Engeland is die gasheer van die toernooi. Suid-Afrika in aksie môre, as jy ons dames wil dophou, dis altyd 'n groot kragmeting wanneer cricketspanne van Suid-Afrika en Australië teen mekaar speel en dit is môre in Manchester wat hulle mekaar aanvat. Suid-Afrika se voorbereidings het so 'n paar hekkies getref. Ons het teen Nieu-Seeland verloor in die opbou na die wedstryd teen die Aussies, maar ons het hulle ook gewen en ook teen hulle verloor in die voorbereidingsproses, maar ons hoop dat Laura Wolfaard en haar groep môre by mekaar kan kom en die toernooi op 'n gepaste wyse kan begin met 'n oorwinning. Ons hou van 'n styf lyn vas en natuurlik vir Hugo Broos en sy groep om te hergroepeer. Dit was nou nie 'n goeie aand vir Suid-Afrikaanse sport nie, maar hopelik is daar iets positief teen die Tsjechiese Republiek. Geniet die sport en weer eens vir al ons Bokradio luisteraars wat nou nie seker meer luister hier uit die Kaap uit nie, want as jy nou nog hier is, is daar 'n bietjie van 'n probleem as jy nog nie in Natal is nie. Maar van maar daar is wat nog vir ons luister, baie sterkte met die Comrades die naweek en ons 'n klomp wat vir die eerste keer hardloop, so baie sterkte vir jou wat vir die eerste keer gaan deelneem en vir die gereeldes wat dit nou al 'n hele klompie jaar doen, baie sterkte. Dit is een van, wel, dis my grootste bucket list item.
3: Ek wil nou net sê, eendag as jy groot is, kan jy ook 'n kans kry.
2: Ja, Reinhard, weet jy wat, nee, net om te kwalifiseer, dink is my bucket list, maar ek is nie jaloers, ek gun het vir enigiemand, so jaloers is die verkeerde woord, maar ek wens ek was in die posisie dat my liggaam gereed kon wees om daar aan te tree. My vrou staan voor my en sy het gesê nee, ek wens nie dit nie. So, ons is so bekeerde, ons strui, maar ek sê nog niks om oor te worry nie, want ek het nog nie eens om marathon gehardloop.
5: Uitstekend, terwyl ons sê, hou bene hou en my vriend.
2: Hou bene.
5: Lekker nou ek vir jou.
2: Cheers. Cheers, julle.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. in die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Ag lief, vat my Thailand toe.
8: Nee nee, ek vat jou Senjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
7: Oh, maar dis mos overseas.
8: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef nie was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
7: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
8: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
0: Deel van jou gemeenskap. Hey. Bok Radio ook op Bok TV.

0: is Katy Perry, Hot and Cold, for the album One of the Boys.
1: Dit is al wat sing by die Amerikaanse sokkeropening vanavond, Danny.
0: Katy Perry. Blijkbaar.
1: Ja, blijkbaar. Ik hoor sulke dinge.
0: Jammer, ek gaan so 6-7 minute laat wees van daai een.
1: Haaklig. Nee.
2: Voor ons nou hierby uitkom, het met jou WhatsApp gesien, Ilana, sê sy is baie teleurgesteld. Soveel so, sy het tot vir die antwoord probeer te skree. Hoekom luister jy nie? So, Ilana, is jy hier?
0: Soos harder skree. Ernstig, ek het, as ek hoor Polaroid...
1: Ek het gedink, jou eerste instink, ek het eigenlijk gedink, jy gaan sê soos een Instax, of Polaroid camera.
0: Glad nie enigszins die connectie gemaakt met die sonbril nie. Soos een Ray-Ban, of Oakley, of jy weet nie, soos dit, maar Polaroid...
2: Ek kan verstaan hoe jy gegaan het, waar jy gegaan het. Yeah. Maar dit is nog steeds teleurgesteld.
0: En toe oog, denk ek, is het lens? Ja, so,
1: lens zou eindelijk nie een slechte raaiskoot gewees het. He.
0: Ja, maar ook nie reg nie, maar...
1: Nee, maar...
0: Het is wat het is. Oké, so ons moes een besluit maak, ons het derde partijen ingeroep, en ons denkwijze was. Oké, so ons twee ding om na te kyk. Eerstens, gaan ons met die persoon wat meer punte gekry het in die week? Want as ons daai gedoen het... sy Roan aan die weg stap het met die prijs.
1: Dit is correct, ja.
0: Maar, kyk ons na die finaal, en Roan het een reel gebreek tydens die finaal.
1: Sien, die groe ding, en ek denk, waar dit inkom, is die finaal staan op sy eie.
0: Ja.
1: Hulle punte hierdie week, het hulle te gekry tot vanavond, maar die finaal staan op sy eie, en ongelukkig, het Roan daai reel gebreek.
2: Ons wil ook het bijvoeg, die besluit sien dier ons drie eindelijk geneem nie. Ons het een buitenstaande persoon gevra.
1: Ja, ons
2: die persoon het selfs rugby wedstrijd skynsrechter ervaring, so dis een rechtvaardige beslissing.
0: Ja, en ons het ook geen name geneem nie, ons het net die twee scenario's gegooi, en daar is beslis dat Jessica daar wegstap met die ongelooflike prijs van een donkey tong.
1: A donkey Roan, tong van
2: ek is so jammer, my vriend, maar weet jy wat, probeer weer.
0: Ja.
1: You never know. Jy weet, hulle sê, a donkey tong is die langste en die sterkste tong wat jy kan kry.
0: Is het?
1: Ah,
0: well, ek gaan moet uitprobeer.
2: Ek wil bitte graag jy kry.
1: Ons sal maar moet. Ons sal redig moet. Maar hoorie, as jy nou verveeld is, en die naweek niks het om te doen, jy gaan maak a draai by Grand's Meat in Delhi. Want hulle het 'n klomp lekker dinge, en een van hulle, pork belly is een van die dinge, is een van die snitte wat jou beloon, as jy net 'n bietjie geduld het.
0: Mm-hmm.
1: En rooster het, oor stadige laag het, en jy sit met heerlijke krakerige brosvel, en vleis wat doeksag uit mekaar val. Kry jou nou hier die naweek, by the Grand's Meat in Delhi, vir slechts R99.99 per kilogram. Besoek ons by Edward Weg 76, want hoekom? Tradisie smaak net beter.
3: Ook radio, uitklok, verkeer.
1: Net so laatste kyk hier na jou paie, daar was 'n motorfiets ongeluk in Clovelly Weg. Wegsleepdienste is daar op die toneel, so ook nooddienste. Dan bietjie vroeger, 'n ongeluk by Bosmansdam weg net voor die N7 richting Botasig. As daar nog iets is, laat weet vir my nie, vir Brent Wayne weet, is 074-2989.
3: Uitklok verkeer.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
0: Liefde by die Damfin van jaar op Saterdag 7 November by die Prentjie Mooi Merendal Landgoedplaas. Kaartjies is nou beskikbaar. Kom kuier saam in die Heuwels Fantasties, die Polisiekarre Early B, Appel, Reambenadi, die Piesangskille, Bok van Blerk, Benies West, Robbie Wessels en vele meer. Met 'n paar geheime kunstenaars en die skreeusnaakse komediant Skalk Poseidon uit as MC. Ons vier 10 jaar saam met jou en jou vriende met liefde. Kry kaartjies by Ticketmaster of gaan na www.liefdebydiedam.co.za.
3: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Ons sê dit is waar ons vir jou gaan groet tot en met maandag. Baie dankie julle, was 'n lekker week.
1: Dit was 'n suksesvolle week.
2: Dit was 'n great week geweest. Ek bedoel, joh. How much fun.
0: Kom ons doen dit weer. Ons gaan vir jou los in die handen van Brandwine de Wet. Die man het jou garage party aan die kom. Rick Ashley, Pink Floyd, Opus, Nick Kershaw. Al die treffers wat vir jou lê en wag. Maar kom ons los jou ook met 'n trefferkie. Hier is Eddie Rabbit. Tot maandag, mooi loop.
1: Goodbye.
2: Lekker navig.

0: aan jou gebring deur We Buy Cars. Bok Radio, hoofdrakke.
1: Dit is nou 7:00 in die nuus vanaand. Regsoorwinning vir omgewingsgroepe in saak oor kernkraggoedkeuring by Duinefontein. En Kobai sê regering verwerp sperdatum waarop onwettige buitelanders die land moet verlaat.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Dwayne de Wet. Die omgewingsgroepe het 'n regsoorwinning behaal in hul geskil oor die omgewingsgoedkeuring vir die voorgestelde kernkrag 1 projek by Duinefontein naby Kuiberg. Die Hooggeregshof in die Weskaap het die regering gelas om binne 10 dae belangrike inligting te verskaf. Mapapu van die Suider-Afrikaanse Geloofsgemeenskap se Omgewingsinstituut vooraan die projekgoedkeuring is gebaseer op verouderde studies wat nie die huidige risiko's of die groei van hernubare energie weerspeel nie. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameloko, hou vol dat die regering nie die sperdatum van 30 Junie erken waarop onwettige buitelanders die land moet verlaat nie. Dit volg terwyl die teen-immigrasiegroep March and March 'n nasionale afsluiting beplan om te eis dat die ongedokumenteerde migrante die land verlaat. Sy sê onwettige buitelanders moet volgens die land se immigrasiewette verwerk word wat deportasie insluit. En Kaapstad se burgemeester Jordan Hill Lewis het die bevestiging van die Kaapstad Marathon as die 8ste wedloop in die wêreldmarathonreeks verwelkom. Die wedloop is die eerste bijeenkomst op Afrika bodem wat by die gesogte reeks aansluit naas marathons in Tokio, Boston, London, Sydney, Berlijn, Chicago en New York. Die Kaapstad Marathon sal op 23 Mei volgende jaar amptelik by die reeks aansluit. Hill Lewis het die duisende deelnemers, organiseerders en ondersteuners geprys wat gehelp het om die mylpaal vir Kaapstad en Suid-Afrika te verseker. Ten slotte net weer die hoofnuus, regsoorwinning vir omgewingsgroepe in saak oor kernkraggoedkeuring by Duinefontein. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars. Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Chery serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za, deel van jou gemeenskap Bokradio.
1: Nou ja, toe 5 minute oor 7, 'n lekker goeie aand. My naam is Brent Dwayne de Wet, Bokradio, Bok TV, die aandskof natuurlik Op 'n Vrydag is dit Garage Partytjie van 7 tot en met 10 voor 10. En vanaand se Garage Partytjie is 'n baie besonderse ene, 'n baie unieke ene, want ek het gaste ook 'n bietjie later kreer en 'n tutu, so dit gaan 'n lekker groot fees wees. Maar voordat ek nog deurgee wat gebeur vanaand, wat dink jy, hoe voel jy vandag? Na gisteraand se wereldbeker sokker FIFA, ek dink dit is nog op baie mense se gedagte is, bietjie teleurgestel, dink ek, baie mense, ek praat met baie mense en almal sê nee Brent, ons het al hier by die 50ste minuut gedurende halftyd, het ons maar daai televisie afgedruk en gesê nee, ons gaan maar nou slaap. Ek dink baie mense, die hele land Suid-Afrika was baie opgewonde geweest, baie hoopvol geweest, maar ongelukkig was dit nou bietjie te veel gevra vir Suid-Afrika bevande. Maar daar is nog 'n bietjie hoop van die ouens speel weer en natuurlik hierdie donderdag. So kom ons kyk wat gebeur. Reinhard het gevoel bietjie vroeër. Brent, die manne gaan 'n drol kry. Zian Sims het so 'n bietjie hoop ook. Ek het ook nog so 'n bietjie hoop, maar ja, kom ons kyk wat gaan gebeur. Nou ja, toe, brand die vuur. Wat is in die glas? Wat lê op die kolle? Stuur foto's, video's asseblief na 074-2009-89. Ons gaan baie lekker kuier. Kom ons kyk, Joukie is op pad 15 minute oor 7. A bietjie later lees ek jou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, enige prestasie wat jy wil deurstuur, dalk speel jou dogter of 'n seun môre lekker sport, netbal, hokkie, rugby, stuur daai boodskapies asseblief vir my deur. Later rymklets en 'n baie unieke een ook vanaand. Dit het te doen met liefde. Maar nietemin hier is Never Gonna Give You Up, Rick Ashley. Goeienaand.

0: 10 minute oor 7, jou Garage Partytjie elke Vrydag van 7 tot en met so 10 voor 10, 'n bietjie vroeër natuurlik gevra, wat dink jy, hoe voel jy na vandag se wêreldbeker sokker? Al die oë was van gisteraand op ons gewees, nê? Baie van my Engelse vriende daar in Brittanje het gesê, ja, Brent, let's see what's going to happen, Mexico en Suid-Afrika natuurlik. Ek is 'n baie trotse Suid-Afrikaner, ek weet nou nie van jou nie, maar ek is 'n baie, baie trotse Suid-Afrikaner. Hier het 'n lekker boodskap ingekom van Chris.
1: Dan sê meneer, ek en my chommie, ons drink een lekker brandewijntjie, maar weet jy wat, ek het seker so 5 doele aangeteken gestaan. Ek weet jy rechte been nie.
0: Daar sê Chris, nee, weet jy wat, ek dink, dalk vir wedstrijd nommer 2 moet jy daar die manne gaan bietjie uithelp. Bietjie later speel ek daai verjaarsdag boodskapies, dit kom lekker deur. Hier is Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Another brick in the wall. Pink Floyd, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Lekker goeie aan. Dit is Vrydag, die 12de Junie 2026. Naweek is hier. Hier het 'n lekker verjaarsdag boodskapie ingekom. Goeie aand.
1: Hi, goeie aand Brent. Hoop dit gaan goed. Kan jy asseblief vir my suster Marina Netling geluk sê met haar verjaarsdag? Ek hoop sy gaan môre 'n fantastiese lekker dag hê. Dankie.
0: Daar sê baie dankie Marina, jy moet lekker verjaar en mag goedheid en guns jou navolg al die dae van jou lewe. Dit is nou tyd vir Kom ons kerry joukie. Wat wen jy vanaand? Jy wen kaartjies vir die Queen Experience môre aand hier by Heroes Restaurant. Natuurlik ons WhatsApp lyn nommer 074-2000-989. Watter liedjie moet jy sing vir my? Dit is die liedjie.
2: Tiny bubbles.
0: Daar sê 074-2000-989. Ek dink hier begin die geraadspartytjie nou. So stemboodskappe nie langer as so 25 sekondes nie. Baie dankie.

0: Life is Life. Bok Radio, Bok TV. Kom ons karaoke, jou liedjie vanaand, Tiny Bubbles. Ek het ons geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy asseblief enige nuus vir ons het, stuur dit gerus deur na 074-2009-89. Wees maar net altyd veilig op die baie.
1: Benodig jy een nieuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes bied jou een koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Ga na ottonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuig, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otto Nantes.co.za.
2: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkostes bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
3: Let's go!
4: Een treffer na die ander. Bok Radio. Bok Radio.
0: Lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, kom ons karaoke, daar is nog geen deelnemers nie, maar ek vertrou dat so na 'n tweede glas wijn gaan die eerste deelnemer deurkom, maar hier is 'n lekker boodskap. Goeie naam, Jannie.
5: Yes, ja, man, Brentie. Lekker muziek, man, garage party. Maar deksels, man, is vanavond koud om in die garage te wees, maar ek staan en stuur nou die boodskap in die garage uit, maar ons sit in die sitkamer. Luister hier, my bra, ek het jou daar op die boot ontmoet, bokboot, vroeger die jaar. Luister hier so, lekker muziek, man, lekker muziek, is kwaai om ons tydse muziek te hoor, man. Maar luister hier so, dit wat jy doen, doen jy goed. Kwaai my bra,
0: oh, man.
5: Jan Brand van Kruifontein.
0: Ah, oh, Jan, dit is om nou baie mooi boodskap, my vriend, baie dankie. Jy moet so maar lekker draai kom maak hier by Heroes Restaurant. Ach, sal dit lekker om weer saam met die mense wat op die bokboot was, lekker weer te keier. Hier is nog een verjaarsdag boodskapie, goeie naand. Ek wil net vir my man en my kind wat van naand springbok toe rui, sê hulle moet mooi rui, ek is baie lief vir hulle van vrou lief. Elana, daar sê, hulle moet baie veilig rui, asseblief.

0: The Riddle, Bok Radio, Bok TV. Hier is deelnemer nommer 1. Kom ons karaoke.
1: Here's to the golden moon, and here's to the silver sea, and mostly here's a toast to you and me. Tiny bubbles in the wine.
0: Daar sy, daar vat hy nou, deelnemer nommer 1, lekker. Onthou, ek sal dit altyd sê, dit is nie noodwendig die mooiste stem nie, maar die lekkerste stem. Wat wen jy kaartjies vir môre aand se vertoning hier by Heroes Restaurant?

0: They must be an angel. A lekker goeienaand. Goeienaand, Karen.
1: Sjoe, ek my voete daarom nou vir 'n lekker dans. Dankie vir die stunning musiek en mag jy en die res van die luisteraars 'n geseënde aand hê.
0: Ah, Karen, baie dankie.

0: jou Bokradio nuus oorsig.
1: Net so skuins na 7:30. Goeienaand, my naam is Brendo en de Wet in vanaand se nuus oorsig. Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarsku die vooruitgang in kunsmatige intelligensie finansiële bestendigheid en het tot 'n aansienlike toename in kwesbaarheid. Die verkiesingskommissie herbevestig hulle verbintenis tot 'n inklusiewe verkiesing. 'N Forum eis volskaalse intelligensie gedrewe ingrypings by misdaad en netwerke in informeres. Die Reservebank waarsku die bedreiging van sistemiese kubervoorvalle het verhoog weens KI. In Kaapstad se burgemeester Jordan Hill Lewis het die bevestiging van die Kaapstad Marathon as die grootste in die wêreld marathonreeks verwelkom. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
0: Die beter alternatief net vir jou Bok Radio.
1: Hier is nommer 2.
4: Tiny bubbles in the wine makes me feel happy, makes me feel fine.

Leave a Light On. Ek hoop jy kuier lekker vanaand saam met my Vrydag die 12de Junie 2026. Hier is, dit lyk vir my, die tweede laaste deelnemer.

0: 900 miljoen US dollar staans by die box office, soos hulle dit noem, fliektheaters natuurlik. Dit is vir die movie Michael, die rolprent, dit doen ongelooflik goed en ek het gehoor, Japan wil dit druk tot en met 1 biljoen. Hier is nog 'n deelnemer, die laaste deelnemer, deelnemer nommer 4, hier vat hy nou.
1: Tiny bubble in the wine makes me happy, makes me feel fine.
0: Daar sê baie, baie dankie. Ek gaan julle al 4 verras nou. Deelnemer nommer 1, 2, 3 en deelnemer nommer 4. Ek sien dat die program so vol is. Elke 4 van julle, julle kry kaartjies vir môre aan is 'n queen hier by Heroes Restaurant. Ons stuur binnekort vir julle daai lekker kaartjies. Ek het jou gesê jy moet sing. So ja, nee, nie te min nie, daar is nog speletjies wat kom. Break My Stride. Dit is Vrydag. Dit is naweek. Bafana het nou nie lekker gespeel nie, maar ons het hoop. Hier is Matthew Wilder. Goeienaand.

0: Matthew Wilder met Break My Stride. Bok Radio, Bok TV, jou garage partyke elke Vrydag in die lekker Kaap. Goeienaand Natasha.
1: Hallo my maatjie, hoe gaan dit? Ek lê hier rustig voor die rekenaar vanaand en ek luister musiek. Ek is lekker lui. Ons het vandag burgers gebraai by die werk, so ek het nie eintlik geëet nie. Hierdie burgers gehad, maar vanavond het ek sommer net oorskiet van gisterand geëet, wat ek eintlik vir lunch gehad het. Maar hoor hier so nummer 2 sing baie baie mooi. So jy moet een lekker eindje hê nie. Groete Natasha.
0: Daar sê baie baie dankie Natasha. Ja, deelnemer nummer 1, 2, 3 en 4. Hulle allemaal is wenners vanavond, net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: Pop Music, net hier op Bok Radio, Bok TV. Net so kykie nou jou vinnige verkeer, daar was 'n motorvoertuig ongeluk gewees, Hoofstraat en Steenberg West lyk, en dit het letterlik so 10 minute terug gebeur, en dan was daar ook 'n motorfietsongeluk gewees in die C-punt area Beach Road. Ja, wees maar net op die uitkyk vir daar die ongeluk, en dien jy nog nuus vir ons het 074-2009-89.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Oh yeah! Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
5: Work op Bok DFV.

0: Hungry Eyes, Harry Common en net hier op Bok Radio, Bok TV. Een bietjie vroeger, kom ons karaoke, 4 deelnemers en al by al 4 deelnemers lekker kaartjies gewen vir morgens vertoning, The Queen Experience, net hier op by die lekker Heroes restaurant. Vanaand natuurlijk tree Danny Smoke op hier by ons en die restaurant is al reeds lekker vol. Tweede uur, Kreer en Tutu. Hulle gesels lekker oor hulle Frank Sinatra vertoning. Dit is 8 uur in die nuus vanaand. Regsoorwinning vir omgewingsgroepe in saak oor kernkraggoedkeuring by Duinefontein. Kubaya sê regering verwerp sperdatum waarop onwettige buitelanders die land moet verlaat.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Duane de Wet. Omgewingsgroepe het 'n regsoorwinning behaal in hul geskil oor die omgewingsgoedkeuring vir die voorgestelde kernkrag 1 projek van 'n 4000 megawatt by Duinefontein naby Kuiberg. Die Hooggeregshof in die Wes-Kaap het die regering gelaas om binne 10 dae belangrike inligting te verskaf. Mapapo van die Suider-Afrikaanse Geloofsgemeenskappe se Omgewingsinstituut voer aan die projekgoedkeuring is gebaseer op verouderde studies wat nie die huidige risiko's of die groei van hernieuwbare energie weerspeel nie. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko, hou vol dat die regering nie die sperdatum van 30 Junie erken waarop onwettige buitelanders die land moet verlaat nie. Dit volg terwyl die teen-immigrasiegroep March and March 'n nasionale afsluiting beplan om te eis dat ongedokumenteerde migrante die land verlaat. Kubaya sê hulle werk volgens die riglyne van die president wat voorskryf hoe migrasieprobleme hanteer moet word. In Kaapstadse burgemeester Jordan Hill Lewis het die bevestiging van die Kaapstad Marathon as die 8ste wedloop in die wêreldmarathonreeks verwelkom. Die wedloop is die eerste byeenkoms op Afrika-bodem wat op die gesogte reeks aansluit naas marathons soos Tokyo, Boston, London, Sydney, Berlyn, Chicago en New York. Die Kaapstad Marathon sal op 23 Mei volgende jaar amptelik by die reeks aansluit. Jordan Hill Lewis het die duisende deelnemers, organiseerders, ondersteuners geprys wat gehelp het om die mylpaal vir Kaapstad en Suid-Afrika te verseker. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand, regsoorwinning vir die omgewingsgroepe in saak oor kernkraggoedkeuring by Duinefontein. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
2: Ah, yeah.
1: Bok Radio.

0: Cool and the gang, get down on it. So weer die lekker Vrydag, dit is naweek jou garage partytjie elke Vrydag van 7 tot en met so 10 voor 10. Hier het 'n lekker boodskapie ingekom, dit kom van Liesel Visser. Hi Brent, dankie vir die mooi musiek, hoop dit gaan goed. Kan jy asseblief vir man lief, Bert, my skat, sê ek is baie lief vir hom en ek waardeer alles wat hy vir my doen. Daar sy Liesel, jy en Bert moet 'n baie lekker en 'n lekker geseënde aand hê. Natuurlijk, ek is nie alleen vanavond in die atelier nie. Kreer en Tutu, hulle keier vanavond hier lekker, is saam met my Matthew, as jy nou lekker Bok TV kyk, hy is natuurlijk op die skerm, so aan die linkerkant van my. Hierdie manne is altyd lekker om hulle hier te, hulle bring altyd a fantastiese energie na my kant toe. Manne, weer eens, goeie naand, Matthew.
1: Yes, mense, hoe gaan dit daar buiten? Ek hoop julle Vrydag aand is lekker, dit is koud, maar jy mag van binnen af warm bly.
0: Ja, nee, ek stem 100% saam met jou, Matthew. Nee, dit is garagepartytjie, meneer, so ons keier hier.
1: Dit is koud om in die garage te keier.
0: Manne, julle is lekker.
1: Ons bring maar die garage na ons toe. Ons gaan maak asof ons in die garage is, boy.
0: Daar sy. Manne, julle is lekker besig. Julle liedjie is gelaai hier by ons dans, maar ons gaan nou oor dans gesels. Waarmee hou julle tans besig?
1: Op die oomblik is dit alles rondom ons Frank Sinatra show. Hy is amper uitverkoop. Ons kan nie wag nie. Ons het besluit, ons vat vir Frank Sinatra en ons kombineer hom met daai hele MTV Unplugged vibe van die 90s. As jy sal onthou, daar was ja. Nirvana en hulle het al allemaal hierdie beautiful kerse opgesit, hulle akoestiese gitare uitgehaal en toe begin speel. En ons het net gedink, Frank Sinatra het 'n vars aanvoeling nodig, denk ek. Ja, en toe ons begin, is dit nie amazing nie, nee. Hoe het julle ouens het ervaar toe ons begin het?
2: Van my was dit iets niets gewees. Kyk, ek het nog nooit geluister na Frank Sinatra en die behalwe nou My Way.
0: You
1: know?
0: Ja, ja.
1: My Way.
2: Dis hoe ek alles doen. Ek doe het My Way.
1: You do it your way.
2: Dit was vir my iets exciting. Wat sê jy, Moses?
3: Nou, definitief vir myself ook. En wel die nuwe goed wat ek kan leer het. Yeah. Wel, ek wat myself leer sing.
1: Ons moet ons gauw voorstel, Moses is ons sanger, een van ons sangers, by ons Frank Sinatra show. Die man het die stem, wat skrik vir absoluut niks nie. Ek moet vasthou, as die man sing. So, jy moet kom kyk.
0: Wanneer is die datum?
1: Die 27ste juni, die kaartjies is amper al uitverkoop, nie, jy sê. Ons is so excited, die mense het nogal gegaan vir die kaartjies. So, as ek nog net omtrent so 50 kaartjies oor uit omtrent 600. So, hulle moet gaan. Daar is 'n glasie wyn by, dis onder in die keller, by Lawrenceford. Dit is super lekker. Dit gaan heerlik wees die aand.
0: Nou kan julle vir ons net so 'n voorsmaakie gee.
1: Ons kan maar 'n kapella gooi. Ons het nie instrumente gebring nie, want sekere mense Brent het nie ons gesê ons moet instrumente bring nie. Gaan ons gooi, go for it. That's

0: days, I pick myself up and get back in the rain.
1: Skreeër en toeke vanaand.
2: Sonder instrumente. Ons het 'n saxofoon, ons het 'n klavier, ons het basgitare, ons het gitare.
3: En 'n vol set dromme.
2: Ons het 'n hele stel dromme by. So dit was nou alles sonder daai.
1: Jy kan sien hoe die mense lekker gaan kuier by daai Frank Sinatra. Bly ingeskakel, Skreeër en Tutu, jou garage partytjie saam met my Brent Duyne, die wet goeie aand.

0: adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio. Ook op Bok TV.
3: So 20 minute oor 8 in die tweede uur Bok Radio Bok TV. Goeienaand, goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, Kreer en Tutu, hulle kuier lekker vanaand hier saam met ons. Hulle het so vir ons 'n voorsmaakje gegee van die lekkere Frank Sinatra vertoning wat hulle binnekort gaan hê. Hier het 'n lekker boodskap ingekom van Gerard. Moenie vergeet nie, jy stem vir jou klipwerf liedjie.
4: Naand sê Brent, my vriendkie, my ou seun, wat van 'n lekker ou Jan van Klipwerf. Klink vir my na 'n lekker dansvloer treffertjie, 'n lekker opskop.
5: Daar is iemand sy brandewijn.
3: Ja nee, dit is Gerard daar. Lekker ou Jan is definitief op die speelhuis. Manne, dans julle liedjie, Matthew, waaroor gaan daai liedjie dans?
5: Ek het groot geword mos in Frankryk, maar my eerste jare was in die Vrystaat gewees en dit is net daai herinnering van kind wees, weet, kaal voet hardloop, braai vleis, alles wat ons Suid-Afrikaners maak, al die lekker dinge van Afrikaans en Suid-Afrikaners wees. En ek het net nostalgie gevoel, jy weet mos jy raak so hartseer oor jou klein tyd, want jy wil teruggaan, jy wil nie meer die stres van die groot mens goed hê nie.
3: Ja.
5: En toe jy klein was het jy gedans, man, jy het mos gedans vir alles. Ja, so dit is waar die liedjie gaan en hy hinker terug na daai reis wat jy vat van kind na tiener na groot mens, jy weet?
3: Ja,
5: eerste dans, die eerste soen, rugby speel.
3: Ja.
5: Vir my was het skelm rook.
3: Warren, wat maak vir jou baie opgewonde oor hierdie liedjie?
6: Ek kon onthou die dag toe het Matt vir my sê, hey Warren, ek het 'n nuwe liedjie geskryf. Ja. En hy stuur toe die liedjie vir my en hy het record toe op Bandlab en ek luister na die liedjie. En die eerste ding, het was vir my nie eens na, soos een audio gewees, maar dit was aanpas of ek een movie gekyk het, my hele tienerlewe weer speel in my gedagtes, of voor my oor, ek kon gesien het hoe ek kaalvoet gestap het, en in die doorings getrap het, en nie eens gewarre daar oor nie, en nou, saterdag, het was braaivleis geëet, ek meen, het was net, kan ek nou sê, nostalgiek?
3: Dit
5: is die rechte woord?
3: Nostalgies. Is op die rechte pad.
6: Ek is op die rechte pad.
5: Die nostalgie.
6: Die nostalgie. Ja, so ek is mal oor die lied. Die muziek. Awesome.
3: Ja, nou, ja, toe, hier is die liedjie van hulle, Kreer en Tutu Dance.

0: me. Look at me, I'm a me. Don't worry.
1: Don't worry, be happy. Ja, nee, moenie worry nie, Suid-Afrika. Dit gaan ou right wees, dit gaan okay wees. Hier het 'n lekker boodskapiekie ingekom. Natuurlik Kreer en Tutu is ook hier saam met my. Dit kom van Johan. Johan sê julle praat net lekker. Braai hier, braai daar en sit daar.
2: lekker man.
1: Baie dankie Johan, ons waardeer dit en dit lyk lekker gesellig daar die braai broodjies. Nou ja, toe manne, weer eens Warren en Matthew. Matt, ek moet altyd dit mooi dink van as Kreer en Tutu.
2: En daar's nog 'n en daar's en daar's 'n Mr. Moses.
1: Manne, van my kant af baie dankie. Sterkte met alles wat jy aanpak.
2: En Brent, dankie vir jou en dankie vir Bok Radio. Dankie dat jy ons musiek speel en ons ondersteun en kyk ons groei. Dis lekker. Baie dankie.
3: Baie dankie Bok Radio. Dit was baie lekker om hier by julle te wees. Baie dankie Brent.
1: Ja.
3: Fantasties.
1: Daar sy. Daar sy manne, baie dankie voor 'n voorspoedige verdere nuwe jaar. Daar sy
2: en vir jou.
3: Baie dankie.
1: Daar sy.
3: Frank Sinatra show.
1: Daar sy.

0: I was made for loving you. Dit is Kies, net hier op Bok Radio, Bok TV. En weer eens, baie dankie aan Kreer en Tutu.
1: En die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brendo en de Wet. Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarskie die vooruitgang in kunsmatige intelligensiemodelle hou gevaar in vir finansiële bestendigheid en het tot 'n aansienlike toename in kwesbaarheid van sagteware en rekenaarstelsels gelei. Die verkiesingskommissie herbevestig hulle verbintenis tot 'n inklusiewe verkiesing. 'n Forum eis 'n volskaalse intelligensie gedrewe ingrypings by misdaad netwerke in informele woongebiede. Die Reservebank waarskei die bedreiging van sistemiese kubervoorvalle het verhoog weens KI. En Kaapstad se burgemeester Jordan Hill Lewis het die bevestiging van die Kaapstad Marathon as die 8ste wedloop in die wêreldmarathon reeks verwelkom. Stuur jou nuus wenker aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
1: Stuur 'n boodskap nou. WhatsApp of Telegram. Die Bok Radio ateljee nommer 074

Queen of Hearts. Net hier op Bok Radio, Bok TV, jou garagepartytjie elke Vrydag van 7 tot en met so 10 voor 10. In die heel eerste uur het ons lekker kaartjies weggegee vir môre aand se vertoning hier by Heroes Restaurant. Wel, hier kom die laaste speletjie, Rymklets, jou lyn. En 'n bietjie vroeër soos altyd, ek toets dit altyd op Zeehan Sims. Jou woorde vanaand, jou lyn vanaand, dit is internasionale roses, red roses day, dag vandag. Rooi roos, so dit is jou woorde vanaand, rooi roos vir jou. Doikie, doikie, doikie, hy voltooi natuurlik daai gedeelte. Rooi roos vir jou, kom asseblief na my toe gou, was Zeehan se gedeelte gewees. So ek wil baie graag van jou hoor, 074-2009-89. Wat wen jy? Weer eens lekker kaartjies vir môre aand, se Queen Experience, net hier by Heroes Restaurant.

When the going gets tough, dit is Billy Ocean, hier het nog eenetjie ingekom, dit kom van Hetty. Rooi rose is die liefde wat blom, verliefde deur die jaar. Daar sê Hetty, ons stuur vir jou lekker kaartjies vir die vertoning môre aan die konsert Queen Experience, net hier by Heroes Restaurant.

0: Lekker goeienaand, Ilana. Baie dankie vir daai lekker mooi boodskap. En ook baie dankie aan Rudy, wat ook gesê het, baie geluk aan al die deelnemers. Goeienaand, Rudy.
1: Baie geluk aan al vier wenners. Baie mooi.
0: Daar sê my vriend, ja, dit was vir die Kom ons karaoke. Lekker kaartjies vir môre aand se vertoning hier by Heroes, 'n restaurant.

0: Come on, Eileen. Ja, nee, lekker op hierdie Vrydagavond. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Tweede uur, natuurlik, ons speel Rymklets, jou lyn, jou woorde vanaand was gewees. Rooi rose. Hier is die laaste enetjie, dit is 'n stemboodskap, soos hulle sê in Engels, save the best for last. Goeienaand, Gerard.
1: Rooi roos vir jou. Jy het my weer vertrou, en toe gaan ek pap toe same ander ou, en toe word ons flou, nou moet ek klippe kou, toe bring ek maar een rooi roos vir jou, ek is lief vir jou my vrou.
0: Daar sy my vriend, ja nee, in Engels sê hulle nou, save the best for last, asseblief stuur my e-pos adres, lekker kaartjies vir jou en jou vrou, morgen aand, The Queen Experience.

0: Andy.
1: Tell me about it.

0: Radio.
1: Nou ja, toe finale eer, Bok Radio, Bok TV, jou geraadspartijke elke vrijdag op hierdie lekker vrijdag, die 12de juni 2026, so pas vir een luisteraar, vir Ilana gesê, yes, like it, waarin beweeg die tyd alreeds halfpad deur 2026, ek is amper al 2 jaar wat ek nou lekker hier by Bok Radio is, ek kan dit nie, glo nie, hoe vinnig die tyd beweeg nie, nie te manie vanavond, jy het gesem, jy het versoek, in die 4de plek vanavond, laat hy val waar hy wil, soos Nielsie sal sê, by Ork nie snork nie.

In die derde plek vanavond, dit is Mooi Fontein Klip Werf, Bok Radio, Bok TV. Hier het lekker verjaarsdag boodskap ingekom. Hi daar, net hier by Bok Radio, love it, wil net sê ons celebrate my bierman se 30ste herdenking van sy 30ste verjaarsdag, die naweek opskop is die ding, en hy kom van Ivan.

Vanaand lekker ou Jan Bok Radio. Finale uur, jou klubwerf liedjies bly ingeskakel om uit te vind watter liedjie natuurlik is nommer 1. Hier is Queen, A Kind of Magic.

That's all right. Bok Radio Bok TV Vrydag aan die 12de Junie 2026. Binnekort moet ek groet, maar hier is nog heel wat lekker liedjies wat op pad is net vir jou. Neil Sandilands, 'n Lonely Boer.

0: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Kairo reis, R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
1: Let's go!
2: Wêreldwyd net vir jou op radio.co.za die beter alternatief op radio.

vir jou op radio.co.za die beter alternatief op radio

Span een keer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot en hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet dit sal verander, die wiel sal eendag